0: Lights. Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Gefðu þér tíma, Boli, léttöl. Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn. Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty, fast í stórmörkuðum og apotekum.
1: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
2: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
3: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
4: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
5: Fjórar vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
6: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is

0: I guess you moved on really easily.
1: Oh, tónlistastöðin FM 957.
2: Heilsuvara vikunar á FM 957 er afterparty, náttúrulega laust gegn þingu. Afterparty inniheldur kröftu og blöndu af B-vitamíni, magnesium, rósepli og kaktus ekstrakt sem hjálpar líkamanum að vinna á móti þreytu og því vökvatapi sem fylgir áfengisneyslu. Þetta mjög einfalt, bara tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefninn og þú vaknar hress daginn eftir. Þú far afterparty frá New Nordic í næsta apóteki eða í stórmarkaði. Skráðu þig á Facebook síða FM 957 og þú getur unnið After Party sem heilsuvara vikunar á FM 957. Skemmtu þér vel líka daginn eftir.

0: 7-10.
1: Herðu,
2: já.
1: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til? Eða er þetta bara hoax?
2: Er kulnun í raun að veru til? Eða er þetta bara hoax?
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmi, alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Offer.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddinni.
4: Ok, ok.
3: Ekki um þetta að segja?
4: þetta frétti?
3: Þetta var í fréttunni morgun, hún getur lesið þetta rú.is Næsta frétt
4: Var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar? Og...
3: Innkupa kerra
4: Innkupa kerra? Hvað talum?
3: Næsta frétt
0: Trafíkin á FM 957 Í samstarfi við Amerikan Bar og Solbos

0: 7 til 10.
1: Hvað uppáhalds dýrahljóðið þitt?
2: Dýrahljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko. Ángríns.
1: Getur þú leikið eftir?
2: Nei.
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki fyrir sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki fyrir sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
2: Ég veit hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég veit hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmi, alla föstu dag frá 2 til 4 á FM 957
3: í samstarfi við Sænskart og

0: FM Sjö.
1: Daddy, where are we going this year for a holiday?
2: We are going to the golden city of joy that never sleeps.
3: Engin heim fyrir tól. Þau þá borðið upp á stól.
4: Já,
3: ég fæ ekki nóg.

0: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjötunni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert þetta að segja?
2: þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni í morgun, þú getur lesið þér á rúf.is. Næsta frétt?
2: Bittu, var þetta fréttin? kerra fannst í mjótinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkoma kerra.
2: Innkoma kerra? Talum.
3: Næsta frétt.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.

heilsuvara vikunar á FM 957 After Party, náttúrulega laust gegn þingu. After Party inniheldur kröftuga blöndu af B-vitamíni, magnesium, rósepli og kaktus extrakt sem hjálpar líkamanum að vinna á móti þreytu og því vökvatapi sem fylgir áfengisneyslu. Þetta mjög einfalt, bara tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefninn og þú vaknar hress daginn eftir. Þú fær After Party frá New Nordic í næsta apóteki eða í stórmarkaði. Skráðu þig á Facebook síða FM 957 og þú getur unnið. After Party sem heilsuvara vikunar á FM 957. Skemmtu þér vel líka daginn eftir.

0: Vertical Studio, pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
1: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
2: Borgarinn og grillinu, kaldur og kantinu og sín plus. Það gerist ekki betra.
3: Sko, annarkort maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert lærður, sko.
2: Sín plus. Kemur með sumarið til þín. Let's get it back.
4: Let me get back to the FM 957.
5: FM 957.
6: Þegar fundið að hugsa sér.

0: Egill Blóter Vakna með þér Alla virka mótna Þetta er brennslan á FM 957 Brennslan
1: Góðan daginn og velkomin á Fætur Mánudagur 27. júli í dag Klukkan orðin 7 brennslan Byður að heilsa og hér setjum við Tveir helvíti góður í veðurblíðinni Egill Blóter og Bollima
2: Ríkalega gott að vera komin
1: Æ, það alltaf svo gott að fá það líka
2: Þetta líka sko, svona morgun
1: Já.
2: Það var ótrúlegt að keyra
1: Þetta svo að við lesið þetta sko því að þú horfir svona aðeins út í gluggann þá þá svona, eða þú veist, það var það fyrir þetta reynirmyndu, það kannski aðeins eitthvað létt ský fyrir en þá var þetta að lesið hjá að vera með derruna í dag
2: Já
1: Þú veist sólina beint í augun
2: Það derra og svona, þú veist, ég einhver minni skóm og svona, þú veist, ég mun ekki Við erum bara tíu þegar kemur bara lúkið verður lélit í dag
1: já,
2: Ég finna bara
1: Já, en hvað akkur
2: Já, bara ég að fara eitthvað út í nótt og þú veist, þetta bara eitthvað svona, þú veist, þetta verður bara svona þannig
1: Já, þetta bara svona smá sumafrí spoti Ég náttúrulega kalla ég hérna sumafrí bara beint inn, þetta alveg fyrir að ljóta mér
2: Já, mér, sko, málega, ég alveg getið sagt nei
1: Já, já
2: Það góða
1: Já
2: En mér fannst bara tilsynin að koma fá mér, þú veist, einn orkudrykk
1: Já
2: og spjalla þessu því mér fannst það bara næs
1: Já, auðvegt, ég ætli gott að heyra það var saman moment í morgun bara eitthvað og þú veist, þegar klukkan hringdi
2: Nei
1: kom ekkert moment sem var bara eitthvað að segja
2: Ha, jú
1: Já
2: Ég var brjála Ég var alveg hoppandi brjála sko, bara þá ætli ég var að leggja fyrir utan sko.
1: Já
2: og bara sólin skein og eitthvað bara, heyra, þetta gott En sko, þegar klukkan hringdi ég bara svona ég rísu upp, sko ég var líka, þú veist
1: Það nefnilega máli, þú nærðið ekki til að hoppa svona inn í einn og einn þátt, Nei. Sko það kannski annað eins og þú varst í þetta daginn og varst í tvær vikur
2: Já
1: Fannst þér þetta ekki vera að koma í vanna
2: Jú
1: Gerið það alveg
2: Já En ég var samt alveg geða glaður, þú veist, á sundarskvöldinu, þú veist, eftir þessa vikur Bara svona geta að sofað aðeins lengur
1: Ég veit það
2: Þurfi ekki að rífa sig upp, sko
1: Þú veist, hvað er regular, svona, hvernig ertu vanalega að vakna það?
2: Og málið eins og núna, þú veist ég þarf ekkert að vakna saman og dóttir minni fann að sofa bara til 8.30 sko. Þú veist, ég bara
1: ekki draumur
2: ég sem að vekja hana
1: já,
2: ég ástu mín, ég bara að fara að vakna
1: já, það svakalegt
2: jú en ég að fara út í nótt þannig að þú veist, þetta strategist líka sko. Veist, ég verð vel þreyttur snemma í kvöld þegar, þú veist, ég þarf að vakna 4.30 nótt
1: sko. Já, ok, nú ég búin að vera að fara aðeins sko, í svona þessi flug sjöflugin sko. Og þá hef ég verið að taka sko, af því að það er svona tvær típur með þetta en annars vegar típan sem að á sjöflugið og hún er, þorir ekki að fara að sofa hrættur, hrætt við að missa fluginu, sko og ákveður bara að taka þetta bara á sig
2: Það er bara geðviki
1: Það er bara algjört bull Svo er reyndar alltaf típan sem er bara, þú veist, það er bara nóg að gera og eitthvað og ákveður bara svona klára pakka bara svona 8-9 kvöldið og er ekkert að klára það fyrir 11-12 og ákveður að leggja sig í 3-4 tíma
2: Já.
1: Það er þetta jörglega svona algengasta típa
2: Það er mjög algeng típa sko. Ég er þar nema ég kannski bara spúi 9 að pakka eitthvað
1: Já, ég er nefnilega þannig sko, ég væri til í bara ég gerði það núna tvisvar fyrir bæði sko, Amsterdam sem var reyndar aðeins öðru því þá voru ég að fara á kótelettuna sko, taka lægi þarna
2: Já.
1: Og svo núna fyrir Frakland ég var sofnaði bara 8 kvöldi náður
2: bara náður að sofna
1: ég bara svæfi strákin skilu því það fekkja það allir fóldar sem maður er komin í eitthvað svona og er að liggja að sjá þeim það bara kemur þreita sko.
2: Já, 100%.
1: Það bara gerist og hérna sofnaði bara með strákin með bæði skiptin það er bara málið að vaknaði ég bara feskur og eins og í Fraklandi skilu þá var ég að fara í eitthvað í hörsoldinn og einhverja stemmingu sko.
2: Já, það þarfst að vera í standi sko.
1: Og ég laði mig ekki vélni
2: þurftu
1: þess ekki
2: Nei, ég velti fyrir mér sko ég er eitthvað bara að fara til köpen sko. Það er
1: ekkert flug
2: þrý tímar
1: er þetta þrý tímar?
2: Á.
1: Þetta er aldrei þrý tímar
2: þrýr og 15 segja gánungar segir flugið sko. Ég trúi því nú valla
1: ég var 3 tíma frá París sko
2: Ég skil þetta ekki þar, svo ertu, þú veist, ég var 1.45 minni svona til Dublin
1: Já
2: Ég er basically nýfarun á stað þegar við lentum
1: Já
2: En svo 3 tíma til
1: Köpen
2: Á, er það ekki eitthvað bull
1: Ég held þessi bull
2: Er ekki verið að reikna með eitthvað mótvind hana
1: Jú
2: Það er meðvindur
1: Já, það verður bara meðvindur, þú er bara komin hérna 2.30 Já, 2.50 og 2.30
2: Já
1: Ég held þessi ekkert flug
2: Nei ekki neitt
1: Ég er 30 minn til Parísar Ég var, jú, ég var eitthvað 245 með eitthvað til Amsterdam Já, þetta bara bull
2: Þetta bara bull, það segir mér eitt eitt Þú veit að ég fylgdist næst með þér í þessu brúðköpi Þú veist, þú eru búið að ræða þetta eitthvað, sko
1: Já, já
2: Var ekki bara ógeislega gaman?
1: Já, þetta var stórkostlegt Og brúðköp Erlendis er alltaf gott konsept
2: Það er önnur íl gýr
1: Þetta er svo mikið gýr, sko Ég veit ekki hvort ég myndi halda það sjálfur hannig, sko Ég held að ég sé bara svo þetta heimakall þegar að kemur að þessu Já
2: Það er smá vesen
1: Það er alltaf smá vesen
2: Tókstu lagið
1: það? Já, já
2: Öðvitt
1: Ég tók bara allan bakan, sko
2: Ok
1: Bara 20 minna program
2: Ha?
1: Já, já
2: Ok
1: Já,
2: ég Ég fekk ekki að sjá því
1: Nei, ég var ánægð með það
2: eða, Þú veist ekki þá
1: Já, þetta er svona Þú veist, þá var orðið partí, sko
2: Var þetta audio plus stuffið?
1: Já
2: Það er aðeins öðru sér program
1: Já, já svona, Það var líka, það var leskilningur þarna sko En það á eftir að detti inn einhver myndbönd af því sko
2: Já, já
1: Þú veist, það var alltaf, þú veist, myndvælaðn á staðnum og eitthvað En það var samt svona bara, þú veist, það, já Fólk var með leskilningi í þessu brúkupi
2: Já, já
1: Það var ekkert verið að neglinn á grammi bara hverju sem er að neglinn eitt við nóttina, sko.
2: Maður sá alveg svo að þetta voru hressi náunga, sko.
1: Svo hefði það alveg mátt, skilur en maður hefði bara, ok, hefði verið næsa slæpið sem skilur bara eins og þekkjum alltaf, sko. Þú veist, eftir einhvern ekstíma, hvenær erum við að tala með það?
2: Ég bara eftir, þú veist, nánast eftir tíu, sko.
1: Ég það líka.
2: Ætlu, ég er máli, ég er mér frábæran svona radar, þú veist, ég er stundum, sé,

0: Máli, ég er mér frábæran svona radar, þú veist, ég er að, þú veist, ég stundum sé, þú veist, á Instagram svona ólíklegasta fólk mætt bara á Pablo Disco bara eitthvað og bara mökka, skilur og ég er ekkit vönni að vera að setja eitthvað mikið inn, skilur,
1: nei,
0: í höfuð og er það bara orðið blindfullt og er bara eitthvað á dansskólinu og er bara að taka
1: allt
0: sína stofi. Allt life eitthvað og negli story og ég er bara svona hvað það gera?
1: Já. Verður verra líka dæna
0: þér Má sé bara, þú veist, engin fílar á dag og þú fór að fólk sem er að koma svo miðjan aldur og
1: það
0: er ekki gott sko.
1: Þetta er ennur blei ekki gott sko.
0: Og ég, þú veist, ég man eftir því til þess að þú veist, ég fór í sinni ferð stóra strákaferð Það var náttúrulega bara að haldi fundur með einu maðurlega fyrir ferðina, bara heyrðu, þú veist
1: Já, ok
0: Þú mátt ekki Mátt ekki og getur ekki og bara gagvart þér, okkur þinn í fjölskyldu Við erum með síman á lofti endalaus sko.
1: Þetta var bara raunverulegt intervention bara álum að fara í
0: hérna Það var bara maður sem heyrði mér og hans að bara heyrði þú veist Ég er bara létt kvíðin fyrir því að vera hérna bara í eitthvað raunveruleika sjónvarpi og hans miðlum sko.
1: En þið tók sá aðal í það
0: ja, skilur Hann bara tók því
1: okay.
0: En þú veist, hann, náttúrulega, þú veist, old habits
1: Die hard
0: Já, þannig að hann var stundum komið með síman Þá var hann bara tekin aðeins og
1: Já, bara smá áminning Já, já, þetta getur alltaf verið gott sko. En hvernig er sömurfríði búið að vera svona hinga til? Þú er búin að vera væntulega
0: Já, svona fínt bara ég, svona, maður er alltaf, svona, þú veist, er ekki búið að vera svona samfellt fyrir Ég er búin að gera hitt og þetta
1: Já, sko. Já, búin að vera að fara svona í bylgjuleistina Varst á flúðum núna
0: Já, velgina. Þú veist, þannig að það er svona einhvern veginn Það er bara fínt, sko.
1: Þú ert ekki búin að fara eitthvað ferðalag? Og...
0: Jó, ég er búin að vera, þú veist, ég er búin að fara tvisva vestur og
1: já.
0: Svo búið að, hérna, fórum náttúrulega til spánar og, já, já. Og svona hitt og þetta þannig að en svo loka maður þessu með viku í Danmörk, það var næs
1: Á hverju eru að taka Danmörk?
0: Já, góði vínir, sko
1: Já, þú með heima þar
0: Top menn, Vesló, Kongars
1: Já, æslut
0: Lulli og Stimmi
1: Já
0: Búa þarna og með sínu fólki Og við ætlum að fara í svona hús í litlum smábæ, dönskum smábæ með risagarði og þú veist, við erum bara að chilla, elda að chilla
1: Já, byrju þannig að þeirra familjur eru að koma með í þetta litla hús
0: Já
1: Þannig að þeir eru bara að fara í svona cabin pælingu
0: Já
1: Og þeir bara að joina það
0: Já
1: Geðvögt
0: En ég tek fyrstu tvo dagin í köpinn Við erum í Tívoli og svona eitthvað Það er svona litla
1: Dýragarðinn og eitthvað
0: Sko, nei, við erum ekki við erum að fara í dýragarð, þú veist, á sem, þú veist, í ykkur sveit
1: okay.
0: Sem er bara, þú veist, ég ándjóks Ég held að það var að vera að trolla mig Ég var að skoða hvað dýr eru Það er út að geitin sem er ljónið
1: Þú
0: veist, það er alltaf gott að sjá ljónið Nú er alltaf bara, what the fuck Maður venst því ekkert Það skiptir ekkert maður hvað þú eru gamalt Nú venst því ekkert Það er bara, ég er honum, þú veist, ég bara heyrði því Lúli að fyrir að mennum gerði, ég segi Lúli Ég er illa peppar að sjá ljónið Það er takk fyrir að stinga upp á þessu Svo Það er ekki bara ljónið Svo er að gíra því
1: Já, já
0: Það er, þú trúir ekki stærðinni, skilur
1: Ei,
0: þú bara, þú er bara svona, þú heldur og vitir að, þú er bara, að ég sé gíra svo bara alltaf þú sér það bara, hæ?
1: Mér finnst meira magnað þess að fílin sko.
0: Já, hvað heldur að sé líka? Það er
1: fílin. Ekki fílin, þannig líka
0: Og lemur dýr lamadýr, úlvar hvítir úlvar og björn, svartu björn og þú keirir í gegn Það er eitthvað svona safari semi Ég Nú? Er ekkit, bara í einhverjum dönsku smábæ
1: já.
0: Nú ætli ég að segja
1: Þetta er eitthvað troll, það er eitthvað trolla
0: Nei, ég fór út af þegar þeir eru sniðið strákar sko. Ég fór skoða alls konar
1: já.
0: Ég fór að hugsa þetta Öllönd eiga eitt ljón eitt fíl, eitthvað svona skilur
1: Einu
0: sem vorum við þjóð sem áttum ljón
1: Ljón
0: Bara upp í Hafnarfirði Sætirasafni
1: Það
0: var ljón
1: Já
0: Ísbjörn og eitthvað svona
1: já.
0: Fólk að koma og sé ljón
1: og
0: mér veist að vera bara eiginlega einhvern veginn svona basic mannréttindi út af því að það kemur yfir allar bara heru, nú þarf ég að sjá ljónið og fara og sjá það þú veist, ég er að segja að þú er kannski eitthvað star djúft í slóinu þar er til ljón skilur, slóin að eiga ljón
1: alltaf
0: þú veist, ég myndi að halda kannski ekki færiðar en Nei. Þú veist allar aðra þjóðir sem svona telja sem vera þjóð
1: eiga ljón. Jú, þetta er góða punktum, vandar eitt ljón í hústýrinu
0: Væri það galið? Já, einmitt Væri það
1: þú vilt ekki alveg nú, þú vilt ekki alveg vissi, þú vilt hafa það svona nála teima hugunum.
0: Nei,
1: ég lög þetta lög.
0: Nei, ekki, ég fór að kannski, þetta hafa þetta bara enn í hafnum fyrir.

0: Svo væri eitthvað svona ljónatemjari eitthvað svona gauður það var alltaf að koma ykkur við og væri svona eitthvað með svona lágt tagl og freka massa
1: Vá, 100% alltaf til ég að koma hingað í spjall sko, sko alltaf til ég að koma í spjall
0: Já, og bara í einhverjum kungfú skóla með Thomas Steindos í Tælandi illa harður sko.
1: Já, já, sko, þú, all dýri sem voru að telja upp sko, þetta er alveg svona að því að þetta er allt dæmið sem að er bara í Copenhagen sú, sko
0: Já, já, ég veit
1: að En skilur þú, af hverju og er þetta bara eitthvað rétt hjá því?
0: Já. Aha, þeir eru ít að peppa þér þú veist, þeir hafa þurft að setja upp frábærlega faglega heima vefsíð til að taka trollið allar leiðskir þeir eru ekkert í því þetta er alveg alvöru
1: okay.
0: ég er spettur, já
1: ég hlakka til að sjá hérna, hvað kemur út úr þessu sko. ég vil fá alveg á grammið og live feed á ljóninu
0: já, sko málið, svo er málið með það ég var að segja, ég var að spjalla á góða konudaginn þannig að hvað ætlaði að gera? Við ætlum að fara, ég ætla að segja ljóninn og eitthvað svona hún bara, er það alltaf hún bara kom einar ætlar í dýragar það er ekki endilega vel séð sko.
1: Það er í dýragar mér líður svo það sé eitthvað rosa hérna. Já, ég skýr alveg pælinguna skilur, en það var rosa hávart hérna, í kringum 2018 eitthvað, 19 var þetta rosa hávart sko En er ekki dýragarðir orðin svona svolítið þannig í dag að þeir eru að taka á móti dýrum sem oft eru í einhver svona smá neyð, sko?
0: Ég vona það. En er þessi dýr ekki oft í neyslu líka?
1: Jú. Ég hef heyrt alveg líka, sko. Sérstaklega ljónin.
0: Ég, þú veist, þú ert ekki að dýla við þau í fullri orku allan daginn. Getur ekki verið. Það ert ekki að gefa ljónunum eitthvað. Sóbríla eitthvað.
1: Sér þegar þú segir það
0: á, sem er svolítið dark sko
1: Nei,
0: ég er það bara næs svona, aðeins mjúk bara
1: Já, ég heldur að sé alltaf hent ykkur töflum í kjötu og hún að er hendað minn
0: Þú veist, það hlýtur að vera eitthvað staðar sko En þú vilt samt ekki að þú veist, að bollarinn sé alltaf unum mættur, ég er ekki múin að sjá ljón í mörg ár og ljónin var alltaf vonbreiðum sko
1: Liggi bara
0: Vist, Ég var alveg til að fá eitt öskur
1: Já, það er ekkert, ég held ég Það er ekki
0: reilt hljóð
1: Það er rosalegt að heyra það
0: Ég er bara búin að vera að horfa Þú heyrir hvað er Peppa Ég er búin að horfa svolítið á nýja hérna, David Attenborough Asia
1: Klikkuðu þættir
0: Já, ég er bara svo pirrandi Þú veist, kona mér er vel gefin og skemmtileg og svona En það er bara svo hún sé ekki að fatta þetta Ég ætla bara bergli Checka þetta Hvernig fucking fatta dýrið að það er bara komið upp á fimm mánuða fresti og gera þetta og fara í þennan og eitthvað fara svo aftur
1: Þetta er magna
0: Hún bara sko. Horfir á mig bara eins og ég sé hálfviti sko. En hún er hálfvitin
1: Bara bolli, þú veist Henni finnst hún verið bara svona að taka fullorna einstaklingin á því
0: Já, á meðan ég bara heyrðu þetta er undur
1: Já,
0: bara, þú veist
1: Ég er sammála sko, ég er með þér
0: liða Einasta smáatir, bara svona lítill maur Bara með eitthvað hlutverk og þú veist öllu sig keðja, ég bara,
1: Já, ég veist það líka að það er til þáttur sem er bara barnaefni sem heitir bara ofurdýr í náttúrunni bara tveggja minni þáttur
0: Þú, það er þitt stöf
1: Nei, ennum minna, þú veist Svonu minni bara horfa á það og þú veist, það er fullt af einhverju stöfi hana sem er náttúrulega bara algjörlega galið sko. sem er náttúrulega bara fáránlegt Það er ekki verið að ljúga börnum í sér þetta er bara raunverulegt, skilur bara öll þessi, og hvaða hlutverk akkurat þau gegna, sko, hvernig þau gera hvað þau gera til að finna sér maka, skilurðu og þá erum við að tala bara eitthvað svona veist, einhver ein fluga með eitthvað ljósatna attana og bara eitthvað sem kveikir að bara, herri, og gerir eitthvað sérstakan dans og það því er ég tilbúinn sko.
0: Dansana hjá þessum fuglum og hvernig eru skreittir
1: lýrufuglin sem getur gert bara öll heimsins ljóð sko.
0: Þú veist hvernig getur þetta orð til sko? Þú veist
1: Já,
0: það þarf að hanna þetta Það er að hugsa fyrir þessu
1: Það
0: gerist ekki það sjálfur sér
1: Nei,
0: Mér finnst, ef ég fyrir á langt í þessu pælingar hverjast þetta bara svona veist, ég veit of lítið til að vera henni í einhver vonandi 85-90 ár og svo bara búið sko.
1: Þetta er bara partur að ég læra meira alltaf
0: Við fáum ekki að vita meira á næsta leveli Það hlýtur að vera
1: Já, hvenær er næsta leveli?
0: Það er bara þurfið degum
1: Já, meinar
0: Já, ég er ekki að tala um að fara bara eitthvað sveppadrippi og bara, þú veist, við deyjum þá bara færðu þessu svörin, skilur
1: Heldur að sé þannig?
0: Ég vona það innilega
1: Já, já
0: Maður er búin að vera að velta þessu fyrir sér Hvað er að fokkanum er í gangi hérna?
1: Já, heldur að sé bara svona At the end of the road og færðu bara allt upp í hendunar
0: Já, eða bara, það er eitthvað nýtt eitthvað svona, þú veist
1: Já, já
0: að svona við komum út úr þessu hittu, ég bara hitti plotirinn bara aðja kallið minn já bara já, já, þú er komin hingað líka maður, já og svo erum við bara eitthvað svona, þú veist erum við að horfa á skýru hittstöfi og svona bara já, tjú, það fyndi já, svo var maður bara með eitthvað kvíða og eitthvað, þú veist, við erum svo komin inn í eitthvað skýru bara svona eitthvað allt annað dæmi
1: sko. Já, einhver allsælu
0: já,
1: einmitt.
0: Ég vona það
1: já, ég er sammála Ég vona að endi þannig. Herra, í dag er hins vegar mánudagur. Það er stóri mánudagurinn í dag svo hvað er Einari Borðarssoni.
0: Já, fyrir þjóðutíð.
1: Já, fyrir þjóðutíð.
0: Við þetta er það það, spáin er góð. Læna upp við trill.
1: Já, og sko málið er að hérna, spáin í Vestmannum þessi langtímaspáin sem var fyrsta langtímaspáin sem fólk byrja svona raunverulega að pæla í sko það er mánudagurinn í sömu vikunni.
0: Já.
1: Og þá er ég að horfa bara á, hérna, föstudeginum 14 gráður heil sól. Laugardagur 15 gráður heil sól
0: Ha?
1: Sunnudagur 14-15 gráður heil sól
0: Ertu að djóka það?
1: Ég að blíða kundurins Og þá föstudagurinn heil sól hérna bara, bara hátíðspil Ekki skí á himni sko
0: Úf
1: Kannski smá, segjusti
0: Það er einhver verði
1: Það er einhver smá vindur hérna í kortunum líka En ekkert þannig að böggi, þú veist, við erum ekki að tala um vind-vind, skilur
0: við Nei, bara. Smá vind
1: Smá vind
0: Bara smá gólu til að aðeins að kæla sér niður
1: Það er ekki vesen í eina sekundu
0: Það er alltaf ekki vindur þannig að ég lundanum og þessu stöð
1: Nei, þú finnur alltaf bara þú finnur bara spottið sem að er ekkit vindur Já. Og akkurat á lundanum er engi vindur sko.
0: Nei
1: Á laugardeginu sjálfum þá erum við að tala um bara eiginlega já, 15 gráður smá svona ský fyrir sólu en samt sem aður bara sól fer alveg og þú, þetta er langtífarsbáin sunnudagurinn bara sturlaður í veðri sko, í Vestmanni þannig að þetta lítur hann sér vel út og ég svona eiginlega að horfa á það að mér sýnist að vera besta veðrið
0: í mörgur
1: og bara á landinu þessa helgi sko
0: Eyjamenn, ef það er einhverjum sem eiga það skilið þá er það Eyjamenn eftir Horbjörn í fyrra sko.
1: Horbjörn í fyrra og eiginlega ekkert frábært veður í hitti fyrir heldur sko. Við verum að taka það inn í reyngin Já. Mikið af fólki sem er búið að fara á svona fyrstu þjóðatíðir sko á þessar hátíðir
0: Það er eiginlega ekki til betri gír en að vera í eiginni
1: Nei.
0: Klukkan er svona 3-4 þú er komin í gírin og það er sól og blíða og allt eftir, þú veist það er svona það er helviti gott
1: Það er ansi gott og það,
0: það
1: er sérstaklega
0: að upplifa.
1: Já og það er annars vegar það hvaða dag ertu á þannig, ertu á föstudeginum ertu talað um það, 3-4
0: föstudeginum
1: Þetta er svona 1, 2, 3, 4 á laugardegi, sól því að leið illa eins og morguninn
0: en
1: áttaði
0: svo bara á
1: því allt saman í þessu og áttaði bara á því bara þarna að þú veist aðeins búin að hérna, trappa því upp sko. Og allt í henni er alltaf orðið gott aftur og það er sól og það er bara vinirinn í kringu þig og fólkið þitt og stemming úr á lundanum að hlusta á eitthvað geðvegt
0: Súmenning, lundadótið
1: þetta
0: nýjastafið Það hefur þróast mjög hratt síðustu ár. Þau ekki samlega því?
1: Jú, bara síðustu tvö ár.
0: Já.
1: Síðustu þrjú ár, já,
0: ekki veist. Ég er nefnilega, það var ekki svona mikið síðast þegar ég var, sko.
1: Það var ekki það bara 900?
0: Já, var eitthvað 900 smá, skilur. Ég fór ekkert náttúrulega.
1: Nei, ok. Þú
0: veist, maður var ekkert að, þú veist, það var ekkert orðið stórt.
1: Hvað ár fórstu síðast?
0: 2018.
1: Já.
0: Þannig að þá, þú veist, mér finnst þetta nýjast af geðvögt.
1: Dagurinn er orðin svo góður.
0: Já, það skiptir svo miklu máli.
1: Öllu máli.
0: Já.
1: Það er partur af þessu. Þannig að þetta lítur ansi vel út fyrir þjóðatíðvarsminum. Við verðum með þetta þar og það er að vera með dalurinn.is og tryggja sér miða.
0: Þeir eru allar að fara?
1: Herra, við förum bara fyrsta smótni. Eld snemma fyrsta smótni.
0: Já.
1: Og Richie mætti tilbaka náttúrulega
0: þá
1: Já. Það er náttúrulega þjóðtíð að þáttu brennslunar Hann missir aldrei á honum
0: Á föstu deil?
1: Það er á föstu deil, 12-4
0: Fuck
1: Já, þannig að við erum ekki hérna um morgunin á föstu deilum
0: Nei
1: Það því við erum í 4 tíma veislu Þarna í eigum Í beinni frá tanganum í Vestmanni
0: Ég ætla að liggja í dönskum garði
1: Já
0: Fá mér einn túr grön
1: Já,
0: ekki svona
1: Þetta er endur orðið gull í dag Það er allir leifa er alveg að fá þér túborg sko, alls læ
0: Já, ég tek gull með mér Ég er mikið gull maður
1: Já, þetta verður svaklegt Herru, hins vegar, eins og það sagði mánudagur Við ætlum að koma að þessu stað, Birta Líf, hún verður hjá okkur í dag En hún er í síma
0: Já.
1: Og við ætlum akkurat líka að fá smá teika á veðrið Frá okkar besta manni
0: Já, Sigga
1: Það er Siggi, Siggi Sól, eins og við köllum hann hér.
0: Siggi Sól.
1: Já, Siggi Stormur, kannski þekktur undir nafnir Siggi Stormur.
0: Já.
1: Við köllum hann Siggi Sól í brennslu.
0: 100%.
1: Og hann ætlar að fara að séu verslunumanna helga veðrið, hvernig þetta lítur allt saman út í kortunum. Við ætlum líka þess að spyrja hann út í bara því við maður er aðeins búin að vera forvitnast varandi bara hvað er að gerast á höfuðborgarsvæðinu versus á Austurlandi og Norðurlandi, þú veist, á hverju er þetta svona?
0: Mm-hmm.
1: Á hverju fá þau bara summa, sko, sumar í tvo mánuði, ekki við, skilur.
0: Og svo er náttúrulega, þú veist, ok, ég ætla að koma eina játningu, ég veit að við erum að renna út á tíma.
1: Ja.
0: Það var hérna þessi hátíð bræðslan.
1: Já, einmitt, einmitt.
0: Og það voru eitthvað sjö gráður og vindur og...
1: Rigning og bara alveg hæðilegt, já.
0: Ég var ekki, ég fór ekki að gráta.
1: Nei, nei.
0: Þú veist, búið að vera helviti næs hittir í lá
1: en það er bara búið að vera næs
0: nú komum við okkur
1: við sammála þessu fallegt veður á höfuðborgarsvæðinu við ætlum að vera í þessum sumar gír verið með okkur til tíu eitt plótir og bollum ár í brenslinni

0: Þetta er svona eitt af besta
1: Já,
0: Þetta
1: lag Ég alltaf glaður þegar ég heyrðu þetta lag
0: The Ping Pong Song
1: The Ping Pong Song Heyrðu þess sem það var, heyrðu maður í kúlunum
0: Já
1: Kemur aðeins kúla inn
0: já, þetta Já, já, kalla alltaf The Ping Pong Song
1: En þetta lag þannig að undar, þetta ekki Berndrimi
0: Jó
1: Það bara frábært
0: Klikkað lag Herri, það komið þessu
1: Yes
2: Línurnar eru rauðglóandi Hér fyrsti hlustandi dagsins
0: 5.11.0957 og nú þurfum við að fá eitthvað morgun hana sem vaknaður í sólinni og til í að spjalla eins og
1: Jú, það svo mikið panik þegar ég var hérna með brennsluna í sumar, tvær vikur að síminn var eitthvað svona aðeins hægur og fekk hérna bara, veitthvað, what the fuck, skilur
0: Hvað, okkur hann ég að hringja?
1: Já,
0: já.
1: Og ég bara eitt skipt ég held að kerfi væri eitthvað off sko
0: Já, prófaði að hringja sjálfur og það hringdi í gegn
1: personal já. Þegar ég náði sjálfur í gegn sko En svo kom það
0: Já, já og... það, Við höfum einu sinni lendi í, það var líka bara fyrirleitt sko Við höfum lendi í bara raunverulega kerfi lá neyri sko Og það bara
1: Já
0: Veist, og það, svo fyndið að því við erum með sko hlustundur Sko við viljum hafa það svolítið velin í þetta njög Þannig að hérna
1: Já, það er líka svo mikið skemmtilega hlustundum
0: Já, það er málum, við eigum svo mikið að góða hlustundum Þannig að hérna, og þá var það fyrsti klukkutíminn Af þættinum sem var bara þegar við vorum ekki með kerfi okkar Fyrsti klukkutíminn var í bullinu
1: Já, ég var hérna um daginn, það var ekki kerfi sko
0: Einmitt, það datt út í smá tíma Góðan daginn, hver er hér?
3: Já, góðan daginn Það er Geir Guðmundsson
0: Löngu vaknaði Geir
3: Já
0: það er satt ekkert eðlilegt að vera eitthvað löngu vegnaður
3: Jó
0: Já, ok
3: Raunhækjari byrja að snemma, sko
0: Já, já, já
1: Þú ert í alvöru vinnu
3: Það sjálfsögðu, ég múrari Þeir verða vatnum og snemma
1: Ég ekki, þú veist Ég gælur hljóta að elska múrara
3: Það sjálfsögðu
1: Já
3: Það er eitthvað heitara heldur en maður í allir út í steypuklessu maður
1: og
3: harskandi alla það einn
0: Nei, ég held nefnilega, það sé ekki staði staðan
1: Ef ég verið kona, síðasta gæði sem ég myndi byrja með var eitthvað svona útvars
0: Já,
1: já Eitthvað grínari, sko
0: Svona gómur sem situr bara og talar eitthvað mæ
1: Já, eða bara að reyna að vera eitthvað snöður Ég færi alltaf í iðnaðmann
0: Já
3: Já, menn að það er ekki ástæða lausu að Richard
1: Fynda
3: það
1: eitthvað ástæðlið
3: með
1: að þykjast
0: vera múrari,
3: sko
1: Nei,
0: ég veit Það er náttúrulega líka því að sko, náttúrulega, hann kemur úr múrara fjölskyldi, sko
1: Já
0: Og þegar þau kynnast, sko, Valdís og Ríki Þá var Valdís bara búast við því að hann myndi vera múrari, sko
1: Úff, því líka ombrið
0: Já, svo bara fór hann eitthvað í reyti og var eitthvað DJ helgar
1: Og mósaðalega einn í gegn
0: Já
1: Það er mér ekki sama, sko
0: Já, ég var Ríki braut kæjuna, sko. Þeir voru bara búin að vera bara
1: Æ, pappinn
0: og afinn og ja, bara allir múrar
1: En málið, eins og þú sagðir hérna með að er ekki tala alltaf um það Ég segi líka alltaf bara, já, jú, maður var náttúrulega verið í London þannig að eitt sumar og svona Ég tala um, þú veist, alltaf harða sem ég hef gert
0: Já, það er náttúrulega og það er fyrir dömmunar, ekki?
1: Jú,
0: já Fyrst og fremst Já, já. Geir, hvernig múrarabransinn? Er þetta nóg að gera?
3: Já, já, það er alltaf nóg að gera út á landi, sko, það er ekkert að frétt í borginni en...
1: Nú, hvað akkur ekki?
3: Já, það er alltaf stoppið í borginni það er engin efnað að kaupa
1: Nei, mitt
3: Og það er engin efnað að kaupa, það er engan íbyggingar
1: Nei, þú ert á akkur
3: Það er fljótt að deyja út, sko
0: Já, já, ertu fyrir norðan eða?
3: Já
0: Já, sko
3: Ég er ánægð með okkar raunhækjöru duðleitt að hringi inn hérna á akkur
0: Já, ég sammála Líka elskum bara séri og svo að ég elskum að hérna, það er aldrei leiðilegt að fara norður
1: Nei,
0: það er aldrei leiðilegt
1: Herði, ég er ekki að koma leikur Káa Þórir, hann er ekki bara næstur Held það
3: Hann er í kvöld
0: sko.
3: Það er bara svo leið
0: Ljótt að setja þetta, verður að segja alls talur sér Ljótt að setja hennar leikur sunnundarskvöld Nei, mándarskvöld segja
1: Og það er líka ljótt að setja þetta sko, Ég er að fara út í nóti, ég verð ekkert með hausinn Þetta er eitthvað svona bara, ég bara er með grill bara út af þessu leik sko, ætti að vera
0: einmitt. Hvernig er bærin núna, hvernig er hann fyrir norðan finnurðu, er tension
3: já, bærin skelfur sko.
1: Hvorum einn ert þú?
3: Ég er káamaður, ávallt
1: ávallt
0: Þú
1: og Halli Bolli, saman í þessu
3: það
1: sjálfsögðu
3: kóngurinn
1: það er bara þannig
0: Aron Einar, tók hann eitthvað nettasta mú sem þú séð það
1: sko, hvað, hvernig
3: er það þreytt, sko
0: það býttu tók bara eitt pitstopp vann Víking
1: já.
0: Og fór svo bara aftur til Katar.
1: Það sé ekki séðil. Ég byrju, ég fæ, akkur er allir eitthvað kall, þú veist, akkur er, þú veist, ég held að þó, þósarinn vissa laði.
0: Er vissa, það
1: var kom aðeins að kíkja á liðu og hann, að peppa hann, menn í gang.
0: Hann basically sagði þetta, bara, herra, ég gæti verið farin til tvær vikur, sem var svo bara raunin, skilur við.
3: Ég ekki að fá hann heim sko en það samt svo sárt sko bara fyrir fótbolta áhuga manninn að þetta akureyska íkon hafi ekki fengið að vera þarna skilur við fjóra daga viðbót.
0: Já já.
3: Við biðjum ekki meira.
0: Og taka þennan leik sko.
3: Nákvæmlega.
0: Já, það alveg smá rétt.
1: En þú sé Káamaður.
3: Þú sé hinum meginn og hann hefði gert sko undur fyrir þetta lið.
0: Já.
3: Að það var bara fótboltans vegna og ég náttúrulega ég held með Þór svo lengi sem er ekki að keppa móti Káa. Það alveg hreinu sko.
0: Já já, þetta alveg þannig. Ja. Þetta alveg þannig?
3: Nei, það fyrir eitthvað að spyrja sko
1: Já, nei,
3: en ég bara áfram íþróttin og áfram akureyringar sko en á milli þess að tekja liða þá stiði ég káa, hefur alltaf verið káamaður og ól stuð sem káamaður
1: En er stúkan tilbúin?
3: Nei
1: En hún verður notið?
3: Já, það víst kostulegt að það
1: Það rísa stúka sko
0: Einmitt.
3: Já, já Þetta var heldur fínt, þetta klárt, sko En þetta ekki klárt núna
1: Það ekki bara kalla þig út, múra þetta í ganga Eða múrin klára það?
3: Þú veist, ég veit það ekki Ég hef ekki verið í þessu verkefni
1: Nei.
3: En hérna, jú, ég gerir ráð fyrir því Ég sé svona frekar smiðinni sem eiga sínu verkefni eftir En það alltaf einhver múr vinna líka, sko Sem kannski ekki tíma að bæra akkurat núna
1: Nei. Ertu, má ég spurði, að einni persónulegri spurningu?
3: Já
1: Ertu með bumbu?
3: Ég ekki með bumbu.
1: Ertu skorinn iðnaðmaður? Ertu fitt iðnaðmaður?
0: Ég vildi
3: ekki
0: fit.
3: Þetta á núna, sko.
1: Júl, er það
3: geðvægt? Ég bara mittu veginn, eða?
1: Já, ertu ekki bara, já, vá.
0: Wow, Meðist flestir iðnaðmaður sem ég sé alltaf fitt.
1: Sko, eitthvað svona semi-fitt iðnaðmaður með svona, í svona buxum, með hérna hnjá
0: hana. Já, já.
1: Mér veist það bara sexy.
0: Já, þú veist ekki það skammast inn fyrir
1: að fyrsta. Nei.
0: Það bara mjög eðlilegt. Erfi Geir, við erum ennum þetta tíma hérna. Ég ætla að bjóða þér upp á Subway og senda norður þannig að þú ert að senda mér skilaboð með heimilisfangi. Og ég gæði
3: þetta. Það
0: er ekki.
3: Takk
0: fyrir. Takk
3: fyrir
0: það. Á, semilegis. Já, við höldum áfram, förum í glimtin ekki grafið eftir augnablik. Já, ég ekki verið með lagið, Bolli.
1: Jú, ég held það. Ég allan að var ekki búin að hugsa þetta nógu vel
0: Nei, ég vissi alveg að ég átti að vera með en ég var búin að gleyma þið En ég hef hérna smá tíma
1: Já, við tökum, finnum við gott
0: Já, já, við tökum hérna örstut skilaboð Þjóðtélagi 2006 Svo vöðum við í gleymi, þetta ekki grafið
2: Riki G og Egill Plóter Vakna með þér Alla virka mótna Brennslan Á FM 957 Útilegu box FM 957 FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustundum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra Kíktin á Instagram síðu FM 957 Mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag Kælibox frá Jusk Gott á grillið frá Stjörnugrís Nóam Durex fyrir öryggin í sumarið Feskart handhilsu vörur frá Colgate og Eftir partí til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
4: Hæ, ert þú að gera eitthvað í nótt?
5: Ha, nei.
4: Frábært, á, ég var að spája hvort þú geti skutla okkur upp á völlin. Jú, myndi bara pikka okkur upp svona þrjúleitið.
5: Jú, ok.
6: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
7: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og drop.
8: Klippi kortin í skopp fást á skoppísland.is með veglegum sumarafslætti. Skoppdalvi.
9: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
10: Lífið sannkallandur gleði bleikur í sumar með fersku og sykurlausu, límónu og hindberjabræði. Með kerfleiks kveðju 7 Up Pink.
11: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
12: Bílsson verstaðið. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
13: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20 til 50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
14: Skólagangan fer á flug með MacBook Air. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
15: Útsölu lok. Hækkum afsláttin af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is.
16: Þegar skart á skipta máli. Sign. Sign.is.
17: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
18: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.

0: ekki grafið.
1: Herðu, ég fann, ég bara rambað inn á eitt ansi gott maður
2: Ég sko, þú veist, ef þetta flýur ekki gegn
1: Já
2: Þá ætli ég bara að fá að segja við fyrirfram
1: Já
2: Þetta ekki þú, þetta þau
1: Já, takk Herðu, þetta lag debut lag, sko Mér finnst alltaf vera, oft sem að þannig Debut lögin eru bestu lögin
2: en Þú ert búin að vera líka bara ykkur 15 ára eitthvað svona Á, ég verið að tónlistum að það Svo sem fyrsta lagi verður að vera fokin gott
1: Já, já, já, það make a sense
2: já.
1: Þú pælir í Og þetta lag kemur úr 2010 Í mars 2010 Nær hérna hæst 13. sæti á Billboard Hot 100 listanum Sem bara svakalugur árangur, sko Þetta, myndum við segja þetta verið háskólarokk?
2: Nei
1: Nei
2: Ekki alveg
1: Þetta svona, þetta rokka í þessu
2: Ég svona, ég veit ekki, það eitthvað svona indie feelingu líka Þetta svona
1: Þetta indie feelingu, sko
2: Indie, pop, eitthvað
1: Þetta lag sem að ég myndi segja að hafi verið bara ég myndi eiginlega fullkomið í flokkinn gleymdun ekki gráð ég heldur þetta svolítið gleymt lag að einhver leiti eða einhverjir kannski okkar aldri allir kunna texta með þetta lag og enginn veit af hverju
2: nei.
1: Þeir eru pælt í svona nokkur lög sem allir kunna allan texta við og maður bara eiginlega veit ekki
2: ég get ekki sagt hvað þetta heitir
1: þetta er Neon Trees og lagið Animal í gleymdun ekki gráðis

0: Country, svo læðir Animal í gleymtun ekki grafið og nú þurfum við að byrja að ringja 5-11-0-9-5-7 eða ég var að gleyma þessu læði bara eða ég var að grafa þetta
1: sko málega, ég ætla að fá að ríða varði, ég ætla að segja grafa þetta
0: já, þú ætlar að fá hérna fyrsta atkvæði
1: ég hlustandi brennslunum líka, skilja mér finnst ég eiga skilið atkvæði sko.
0: Mér finnst þetta að vera svona með að passa vel við veðrið
1: margir að hlusta á tónlist hátt í gær með opna rúður og
0: já, já, gýr já, já. Þetta, það var alveg pæling sko. Herru, það opið fyrir síman 5-11-9-5-7 þetta engin feimni, þetta bara að ringja og segja já, gleymum þessu eða já, gröfum þetta upp
1: já, bara strax
0: og við byrjum að svara, góðan daginn
2: gröfum þetta upp
0: hey, gröfum þetta Æ, upp, kæra þakir kæra þakir, það 1-0 við þurfum fjögur já, við bótu þurfum og það verður bara nóg að fá þrjú nei fyrir þá sem ekki vita, góðan daginn.
3: Hæ,
0: já, já, við veitum hvað þetta að fara, ég tilbúin.
3: Hvar Arnar minn?
0: Já, hann örugglega bara svoandi.
3: Að það besti dagur vikunar, ég vonast að Arnar minn í dag.
0: Já, já.
3: Það hann á morgun.
0: En hvernig fannst þér lagið?
3: Ég segi bara eitthvað, það blöttur.
0: Já, ég tilbúin.
3: Og það ekki það.
0: Ég þekki það.
4: Fire!
5: Fire!
0: Takk.
1: Ha?
0: Já, já. Það 2-0
1: já.
0: Og við höldum áfram að svara í símanum. Góðan dag. Hvernig fannst þér þetta lag?
6: Grafa upp að sjálfsögðu, skrítið þetta hafi verið gleymt.
0: Já, en þetta svona smá gleymt. Þetta ekki samla, þetta bara rotation að þér?
6: Já, algjört.
0: Já, ok, algjört. Góðan daginn.
7: Já, góðan daginn.
0: Hvernig fannst þér?
7: Mér fannst þetta sko ekki nóg gott, ég verð nú bara ekki að það í dag.
1: Hanskott.
7: Þungur er mánudagurinn.
0: Æja, æja, það er þannig.
1: Upp og áfram.
0: Já, já, góðan daginn. Góðan daginn, góðan daginn.
1: Jóló.
8: Góðan daginn.
0: Góðan daginn, hvernig fannst þér?
8: Herru, ég var ekki viss fyrst, svo var þetta embedd í stemmingu, hann að gröfum undur.
0: Yes.
1: Já, þannig erum við.
0: Kæra þakir, er ég komin í 5-1 eða?
1: Ég held það, já.
0: Eða það ekki?
1: Jú.
0: Tökum einnig upp. Góðan daginn. Þetta er bara komið í keislu. Neon Trees með Animal.
1: Þetta er geðvægt.
0: Já, þú, eins og þú segir líka. Þú vissir alltaf að þetta væri að fara í gegn.
1: Já,
0: já, ímynda er þetta hérna var.
1: Þetta er lag.
0: Þetta er alltaf lag. Og þó Friki Dóru erum alltaf þjóðatíð í Vestmannum. Og það er ekkert örugar en að taka þetta lag.
1: 100%
0: Talandum debut lag, svo vorum að tala um aðan.
1: Þetta er svona lag, þetta er eina lag í heiminum sem ég kann textan alveg við.
0: Bara hvert eina stór. Og Íslendingar bara all.
1: Já.
0: Þetta er hér við lið því brennslinu F957.

0: Það er umræðan og það er nú að vera hjá okkur svo við skulum kannski byrja viltu að ég byrji kannski bara á lögreglufréttunum?
1: Já, ég alltaf með úa hrifun af því
0: Það ekki?
1: Jú
0: Er þau lögreglun á höfbruksveginu? Var kölluð til í gærkvöldi að nótt vegna einstakling sem var að hringja dyrabjöllum í fjölbýlishúsi og endaði að brjóta sér leið inn Málegir rannsókn og þá var tilkynnt yfir standandi slagsmál og tvo þjófnaði í verslunum. Þetta með að þessum kemur fram í yfirliti lögreglu verkefni í næturnar. Viðbragðsaðilum barst einnig tilkynningum eld í bifreið, elds upptökur og óljós en talið hann hafi kviknað vegna bilunar. Málið í rannsókn. Þá barst tilkynningum gasleka í fjölbýlishúsi en lyktin fannst í kyndiklefa. Slökkvilið og sjúkraflutningamenn voru boðaðir á vettvang og gripið til bráðabirgða ráðstafana. Nokkrir ökumenn voru svo stöðvaðir í umferðinni, meðal annars fyrir akstur undir áhrifum og þá voru að minnstakosti fjórir grunaðir akstur án ökuréttinda. Lögreglu barst einnig tilkynningum árekstur og afstungu og það mál í rannsókn. Já, já, hefurðu tekið það? Hefurðu tekið hit and run?
1: Nei.
0: Heldur einhver tíma?
1: Nei, ég veit það ekki.
0: Helvíti léleg típa.
1: Já.
0: Helvíti léleg típa.
1: Ég veit að ég get alveg lifa með því, sko.
0: Já, það.
1: En ég bara myndi ekki neina standi í það að kemist eitthvað upp.
0: Nei, það var heldur.
1: Það var heldur vond, sko.
0: Já.
1: Nei, ég lítið því. Herðu, varst þú ekkert var við skjálftan í nótt?
0: Nei. Ég fann ekki tveru
1: hún. Nei, sko, ég, þú veist þetta, ég stendur, sko, stór skjálfti á Nesjavöllum í nótt.
0: Já.
1: Og...
0: Það ekkert langt frá hérna.
1: Herðu, hann mættist 36 minútur yfir miðnætti nótt. Það var akkurat þá sem að...
0: Þú fannst?
1: Ég vaknaði.
0: Já.
1: Herðu, Berglind mín að horfa á eitthvað, þú veist, danskan krimma eða eitthvað, skilur við, og þurfti ekkert að vakna snemma. Þannig hún var bara fram með að horfa. Hún bara inn á klósetti Ég vakta bara og það nötrar allt
0: Já
1: Ég var svona milli sveps og vöku og einhverju panik bara Berglind Og hún kemur eitthvað inn og bara hvað Ég bara, það er, þú veist, ég var svo steiktur
0: Já Eins og bara gerist þetta svona Já, þú veist, ennþá í light sleepnum einhvern veginn líka
1: Já, og ég segi bara, fannst ekki skjálft hann Hæ, Sem er ótrúlegt
0: 4,1 var stærð
1: Já, og ég, það nötrar allt hinum með veggi með hana En ekki hjá henni Og ég, þannig ég var búin að skrifa þetta bara á eitthvað svefndrunga Þess vegna var ég svo glaður að sjá þetta í
0: Fyrir vakna henni morgun 4,1 er alveg Það er alveg skjálfti sko
1: Það er alltaf óþægilegt
0: Það
1: er alltaf ríkalega óþægilegt man.
0: Sko leysundu vísið segir seinni að orðið varum við skjálftan á Suðurlandi, Akranesi og Norður í Búðardal
1: Já.
0: Það er einhver sem finnur helvítið vel fyrir góðu ristingu
1: Eftir betur, ég var það bara daginn
0: já.
1: Mjög góðu staður
0: Já, það er flottu staður
1: Er ég búin að vera að lesa viðtal hérna við norska, nei, sænska stjörnu hún er langstökkvari
0: já.
1: Og hérna, hún er að fagna nýju reglum sem eru þannig sem sagt, leiðbeininga fyrir sjónvarpsútsendingar sem eiga að vinna gegn kynferðislegri birtingu á frjálsíþróttakonum Það því að, þú veist maður veit náttúrulega það er margir svona sem kannski pæla ekkert mikið í frjálsum íþróttum held ég, svo koma olimpíuleikar og eitthvað svona
0: okay.
1: ég þar og ég horfi og þetta er oft auðvitað skilur það er eitthvað að stökkva og svo þú veist ég oft hugsa bara, heyrðu fyrir hvernig að þetta skot
0: já,
1: þetta meina hérna.
0: Já, meina
1: þannig að make allir sense og það er þetta glæsilegar konur, skilur við svakalegu formi og þurfa að vera í svona gólum svona litlu, þú veist, það er ekki mikið föt
0: Meili. Það er keppni skallin bara það er bara vaninn
1: það var að fara að breyta þess eitthvað og það er fagna því þeim líður eins og það sé búið að roa mikið fókus á áskrokkin
0: Hvað er það í raun er það sé satt, er það bara staðan það segir bara
1: ekki
0: Hún
1: segir hérna
0: Og kamerumennir eru bara eitthvað að zooma inn bara eitthvað
1: Ég, þú veist, það er náttúrulega bara perrar í þeirri vinnu eins og bara hérna á bylginni, sko Þú veist, þetta er bara
0: já,
1: er, þú finnur þá öllu stéttur, sko
0: Ok, já, meinar
1: En bara, þú veist, það er alltaf eitthvað nýtt
0: já.
1: Við lifum og lærum
0: Já, herri, við verðum að taka hérna veðrið þegar við komum hérna inn í top of hour eftir röskum stundu Þeir ætlum að fara yfir að sem er framöndan hjá okkur á næsta klukkutíma og auðvitað heila brot dagsins sömulegis og það er bara nokkuð gott í dag Það er aldrei skellilegt, sko Ég ætla ekki að hafa eitthvað óverfitt
1: Nei
0: Bara eitthvað svona þægilegt
1: Ég var að vinna oft með góð heila brot
0: Já
1: Stundum var svona stressað með, kannski, þú veist það var ekkert alveg 100% rétt
0: Já
1: En ég,
0: Hvað gerðir? Notaðir þú tjattara?
1: Já talaði mikið við tjáttanum og skammaðan og svo bara kottu með eitthvað alvöru
0: já, og málu með tjáttanum sko þegar maður hefur notað það heilup það má ekki nota hann sko
1: nei, ég átti að máði í
0: svona hérna,
1: eitt skipti
0: hann veit ekkit sko
1: nei, ég, en ég var farin að segja við hann bara að þetta verður að vera rétt
0: já, já svo. En svo er svo auðvitað sko ef tjáttanum er að senda þeirra þá er svo auðvitað að googla það sko Herri, nóðum það, við förum yfir daginn eftir öskumstund verið með okkur til klukkan 10
2: Topp tónlist Á FM 957 Skeptilegasti morgun þáttur landsins
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotinlaust og Valdklass
4: Æsver Festival Þitt festival Æsver
5: Já, hæ, John Johnson hér Þið eru leiðin út á völlu, það ekki? Heppin. Nefna hvað, ég skrúaði frá öllum krönum í íbúðinni. Eða þú veist, þeim sem ég fann. Þetta bara góða ferð og muna bara sólavörnina.
6: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
7: Í Hljómahöll fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
8: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fast í stórmörkuðum og apotekum.
9: Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið. Einstak tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
10: Það alltaf gott veður á innipúkanum. Tryður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin bara gaman.
11: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
12: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Velda fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
13: Iðnaðar hurðir úr áli. Ídex.
14: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
15: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
16: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
2: Riki G og Egill Blóter vakna með þér alla virka morgna. Þetta brennslan á FM 957.
0: Klukkan orðin átta, velkomin á fætur ef þú varst að vakna. Það brennslaðinn og hér setjum við Bolli Már og Egill Blóter með ykkur til klukkan 10 í dag. Og við ætlum að kíkja aðeins á veðrið þá erum við höldum áfram að förum yfir það sem framundan hjá okkur hérna næsta klukkutíman en norðlæg eða breytilátt 5-13 metrar á sekundu bjart með köflum og yfirleitt þurrt en lítils háttar væta norðustan og austan til fram eftir morgni og aftur í kvöld hiti 9-18 stig yfir daginn og hlýja sunnan heiða og gamla góða stikan okkar hér á veður.is er að sýna það að við erum í heillegri sól hér í Reykjavík á höfuðborgarsvæðinu 17-18 gráður fram eftir degi þannig að það ekki að kvarta neitt
1: Nei, við fyrir ekki að kvarta við því
0: Loksins fengum við smá sumar og það svo gott, skilur eins og í gær satt bara út á svölum og emi og mömmu og fór að þessi bústaðum helgina og svona þú veist, maður bara þú veist, ef þetta væri bara svo
1: Þú veist, málið ég myndi segja þú veist að 17-18 gráður Íslandi og lítið vindur það toppar ekki neitt sko Það er svo fest
0: Já, meinar það, þú veist að þetta er rauninni bara betra heldur en að vera í 25 gráðunum á, á tenni
1: Já,
0: já, já
1: Mér finnst þetta bara, þú veist, ég líka bara rauð þarður skýru Er ekkert mikið fyrir hita
0: Nei, nei Þetta er svolítið undir sóllífkall
1: Ég var, já, ég það
0: já, já.
1: En ég samt líka svona hálfviti sem bara laðið með brenna skýru
0: Já, já, já
1: Fíla góðan bruna, sko
0: Já, já, já
1: Það er bara Er það ekki?
0: Já,
1: já,
0: já.
1: Anest, já, kendur og brendur
0: Ég náttúrulega var með þessa stórkostlega sóluverð sem að Hildur og Baldur í Bípró létt okkur frá fyrir Ítalíu sko. ég náttúrulega það, ég brann ekki ekki votaði sko og þá svona vant, mér varst með vanta smá litan undir lokin
1: ja.
0: Þannig ég ákvað að brenna það síðast dag
1: Það ekki?
0: Jó
1: Var ekki gott?
0: Það bara meðutu ákvörunum bruna Þetta er gott Framöndan hjá okkur villum að heyra í Birtu Líf Hún mætti upp í bústaðum, hún þarf að taka pakkan með okkur símleiðis Það eru þetta alltaf helsta frá Hollywood Og svo erum við að fara að ringja í Sigga Sól
1: Já, Siggi Sól
0: Já, með Siggi Stormur eins og hann kannski þekktur sem Villum að heyra bara í veðurfræðingnum Og fara hans yfir þessu veðrið framöndanum Vestlumnalginni, hvað er best að vera, hvernig lítur þetta alltaf mann út Hversu svona Hversu auðvelt er að fara í þessa langtímaspá Skilur, hvenær mig við raunverulega að taka mark á Hittu þetta?
1: Já, ég held að þú getur fara að taka Sko, þú veist svona nokkuð veginn hvernig þetta verður Þó að breytist eitthvað aðeins En það gerist ekki mikið
0: Getur fara að skoða þetta kannski aðeins núna
1: Já.
0: Herru, heilabrotið hins vegar, heilabrot dagsins í dag Og það er, eins og ég sagði, bara nokkuð einfalt og þærlegt 50% af þeim sem eiga hund 50% af hundaeigandum segja að hundurinn þeirra eigi eitt svona
1: Já
0: Gæti þetta verið
1: Já
0: Hugsum þetta, tvö lög og svo förum við sverðið þetta vinningur í bóðið fyrir rétt svar

0: Er heila brot dagsins í dag og þetta vinningur í boði 50% af hundeigendum segja að hundur sinn eigi þetta
1: Já sko
0: 50%
1: Ef ég ætti hund myndi hundur minn eiga þetta Það myndið ef að hefði
0: Já, ég veit ekki sko
1: Þú átt hund?
0: Já, hund
1: Það á hann svona?
0: Nei
1: Nei, ok Hundar alltaf, nei, ég fór að hugsa kynlífshjálpa tekin Hundar eiga náttúrulega ekki slíkt
0: Nei, þeir, nei
1: Nema náttúrulega eigandi kaupi það sko
0: Já, já, þetta er sko Þetta finnst mér smá mögnu tölfræði, ég get sagt það Þannig að við ætlum að byrja að svara Síman Góðan daginn, hvað heldur þetta sé?
2: Er þetta
0: hvað?
2: Naglaklippur,
0: nei, ekki rétt En gott gísk, góðan daginn
2: Er þetta fatnaður?
0: Fatnaður, maður hefði nú haldið það fyrfram
1: Já
0: En þetta ekki fatnaður
1: Sko, mínu,
2: okay.
0: sko mín á Ná fatnað
1: Já.
0: Ekki þetta setur í það sko. Góðan daginn
2: Er þetta pláss í fjölskyldirúminu?
0: Já, gott, gísk, en ekki rétt því miður, það ekki það sem við leitum að en það, núna hundurinn minn var reglulega upp í
1: Nei, ég skil það ekki, sko Það bara dýru upp
0: í það Það bara eitthvað tjúið, það bara kíló
1: Maður vill ekkert vera að snerta þetta endala á nóttunni
0: Nei, nei, kannski ekki en, hérna, en það mjög algengt
1: Já, ég veit það
0: Góðan daginn
2: Góðan dag, er þetta tannbursti?
0: Tannbursti ekki það sem við leitum
1: Nú?
0: Hins vegar gott gísk sko það er komið vísbendingum hvernig það sem svolítið erfitt á hans að gefa þetta þetta engin sérstakur hlutur
1: ok þetta engin sérstakur hlutur
0: nei
1: já, einmitt
0: 50% af hundeigendum segja að hundurinn eigi þetta
1: Já, ég er alltaf aðeins hægara heldur en fólki flest
0: Þú

0: segja að hundurinn skilur pælingu.
1: Já, já, já, já.
0: Góðan daginn.
2: Já, góðan daginn. Þetta hérna Ó, þetta númer.
0: Já.
2: Vildu, vildu, já, þetta Óls, Óls.
0: Óls, ekki, það Óls. Þetta engin hlutur. Góðan daginn.
3: Góðan daginn. Góðan daginn. Þetta ekki staður í sófanum.
0: Nei, þetta ekki staður í sófanum. En, sko
1: Ég fíla að þú sérst að koma með erfitt á mánundi
0: Ég held
1: að
0: þetta var ekki erfitt, ég held að þetta var easy
1: Aha.
0: Já, góðan daginn
4: Góðan daginn
0: Æ, hvað heldur þetta sem?
4: Persónulegi
0: Nei, ekki persónulegi 50% af hundaendum segja að hundur sinn eigi svona Og Já, þú veist ég var upp í bústað Með hundinum alveg daginn Og hundurinn upp í bústað er bara hún er kunnust aðhátt um það En við leiðum henni bara að þess að hlaupa sko. En svo veltið maður í fyrir sér Hvort að hún eigi svona hana
1: Hæ?
0: Já
1: Já, þið er þú veist, já
0: Veit ekki, góðan daginn
2: Góðan daginn, er þetta gælunafn?
0: Nei, ekki gælunafn Góðan daginn
4: Góðan daginn
0: Hvað heldur þetta sé?
4: Ég var að lastaði fyrir mér að þetta verið staðar í hústunni á þessu
0: Hvað, ég heyrði ekki, hvað segirðu? Allright, góðan daginn
5: Allright, góðan daginn
4: Góðan daginn
0: Hvað heldur þetta sé?
4: Svona ímyndaðan vin
0: Nei
1: Ímyndaðan hundavin
0: Ekki ímyndaðan vin En þetta við erum að færast ekki Nei, nei, sko Þetta okay. ekki ímyndaðan vin samt. Þú varst ekki eitthvað endilega Já, góðan daginn
6: Já, góðan daginn er þetta bara svona hundavinur Svona annar hundur Svoleiðis
0: Ekki rétt Við erum samt að færast nær maður Góðan daginn
7: Góðan daginn, það social media?
0: Nei, nei, gott kísk, við vorum að færa snæri með hundavinin, sko Halló?
7: Já, góðan daginn, það kærasta?
0: Að
7: hundurinn
0: Þarna kom það að hundurinn eigi maka
1: Já, já
0: 50% af hundegjendum halda því fram að hundurinn eigi maka
1: Já, svona einhverju kærustu
0: Einhverju kærustu eða kærustu
1: Já, skemmtilegt
0: Já, segja það, bara eitthvað svona
1: En á þinn hundur, Magga?
0: Nei, ekki svo ég viti, sko Það er það sem ég voru að segja með bústæði Hvort það sé eitthvað þegar hún fara að hlaupa frá áls Hvort það sé að fara að hitta kærastan sko.
1: Já, hitt ekkert góður
0: Herri, lagði gæin á eða?
1: Ég held að já Þetta var gott heilabrót
0: Já, þetta var svolítið
1: skemmt Já, mér myndi segja að þetta var eitt af þínu best
0: Þessi meistari sem ringdi á inni hjá mér vinning hann má senda mig línu
1: Málið líka að þetta var fagilegt Það eitthvað annað en þegar ég var með heilabrótið í tvær vikur Það var aldrei fagilegt
0: Nei, nei Já, hvað myndir
1: bara því að Bara ég var með, bara með chatið eitthvað
0: Já, já Nei, þetta er bara raunveruleg síða sko. Og bara alvöru fact-check dæmi
1: sko.
0: Já, ég maður vill ekki deila þessu með hverju sem er En ég gef alltaf bollanum í múli Það er einhver ákjör Herra, ertu múin að sjá þessa Michael Jackson mynd?
1: Nei Ég er bara að sjá heimildamyndinum
0: Þú byrjar á Netflix heimildamyndin
1: Já, við löngu hvað er svona ásakaninir
0: Já, já
1: Það segja hann væri eitthvað svona
0: Já, já, ég veit allt við það, sko
1: En svo, þú veit maður ekki neitt, sko
0: Nei Þetta er náttúrulega að fekk bara endur nýju líta eftir að myndin kom út
1: Það er svoleiðis
0: Já,
1: hann er á lífi kallinn eitthvað

0: Það er komið að því, það er mánudagur og við erum að fara í slúður og okkur góða.
1: Ég sko málið er, þú veist að þetta er uppbóra stöffið mitt, Birta Líf mætirina. Ég er smá, finnst smá erfitt að hún verði ekki, með svo gaman að hitta hana.
0: Ég veit að, það er alltaf skemmtilegt að hitta hana.
1: Bara sæt, skemmtileg og fyndin.
0: Vaknar alltaf res.
1: Já, segir skemmtilega frá, hún raunverulega far mig til að hafa smá áhuga á þessu dóti sem ég pæli aldrei í, sko.
0: Birta mætt á línuna, vertu hjartalega velkomin.
2: Takk fyrir, takk fyrir fallega orð.
1: Næ, ó, ég vissi ekki að voru að hlusta, hæ, hvað segir
0: við? Hvernig verður í bústanum, Birta?
2: Herra, það rosa gott, það bara svo sunny shining.
0: Já, ok, ertu að fá 19 gráðarnar og svo við í dag?
2: Ég veit ekki alveg hvort þú farið svo hátt hér, sko.
0: Nei.
2: Það eru núna 10, en þú veist það samt alveg sem ég sól.
0: Já, já. Við erum það einföld því og við tökum bara 10 gráðum sól.
2: Já, veistu, ég ger það.
1: Eru 10, er ekki meira hjá þér? Ég hef held það.
2: Ég var að kíkja sko, að það stendur bara 10.
1: Já, það eru samt að rúglega.
2: Já, já.
1: Cirka 15 hér sko. Það er bara ekkert að svekka það neitt en það eru
2: 15. Já.
0: Já, það eru 15 hér nú.
2: Vá. Það?
1: Já, svona cirka.
0: Ok.
2: Já.
0: Herðu Birta, hvað sko, já, við vorum að segja, það náttúrulega þessu öðru sem að hafa því í símanum, en ég hef engar ágjur þessu, við erum með væntanlega stútfullan pakka, hvað að frétta þarna
2: í Hollywood? Sko, það verðum að vera mjög hinsinn, það mjög rólegt og það mjög rólegt.
1: Já, það frí.
2: Já, þú veist, það bara svona sumarfrí og svo vitið svona leið og rútínan kemur aftur og allir eru farnar að svo grænda meira aftur, þú veist, fólki svona í frí væpi, þá kemur alltaf meira, meira inn, sko.
0: Er Hollywood líki frí þarna í júlí?
2: Nei, það ekki alveg frí, en þú veist, það svo miklu rólegra, þú veist, það miklu minna svona presskonferensi eða þú veist, það sem fólk að mæta í viðtöl og minna svona, þú veist, fólk meira bara eitthvað eins og Bieber og Hailey, bara núna ekki star á snekju, þú veist, þú veist, það bara meira væpi sem bara fínt og svo dæmum það, þú veist, Olivia Rodrigo var bara í Íslandi í frí.
0: Já, gleymst talu það.
2: Já, hún var bara þetta og fólk sá hana, já, fólk sá hana bara röld upp Reykjavík og hún var bara inn í vínulbúðum að kaupa sér plötur og
1: Þú veit að þægilega það komið bara til Íslands í eitthvað þannig.
0: Ég held að við séum helvítið sælega með það að gera.
1: Ég hefði til dæmis ekki þekkt Olivia Rodrigo út og guttu.
0: Nei, ég er ekki, sammála, ég hefði ekki eitthvað svona verið að snúa haustn, þú veist.
1: Nei, ég hefði bara,
0: þráttur að við sem að vinna í útvarpi og eitthvað, þú veist, við hefðum ekkit pælt í því.
2: Nei, og ég sammála, sko, ég hún hefði alveg getað labbað fram hjá mér og ég hefði ekki pælt í því.
0: Já, en það er, finnst mér, hérna, það, mér veist það ofbrand, Birta.
2: Já, ég veit það, en þú veist, af því að þegar maður ekki búin að þú veist en ég samt, þú veist, og svo satt Petro Pascala á Kaffi Vesturbæ, það hefði aldrei farið fram hjá mér, skilur.
0: Nei, já.
1: Hann var ekki þar?
2: Jú.
0: Á Kaffi Vest, jú.
1: Petro Pascala, ég hefði þekkt hann, hann er líka með uník lúk, maður.
0: Já,
2: ég segi það, sumar þekki maður alveg, en sumir gætu svona óvart slætað.
0: Já, ég hef ekkert séð mikið að myndum eitthvað af fólki með Olivia Rodrigo.
2: Nei, nefnilega ekki heldur, sko, þannig ég held hún hafi slætað svolítið mikið, sko.
0: Já.
1: Hefur þið séð eitthvað svona súpustjörn á Íslandi?
2: Ég hef séð náttúrulega Kim og Kanye og Kourtney.
1: Ha? Hvar?
2: Þegar þau voru einu.
0: Manst ekki eftir því?
1: Jú, en
0: fór í 60 og 60 á norður og lögu einu bara.
1: Já, þau voru alltaf.
0: Já.
1: Það er trillt, sko, var ekki skrítið að sjá þau?
2: Það var svo skrítið, það var líka svona, ég þurfti Kourtney lappa fyrst fram með mér, svo kann ég þú veist, hefði ég stoppað þau að tala við það ég mista Kim, þannig að ég þurfti að taka svona ákvörun annars spot.
0: Já, bara vera sam um kann ég og Kourtney.
2: Ég bara pota í hana og svo leiði og ég búin að snert hana og hún leiði á mig og segi, hvað er annars hvað það var ég að gera? Og ég poti Kim hver þessan og hún svona lítur á mig og ég segi, hæ, ég bara ég taka mynd með þér og hún segi, of course, sweetie. Svo tók við mynd.
0: Wow.
2: Svo fór ég út í bíl og fór að hágrenja.
1: Það er svo skrýt.
2: Birta, það er skrýt. Ég var svo stressuð að myndin væri ekki í fókus.
0: Já. Og var hún svo í fókus?
2: Hún var æðisleg, hún er römmuðin heima, sko.
0: Já, ok.
2: Og fallega það mynd sem ég á.
1: Já, ég var að segja ykkur örstutt árum förum í slúrið að ég á bara eitt svona moment. Það var ég að labba, ég er hérna, þetta var svona á tapárunum mínum.
0: Já.
1: Var hérna var einhvernig fallin og menntaskóla og var eitthvað að taka eitthvað áfanga í fjölbrut og var að labba svona frekar lítill í mér með tösk og bakinu og allt og fullorinn einhvernig og er að labba hérna hjá skauta höllinni og er svona stór katilak og út úr nú stekkur lítill gaur Ben Stiller
0: einmitt
2: Nei, wow.
1: er engin hana nema hann og eitthvað kona og eitthvað stórgaur og ég labba bara alveg svona framhjöfum og eitthvað svona er náttúrulega bara hann með svo þú veist, hann er svo uník í lúkinu það var svo óraunverulegt og ég bara svona horfa hann og brosti bara hann brosti bara og svo bara áfram ég með skólatöskuna og hann, ég veit ekki hvað hann var að það að gera sko.
0: En það er ekkert við hann
1: Nei,
0: nei ég ennlega hitti Channing Tatum þegar hann var hérna
2: Það er rosalegt
0: Ég fór að elta hann, ég fór að finna hann raunverulega fann hann, já þetta var áttu tímun við vorum live
1: Já.
0: Í vinnunni Fundum hann
1: Já, og talaður við hann
0: Já, tókum mynd
1: Já,
0: ég var bóla með Channing sko.
1: Hann er heitur
0: Já, hann er alltaf átt
2: Það er vinnurinn og sögum okkar ill, við eigum myndir Bolli getur verið að ljúga okkur
1: Já,
0: einmitt
1: Og er líklegu til þess
0: You
1: will never know
0: Búa bara til ykkur góða sögum Það er eitthvað hýsting
1: Grítir
0: Ég heiti Ben Stiller Það myndir ekki vel ykkur annan líka
1: Það Stiller var alltaf
0: En sko ég ætla að spyrja það líka sem að kom þér náttúrulega með minnur og sagt ekkert með mig það kom mér svo óvart hvað Kim var lítilega ekki
2: Jú, þú veist, ég viss alveg þú veist, ég var alveg að lesi hæðinennar en það komur óvart svo sjá hana in real life hvað hún væri actually lágvaxin sko.
0: Hún er minni en þú
2: Hún var, já, hún er 1.60 ég held að hún er 1.57, já 1.57, hún er minni en ég
0: 1.57, sko
1: En er hún ekki alveg fárálega sæt svona in real life líka?
2: Jú, og ógeta góð líkt henni
1: Já, þú veit
0: Já,
2: Það er svona satt eftir, ég er svona vákvæði góðlegt
0: Það segja margir líka eina sem er sko besta líktin af Þú veist hvað það er Það er bara umtalað
1: Íslensk?
0: Nei, Ellen, veist þú það ekki Birta?
2: Ég er ekki að kveikja
0: Það er bara umtalað bara, þetta er, ég get gefið hvað ísvitingu
1: Náttúrulega líkt eða?
0: Nei, bara svona, þú veist, það er alltaf bara sturl bara tala, þetta er bara eitthvað dæmi á TikTok það er bara tala allir sem hafi hitt hana bara eitthvað er, þetta var bara unreal
1: Ég veit hver
0: þetta
1: er Þetta er hún hérna, sú stutta, Sabrina Carpenter
0: Nei Þetta er tónlistakonsult, þú veist, réttri hill Þetta er Ríhan
1: Þetta er Ríhan Já.
0: Varst þú ekki búin að heyra þetta, Birta?
2: Nei, ég rámar í þetta þú segir þetta En ég var búin að glemma sér
0: Er hún ekki búin að gefa út sína eiginleikt og eitthvað?
2: Er hún búin að gefa út sína eiginleikt?
1: Já, hún er með snirtivörur allan
2: Já, hún er með Fenty, sko En ég er ekki vissum að Fenty sé með leikt
0: Já, ok, ég veit ekki
1: Fenty, maður
0: Herðu þau að fara í slúri?
2: Já, þau eru vissum eitthvað leikt En hérna, það er kannski svo leiktin sem þau búin frá
0: Ég er að segja það
2: Sko, herðu Sáðið, ég er endra að ekki verið að fylgjast með þessum áhrifavald En sáðið, það var áhrifavaldur sem heitir Sara Gilson, 43-ra Sem var núna skotin til bana á heimilinu sínu
1: Herri, ég sá þetta maður
0: Ég sá þetta ekki
2: Og sástu TikTok-myndbandi sem hún sem sagt postaði Þetta er þetta sem gerir þetta sko svo creepy Fyrir utan alltaf ríkulegt og creepy að vera skotin heima á sér Það vera bara myrktur Herri, hún byrsti TikTok-myndband Og það er náttúrulega svona trend á TikTok núna að vera með svona heimildarmyndar hljóð undir og þú ert svona að setja sig stólinn og þú ert svona að þykjast eins og þegar þú ert að fara að mæta í heimildar þú veist, við tala þetta og textin er eitthvað svona þegar Netflix spyr mig loksins þetta eða þetta hún sem byrtir svona myndband um að skrifar þegar ég loksins mæti Netflix við tala að hérna tjámum að fyrirvandi eiginmaður minn sé hérna barnanýðingur
1: Já, ok
0: og Já
2: Svo bara núna í vikunni var hún bara eins og segi, mist á heimilu sínu og hann er þá sem er þú veist, grunar um verkið og þó sérstaklega eftir að já, hún var búin að byrsta þetta á TikTok
0: Já
1: Oh my god Þannig hún
0: Þetta er alvöru
1: Þannig hann hefur bara hann hefur skotið hana, ég er að lesa hana fyrir þetta Gaurinn hefur skotið hana og svo sjálfum sig, þetta er svakalegt
0: Já, svo sjálfum sig
2: Já Hann er líka, já og börnin hennar voru heimilin og þau eru svo sem hringdu sko þetta er alveg sýk
0: ég vil ekki heyra svoleiðstöf
1: þetta málið
0: er þetta ógislega
2: og eina sem að sá í gær á TikTok var bara þetta myndband, bara hennar myndband aftur af því að þetta er alltaf svona þetta er alltaf svona þetta verður alltaf óhugnulega þegar maður einhvern veginn búin að sjá þau og hún var bara kona að byrta trend sem að allir voru byrta, jú, vissulega með rosalegum upplýsingum, en að ég skilji þið
0: Ógíslegt
2: Þetta er ógíslegt, sko
1: Þetta má ekki
2: Nei, en á léttarnótum, vitið ekki Ella Langley er, Katri söngkonan?
0: Auðvitað vitum við, Bolli, þú veist alveg hver Ella Langley er.
1: Ég ætla ekki að ljúga. Ég hef nú Langley, mann, og heyrt Langley.
0: Já, ég mikið Ella Langley kall,
1: sko. Já, einmitt.
2: Já.
0: Og það eru það held í flestir, sko. En má ég, ég ætla aðeins, sko, þú veist, af því að þú veist alveg til þess að þetta Ella Langley hérna. Og rétt þetta lag.
1: Já, hún glæsileg, ég reyna að skoða Instagram með hennar.
0: Já, geðvægt lag, mann. Klíka lag.
1: Þú sé káttir í kall.
0: Já.
1: Hún, sko, hún er líka glæsileg, þú hlýtur að elska hann.
0: Stór glæsileg.
1: Ah, Jesus. Já.
0: Hvað eru að tala með Ella Langley, Birta?
2: Við erum að tala um, þú varst að spila lagið Choose in Texas.
0: Já.
2: Þetta nú eitt langlífasta lag í sögunni.
0: Hvað menur þú?
2: Hjá... hérna kvenkyns sólólistamanni hún, þetta búið að vera í hérna á efstasæti og Billboard Hot 100 listanum í 14 vikur
1: ég ekki þessa
0: wow. það er svaka
2: já, þetta jafna met á við Whitney Houston, I Will Always Love You og Mariah Carey We Belong Together, þetta sem sagt ef jólalöf ekki tekin með
0: já,
2: veist, þá þetta þú veist, því ég veit að All I Want for Christmas hefur sat í topplistanum í 22 vikur einu sinni.
0: Já, einmitt.
2: En hérna án jólalaga þá þetta eitt langlífasta lag sögunar. Við erum að tala fram yfir Whitney Houston.
1: Þetta rosalegt.
0: Já, það svakalegt og ég get sagt ykkur það náttúrulega þetta svona eitt af þessum country lögum sem líka orðið þannig sko að það átti sér stað bara svona ákveðin uppgangur í country sem gerði það að mainstreami sko.
1: Já,
0: og þetta náði bara toppnum þarna með þessu lagi sko. Þú veist þegar Post Malone fór að gefa út country plötu, Beyoncé fór að gefa út country plötu, skilur. Þá var þetta svona byrjað en hún náttúrulega bara country artist hún sko alvöru southerner sko.
1: From Alabama, Tennessee.
0: Já, hún bara hún sko þegar heyrir hana tala hún bara það alvöru swing inni, sko, twang eins og
2: það.
0: Það svaka.
2: Elsku, já, þetta, hún ógislega flott og þú veist það verið bara sjúkla. Ég held þetta sé bara svona næsta eitt tónlistakona, skilur.
0: Já, já.
1: Ég á
2: þrjá. Við þurfum bara að fylgjast meira með.
1: Ég á þrjá vini sem eru að fylginni.
2: Já.
1: Það Kristmundur Axel.
0: Já.
1: Það Helgi Sæmundur í Úlfur Úlfur.
0: Einmitt.
1: Og Guðmundur Kristjánsson, leikmaður Stjörnunnar.
0: Já.
2: Ekki eins og blóttir.
0: Nei, ég ekki follow hana, sko, ég ekki komin það langt á vagninn.
2: Nei, en ég held við þurfum öll bara hendi fólu í dag, þetta næsta bara stórstjáðan.
0: Vitið þið sögusörnar um hvern hún að deyta?
1: Nei.
2: Nei, hvernig?
0: Theo Von.
1: Það var ég geðvögt.
0: Já.
1: Það var ég stórt fyrir minn mann Theo, ég er mikið Theo maður, sko.
0: Theo er náttúrulega geggjaður, sko.
1: Hæ?
0: Já, það er tal um það.
1: Það er hann punching above his weight, sko.
0: Birta, veist þú ekki hvern Theo Von er það?
2: Jú, ég var að googla
0: hann. Nei, þetta er, já, þannig er þetta er alvöru fyndingaði.
1: Já.
2: Hann, okay.
0: Þetta er sjarmur.
1: Já, já.
0: Hann kemur það. En þetta eru sögusagnir og það ekkert staðfest í þessu.
2: Ok, ok, ok.
0: Erum við með meira?
2: Já, þeir sem eru skims aðdándur sem ég veit að ég og þú erum bæði.
0: Við erum, já.
2: Þá er búið að opna loksins flagsibúð í hérna London.
0: Já.
2: Okay. Ég mann, ég lappaði framhjá núna í London þegar ég var hérna í byrjun mánaðars og ég var svo spennt, þess að leiðlega að missa þessu en það er búið að opna núna, þannig að núna er þetta að fara í ógæslega flotta skimsbúð í London, að mann er langar.
0: Ég get sagt ykkur það, að nú á ég tvö skimsett og einar auka bara svona buxur. Ég á svo þrjár skimsbuxur og tvær svona hettubuxur.
1: Mm-hmm.
0: Og þetta er bara að hugsa sem kósi heimasettið, jafnvel að ferðast í ykkur flugi, það bara geti ég tekið bara skimsettið. Þetta eru þægilegustu föt sem ég fari
1: í. Þetta er joggari?
0: Þetta er joggari, sko.
2: Joggari, já, þeir eru bestir.
0: Þetta er bara svo mjúkt.
1: Ég á nefnilega joggara og ég verð bara eins og pervert í þeim, sko. Ég þarf nýjan joggara, faglegan.
0: Já,
2: bara, á, skims.
0: Skims, já, og ég lofa þér. Þetta er ekkert það dýrspyrta, þetta er bara svona viðralegt verða á góðum fötum, sko.
1: Já.
2: Þetta er eðlilegt verð með, já, og nokkla, og þau endast líka, sko.
0: Endast vel.
2: Kim veit eitthvað hvað hann er að gera.
0: Já, það er alveg augljóst, hún hefur farið
1: að hennar merki.
0: Já,
2: en svo er það bara síðast að í kvöld endar Love Island UK.
0: Já, betur, er finalin í kvöld?
2: Finalin í kvöld, þannig að maður býði spenntur eftir kvöldinu, sko, þegar hvernig það fyrir.
0: Þú ert alltaf að horfa út í betni bara?
2: Já.
0: Já, já, já.
2: Já.
1: Pældi því, þú veist, maður býð, þú veist, þessu í kvöld, þá ég að fara að horfa á Káa Þór og ég bara illa peppaður, skilur.
0: Já, já, já.
1: Þú veist, þetta bara þinn leikur, fótboltaleikur.
2: Já, já, guðmi
0: góður. Er þetta bara þinn Champa League final?
2: Sko, mitt Super Bowl er Met Gala.
0: Já, já, já.
2: Þú veist, það er minn World Cup final, skilur.
0: Já, já.
2: Lovaland, jú, væri svona svona góður, ég veit ekki.
0: Svo Liverpool United í prem, bara.
2: Eitthvað svo les, já. Þú veist, það er sko, við erum að búa til næstu áhrifvalda Lovaland í Bretlandi. Það er óslega mikilvægt að það er að vita eða að fylgjast með hverjir eru að fara að vera svona the next it people. Það þetta bara partur af the program, sko.
1: Já, já.
0: Það the UK Lovaland. Er UK Lovaland ennþá miklu stærri en USA, já?
2: USA er, sko, er að stækka mjög mikið og orðið ógeðslega vinsælt núna í Bandaríkjunum líka, þú veist, þannig að það eru líka verða, þú veist, bara næsta generation áhrifavöldum, þannig að maður þarf í raun og veru að fara að fylgjast með báðum sérjum.
0: Veiskil, já, já. En UK er alltaf, það er originalinn, sko, það er alveg stöffis.
2: Já, það er originalinn og það er svona sem var mest vinsælt og það er líka það sem er svona nær okkur og nær okkar, þau eru svona svipar í áhrifavalda menningu, þú veist, það er svona...
0: Ég er náttúrulega bólamynd með einni, hérna, sem ég hitti
2: hann. Hún er Millie.
0: Millie Grace Court.
1: Ok.
2: Hún var náttúrulega í síðasta All-Star-seríu. Já, ok. Hún hitti hann áður og fór, hún er búin að tvisvar.
0: Já, já, já.
1: En býttu, hvar hittir hún?
0: London.
1: Og hvað, pikkar í hana bara?
0: Já, já. Þá var ég búin að vera að horfa þess á þá seríu,
1: sko. Já, við verið ölvaður.
0: Sem er fyrir, já, maður bara þægilegur, þú veist, ég var að fara að veislistýra á, sko, trublaðri ársóti á Blue Carendar.
1: Já, já.
0: Og þarna var liðið út að hérna, leika sér og á okkur góðum svona pöppa sem hún mætti og hérna vinkon hennar, hvað heitir hún áttur hérna?
2: Chloe.
0: Já. Okay. Ég bara pikkaði í hana og ég hef aldrei síðan, ekki sko við fæðingu barnana minna, fengi að mikla athygli á Instagram og eins og þegar ég postaði þessari mynd í stóri.
2: Þetta er ásinn okkur ég að segja að það sé mikið rátt að fylgjast með.
0: Ég postaði þessari mynd í stóri og á tve myndum setna þá sástu öll notification sem komu upp skilur þegar það var þannig á inboxinu það, sko. Ég held ég að við komum með bara svona tve myndum setna, svona 100 svör
1: og þú veistu, var þetta bara þú og hún selfie?
0: Já, bara góð selfie myndið okkur brosa.
1: Var ekki til að taka þessa mynd aftur með nýja
0: árið? Jú, alltaf. Nei, ég er bara betra standi í dag og allt sko. Erum við Birta, þetta var hörkupakki úr bústanum, takk fyrir að taka síman.
2: Já, bara takk fyrir að heyri í mér og við sakalega þetta lögur næstu ykkur, það er alltaf bara
0: Já, það er bara þriðjudags.
2: Það er
0: þriðjudags pælingin í næstu ykkur.
2: Þá fyrir við yfir slúðrið yfir verslunarmannahelgina.
1: Íslenska slúðrið.
0: Það verður nú eitthvað.
2: Það
0: verður
2: nú eitthvað.
0: Gott að heyri þér. Takk fyrir. Ok, bye.
2: Bye.
0: Já. Við höldum áfram í brennslunni hér framöndan heill hellingur. Við erum að ringja í okkar bestamann.
1: Já.
0: Sigga Sól.
1: Já.
0: Sigur Þótt Ragnarsson, þetta veðurfræðingur kallaði sig ekki Stormur. Við heyrim í honum hérna nýjuleitið. Þannig að framöndan bara gott sprell og gott grín verið með okkur, ekki fara neitt.
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
4: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdklass.
5: Æsver Festival. Þitt festival. Æsver.
6: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
7: Fjórar vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
8: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
9: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
10: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI verslun, Suðlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
11: Sumar útsala. Allar útilegovörurnar, tjöldin og allt hitt á 30-50% afslætti. Og þú ferðast með stæl, húsasmiðin og blómavall.
12: Stengra var með mörg hort, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur
13: Sterkari sumartilboð á öllu í garðinn Steypustörðinn
12: Við elskum þessar hellur
14: Máltíð dagsins í boði alla daga Griptum eður Subway á næsta sölustaf Sjáumst á Subway
15: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
16: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
17: Icelandic Glacial nýja sótavatnið er loksins fáanlegt í krónunni. Upplifðu gæðin.
18: Spíran. Takeaway, takeaway, takeaway. Spíran, heiðarlegur matur.
19: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.

0: Þetta er brennslæðin á FM 957 og núna dagurinn. Það mánudagurinn 27. júlí. Fólk að kíkja á langtíma veðurspána fyrir helgina. Hvert best að fara?
1: Það að vita svona hvernig landið liggur.
0: Já, já, og þá auðvitað nauðsynlegt að heyra í okkar manni. Sigurður Þór Ragnarsson, veðurfræðingur, betur þekktur sem Siggi Sól hér hjá okkur í brennslunni. Siggi, blessaður sæll.
2: Komiði sælir og blessaði, það ekki þannig að búið að breyta nafninu.
0: Já, við erum ekki til Sigga Storm, við erum á jákvæða notunum það Siggi Sól hjá okkur.
2: Já, það gott að sjá það jákvæða við sluttina, það er mjög mikilvægt.
0: Sko. Er það kannski áðurinu förum í verslunumannahelgina, Siggi, sko, þá kannski viljum við aðeins byrja því að ræða við, það er kannski skrítið að tala maður núna sem að það er bara glæsilegt veður hérna á höfuðborgarsvæðinu og búið að vera síðustu daga, en það er alltaf, maður byrjar alltaf að spyrja sig, sko, hvað er að frétta, eins og júlímánuður hérna á höfuðborginni var nú ekki, það er ekki þetta fagnónum, það var mikið grátt og rigningu og þess að það er, en alltaf var það fyrir austan, þvílíka sumarið og fyrir norðan þvílíka sumarið, hvað veldur þessu?
2: Sko, það sem að gerðist í þessum júlímánuð, það sem fram að núna, byrtun og sólinni sem að komin er að þá vorum við með lægðagang milli Íslands og Grænlands, það er ekki gott fyrir vatnsmikla lægðir að vera potast þar á milli og senda úrkomu inn yfir okkur, enn fremur var líka það að það var hæðarsvæði sem að öllu jöfnum stýrir sólskinni og blíðu. Mm-hmm. Þetta hæðarsvæði, þetta var fyrir sunnan land og skapaði mjög rakt loft af hafi inn á vestanvert landið og þess vegna súldaði þess á milli sem að læðirnar voru ekki að senda yfir okkur úrkomu, þá fengum við alltaf suddan á milli og nú aftur móti þessi hæð sem að þeir á austur helmingi landsins fögnuðu mjög. Mm-hmm. Að nú hún komin bara suður í höf og hætt að hafa áhrif á okkur með sama hætti og hún gerði þar sem hún dældi líka mjög hlýju lofti og 28 stigir hæsti hitinn sem komið hefur í sumar.
0: Mm-hmm.
2: og það var á Seyðisfirði. Mm-hmm. Þannig að sko þetta er nú bara lægða kerfin fyrir ekki veðra kerfin sem að stýra því hvernig þetta í þessu liggur.
0: En er ekki búið að vera þannig núna í nokkur ár, þú veist, þetta er búið að vera þannig núna örgla síðustu 3-4 árin að það er bara búið að vera bongo þarna fyrir austan?
2: Já og nei, sko, það er minni manna í veðrinu en nú kannski ekki rosalega langt þegar áreinir og það er nú árið 2024 að þá var skýta veður víðast hvar á landinu í langan tíma og komu fáir góðir dagar þannig laga séð. Uh-huh. En það má ekki neita, það er ekki að neita því að þegar að hæðarsvæði suður í höfum stýrir veðrinu með þeim hætti sem að gerðist að þá er það oft þannig að Austurlandið er betra, það verður hlýrra og suður hluti landsins fær sólina mest þegar hann blæs af norðri. Mm-hmm. Og það loft er nú erum við í þeirri stöðu og við erum eiginlega konið í læsta stöðu þannig að við erum að fá loft sem að kemur norðan úr höfum. Mm-hmm. Og það er bara það er ekki mjög rakt en það er samt úrkoma í lægðunum sem að streyma fyrir austan og norðaustan land að þeir eru lenti núna í svona tildurlega köldu veðri. Mm-hmm. og rigningu þar að auki þannig að þetta er ekki skemmtilegt fyrir þá að genið svona sko ná valla 13 gráðum sem var nú þó það sem við hafðum hér síðra í þessum kafla sem búin er. Við mögum heldur ekki gleyma því að við mögum eftir að gera upp júlímánuð og nú eru þurrkardagar framöndan.
0: Já.
2: Þannig að það geti alveg farið svo að júlímánuður verða ekkert svo slæmur þegar allir á botnin kvöld eru að hortir í meðaldöl en það segir okkur líka að meðaldöl eru hættileg töl.
0: En við förum svo líka þegar margir sem hugsa að núna júlí að klárast og þá er einhver ríslíka sem segja já þá er sumari búið en það er nú ekki þannig í sögulegu samingi, við höfum nú átt bara ansi góða ágústmánuði, jafnvel inn í september.
2: Þetta er alveg hárrétt hjá þér og meir sé þetta, þessu hefur vaxið ásmegin, þetta hefur aukist að við getum, það var þannig að eftir verslunarmannahelgi þá bara sást ekki tjald og hérna og þeir sem að það var sást þá voru það útlendingar sem voru skoða landið okkar og nutu þess vel en nú erum við komin í alltaf að stöðu vegna loftslagsbreytinga að við höfum hlýindin lengur og sumar er lengra hjá okkur að öllu jöfnu mm-hmm. þó það hafi ekki farið vel að stað þetta árið þá fór það afskaplega vel að stað í fyrra til dæmis var hitabylgja í maí
0: mm-hmm.
2: í fyrra mm-hmm. en núna var henni ekki til að dreifa og það kom einn og einn dagur svona þokkalegur og en það má ég að segja að júli hafi bara verið einn hörmung á vestur helmingi landsins allavega suður og suðvesturlandi og vesturlandi mm-hmm. bara hreinlega ömurlegur sko, mm-hmm. bara ég ágjörði yfir það að leggja þetta á fólk að þurfa að þola það að verja allir sumafríinu sín í mýgandi rigningu og í bollakalla
0: en þá verðum við að fara þess að verslunmannahelginni og þá er sko það er náttúrulega það stærsta auðvitað, fólk á ferðafæti við svegarum landið við verum auðvitað í Vestmannaeyjum eigarnar líta bara nokkuð vel út eða ekki?
2: Sko, nú ég búin að skoða nokkur líkön sem eru ekki eins reiknuð og það sem að leggur til grundvallar mest er bandaríska veðurstofan sem að gerir global sem sagt veðurspár og svo er það evrópska reiknumiðstöðin sem er svona hættið í veðurspán fyrir Evrópu
0: mm-hmm.
2: að þá er það merkilegt að þær eru að sýna ákaflega svipaða stöðu. Það þýðir það að við megum reikna með að við séum beinlínis föst í þessari norðanátt sem að nú er á landinu, norðvestanátt, norðan,
0: mm-hmm.
2: það sem það er og norðurland og austurland, það er bara ekkert sérstaklega spennandi að vera þar allavega ekki nema menn eigi þangað erindi en þar er sutt í þessu rigningar með köflum af og til og hitin kannski 7-11 stig eitthvað svoleiðis en ef við horfum á sunnanvertlandi og vestanvertlandi þá er verslunarmannahelgin þannig að það má reikna með að við byrjum á vindinum hægur vindur svona mestu,
0: mm-hmm.
2: það verður ekki logn kannski en það verður mjög hægur vindur og það má búast við því að það verði bjart veður, allavega bjart með köflum, en það er hægt við núna miðja vikunum svona í aðdraganda vestlunumanna helgarinnar, þá er smálægðir sem er að bauka hérna fyrir sunnan land og gætu sent nokkra dropa, 10 dropa inn á landið svona miðja vikuna
0: fínt
2: að
0: klára
2: það að það að vera farið þegar líður á fimmtudaginn og þegar þjóðatíðin er að fara í gangi í Vestmannaeyjum að þá held ég að þeir brosi bara mjög breytt og hafa alveg rétt á því að gera það því að við erum að tala að það verði milt veður, það verði hlýtt en það verði engar 25 gráður eða 28 gráður en það verða svona 16 til 20 gráður á sunnan og vestanverðu landur.
0: Það er bara gott að þetta.
2: Já, og hugsiðu hver að vera út að grilla í svona veðri og hægur vindur að sitja úti og þetta er bara dásemdin ein sko.
0: Eiga maður ná líka inni núna að fá ágætis þjóðatíð eftir síðust ár. Það er búið að vera svona smá vesen.
1: Siggi, hvað gerðist þannig fyrra? Af hverju hvernig getur komið svona óveður á þessu tíma?
2: Já, það er nú skal ég ykkur segja náttúrulega á brennslunum helgina þá lentur menn í því sem að við áttum kannski ekki vona á að lægðin er svona kröpp við ströndina en við vissum alveg að það er hvast en þeir voru þar með björgunarsveitirnar að halda niður tjöldunum þannig að það gekk mikið á brennslunni en það geta komið svona lægða miðjur sem að eru bara krappar, eru bara holur í þrýstilandslæginu og þá náttúrulega þarf að jafna þrýstingin og þá byrja þessi vindur
1: Þetta er rosalt
2: Þetta er alveg ferlegt að lendi þessu og sérstaklega þegar að fólk er í tjöldum og eða í húsvögnum og öðru slíku, það leikur alltaf reyði sjálfi sko.
1: Það er ekki skrítið að fólk fara að þess að slást þegar að veðri þið svona. Það skilur þetta bara.
2: Já, ég er nú ekki að mæla svona slíkri alltaf í svona milli manna. En var það ekki einhver þingmaður hérna árum áður sem að sagði að hann svaraði að sjómanna sigið og þá sett hann hefan á loft og hérna en það er nú ekkert svoleiðis í þessu en ég veit nú ekki hvernig þetta fór þarna hjá brennslinu á Borgarfirðistri þar voru þeir einhverja stimpingar en það, mér skilst að það hafi nú ekkert verið alvarlegt en það er ekki hugmyndum að ég held að góðaskapi verði það fylgir ég bara, ég var nú bara í sömabústanum sjálfur helgina og kona var allt í henni miklu betra skapi sko
0: þetta er bara þannig þetta fylgir, þetta helgir
1: ekkert verða að jagast í
0: kallinu
2: ég er ekki að segja hún sé alltaf í vonduskapi en hún var bara í óvennilega góðu skapi, fórum í heitapottin og nautið þess sem best við gátum og veðrið bara breytir öllu, fólk er að fara í fríin sín og þau eru eða helgar fríin sín og er að lenda í svona briljant veðri, að þá er náttúrulega bara gaman, það verður bara allt í einu, bara allt miklu skemmtilegra og maður fer að gera hluti sem maður, ég held að maður myndi ekki gera nærri strax, sko, eins og tíða farið búið að vera.
0: Herðu Sigur Þótt Ragnarsson veðurfræðingur Siggi Sól í brennslinni, takk hella fyrir að taka síman og farið verða með okkur.
2: Já, segjum það, bara hafa gott og njótið því værið, við þessis.
0: Thank you, takk, bye-bye.
2: Bye-bye.
0: Já, það er bara 16-20 gráður en ég einu saðan.
1: Það er stórt fyrir mann eins og þig.
0: Það er rísa stórt. Og það eins og ég segi, eigamaðurinn á að skilið. Okkar besta fólk, alltaf tekur eigamaðurinn vel á móti sínu liði sem er að koma þarna yfir.
1: Já, getinn.
0: Og núna eiga við alveg hérna, skilið að fá bara almennilegt sumar við frá þjóðatíðu versmannum. Og okkar maður sem við treystum, Siggi Sól, staðfestir þessa fernist. Og ég minni ykkur á það að dalinum.is. Það er staðurinn.
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
4: Í samstarfi við Subway, æsnikotínlaust og valdklass.
5: Viltu bjóða draum og hálinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hálið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður. Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
6: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
7: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri verslun. Á einni með öllu.
8: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
9: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
10: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
11: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
12: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
13: Við erum komnir til að sjá og sigra.
14: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasöppokanum sínum.
13: Komið þið sæl og blessuð.
14: Því við fýlum líka allt þetta gamla og góða.
13: Þú ert aldrei mikið.
15: Ég svo var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit.
13: Nei.
14: Á Sýn Plus finnur þau allt á einum stað.
16: Riki G og Egil Blóter vakna með þér alla virka mótna. Þetta er brennslan á FM 957.
0: Jó, klukkan er 9 og gott betur, 4 mínútur yfir og hér setjum við Bolli Mára Egil Blóter með ykkur í brennslunni og svo gott að heyri í okkar manni, Sigga Sól.
1: Já, Siggi Sól, hann er svona lettuljúr kátur og spáir góðu hér sunnandil.
0: Hann spáir heldur betur góðu um verslunarhelgina, já, á Suðurlandinu.
1: En mér vonar þetta bara allir fáið sem best veður.
0: Auðvitað vonar maður það.
1: En máli með þetta heimska land okkur stundum.
0: Já.
1: Það er aldrei hægt. Það er bara ef að á að vera gott hérna, þá verður að vera vont hérna.
0: Já, það virðist vera að það sé ekki hægt að vera með gott veður bæði fyrir Norðan og Akureyri og hér á Höfbruksenni.
1: Nei.
0: Það er ör sjaldan sem við sér það að gerast.
1: Já, það er bara þannig.
0: Þannig að, hérna, en jú, auðvitað eins og segir, auðvitað vona maður bara að það bara breytist eitthvað og verið bara flott við að spáum alland.
1: Það er eina sem er vont, er bara þegar það er mikill vindur og mikill rigning. Þá er þetta, verður þetta konsept erfitt,
0: sko. Já, það er alveg rétt. En vissulega, góðar fréttir fyrir þá sem að eru búin að ákveða að kaupa sér miða á þjóðatís, að það verður... Já, gott veður þar, samkvæmt Sigga. Herðu, hins vegar, hellingu framöndan hjá okkur hér á næsta klukkutímanum. Ég er eftir að taka því matarkvissi, það ekki?
1: Jú.
0: Ég að teka alla mína gestastjórnendur í smá matarkvissi. Mér finnst ég kynnast fólki svo miklu betur þegar ég veit hvernig þau borða.
1: Já.
0: Þú veist, það er þannig.
1: Ég heyrði matarkvissi á fyrstu daginn.
0: Ég hef einu sinni farið með þér í til dæmis út að borða. Við fórum á, nei, tvisvar, sama daginn. Og það náttúrulega var á Mar, og flottur þar.
1: Það
0: ekki. Jó, fórst þar í hérna, hvort þú hefur ekki farið í...
1: Fór í risarækjunum til að byrja með.
0: Já, já.
1: Svo fór ég í gælunar.
0: Þú fórst í gælunar.
1: En ég munið því.
0: Þú fórst nefnilega í gælunar.
1: Já.
0: En hvað fórst ég á skreið, manstu það?
1: Nei.
0: Þetta og miklu mörði á næsta klukkutíma. Bolli Mára 1 blotur í góðum gýr til klukkan 10.

0: Þetta finnst mér alveg ríkalega gott lag.
1: Hvað heitir það? Sam Fender, sagði það?
0: Ah, þetta er Sam Fender og Olivia Dean.
1: Olivia Dean þekki, Sam Fender ég glórulega, veit ekki hver það
0: Smá, en nei, nei, samt ekkert eitthvað þannig, sko. Ekkert eitthvað, fust, nei, nei, ekkert sem eitthvað, nei, nei,
1: nei
0: við fyrirum ekkert eitthvað að baka okkur á sig, sko.
1: Herðu, var ég búin að segja þér hérna rugli sem ég lenti í daginn?
0: Nei.
1: Nei, ég var í brúðkaupi.
0: Ok.
1: Stattur á, hérna, rétt fyrir þetta Stykkishólm.
0: Já.
1: Og það er svona tveggjadaga koncert, mættum á fösti og svona, þú veist, ætlum við snemma svo, skytum á okkur, varnir að sofa þrjú, sko.
0: Úf,
1: vakna 8:30, golf.
0: Já, geðvegt.
1: Keyra í 20 mínútur. Já, já.
0: En þú veist, þú veist besta leiðin til að
1: Já,
0: í rauninni og bara taka á þessu, þá var það bara að fara í bara beint út og í smá hreyfingu. Og...
1: Ég alveg sammála því, sko, en það var brekka. Ég veit ekki það. Já. Og hérna ég bara stekk upp í bíl og Lúlli vinur minn kemur með og við erum bara tveir í bílnum. Og ég byrja sem sagt ferðin á því að þetta er 90 gata.
0: Mm-hmm.
1: Og það er svona stuttur 70 kafli. Á 90 gotinni og það eitthvað vega sjoppa og þar eitthvað snillinga lögreglu meistari og koma fyrir eitthvað svona litlum katti með hraðamyndavél en ég tekir 100 þar gamla góði 50 skallin og bara svona, veist, 50 þetta er bara ógeðslega böggandi
0: þetta er svo blóðugt maður
1: ógeðslega blóðugt þú veist
0: það er málið sko
1: þetta er bara svo tvöföld brúðkaupsgjöf
0: já, ímyndaður
1: já, herðu, svo bara þú veist ég var bara of stektur til að vera pæli sem er bara sama þá bara skellur núna keiri við 500 viðbót og við erum á einhvern ótrúlega hátt fyrstir sko. Og við hefum svona keira einhvern veginn svo sé svona máf koma, hann svona, þú veist hann svona glætar einhvern veginn og hann er greinlega einhver ringlaður elsku karlinn sko. Það var svona stærri útgáð, þetta var karlinn smáur sko. Og er ekki tvö kyn með máum, lítur ára Já, það var góður og hann kemur slíka stærðin sko.
0: Já, já.
1: Og hann kemur, góðir, sko. Kemur glætandi einhvern veginn og ég er ekkert að, veist, ég er ekkert að pæla skilur, bara fuglar, svona fuglar er ekkert að skýta á sig
0: Nei.
1: Svo heyrist bara í Lúlla bara heyrðu svo bara bang
0: neglur á hann
1: ég keyra máinn maður hann bara, náttúrulega, þú veist, ég er á 100 skilur, hann er
0: hann er grillin hann er
1: dáin
0: sko. Já.
1: Hann er dáin
0: sko. Þeir eru réttræpir, þú máttir eða máa
1: sko, það er mitt fyrsta máa kill sko.
0: Já,
1: mér eru bóðið sko, að fara á eitthvað bát hérna, með byssuna mína og
0: fara að prófa
1: já, ég er svona langar ekki ég langar ekki fara að drepa bara til að drepa langar sko, þegar ég fyrir á rúpu þar ég að veiði matinn sko.
0: Já, þú ferð alveg á rúpu, þú ert að veiði kall
1: já, veiði kall
0: já, ég
1: náttúra í bollanum sko
0: já,
1: okay. En allavega
0: en já, okay, en þannig ertu búin, hvað er klukka? Klukkan er kannski 8
1: hún er hún 8:45 þannig þannig er búin að fá
0: 50
1: skallir og kæra og máf ég er að segja það, hlátuskastir sem kom eftir, þú veist, fyrst var bara svo að 5 sekundar alveg döða þögnum bílum það var líka dingur skýr út það var stærri gerðin
0: skýr
1: þetta
0: var dingur á ummitt
1: og ég bara
0: ég hef keyrt á fugl líka sko ég man ekki nákvæmlega hvað að fugla var en þetta var meiri dingur maður bjóst við
1: já og hann lenti líka ekki einhvern veginn svona ofalega og rúðun eitthvað heldur bara það sem Toyota merkið er
0: skýr
1: og hérna svo bara viðtekur eitthvað svona Toyota eitthvað hlátuskast í bara restina ferðin
0: já
1: ég var nánast óöku hæfur vegna hlátus
0: ógeðslega
1: já, við þurftum þetta sko við þurftum þetta, við mættum eða alveg frekar ferskir á fyrsta teik
0: sko. Já, sko, gott látuskast er örugglega það sem er besta í, svona besti þingubanin það einhvern veginn tekur á því bara kveikir í öllu kerfin aftur og þú ert bara ofinn glaður sko.
1: Þetta, ég líka viðbrunni í hónu sko. Það er bara svo gaman að kúplast út það er bara svo tvekkja þetta að dæmi skýru
0: ég vissi ekki að þú væri golfari
1: nei, ég er ekki golfari
0: nei, þú ekki sem það forgjöð
1: nei,
0: ég
1: á flott sett og svona sko.
0: Já, ok
1: ég golfa,
0: já.
1: Þetta var fyrsti hringu sumarsins
0: já, ert þú að fara að mæta í golfmótafinu yfir sjö?
1: Hvenær er það?
0: 14. ágúst og ég get tísað hlustendur á því að það er nú bara að fara að hefjast skráning í vikun
1: verði ég ekki bara að mæta ég er alveg
0: þú varst allt í þetta
1: þú veist, ég get alveg, ég spila
0: þetta er eitt flottasta golfmót landsins ára til ár þannig erum við með samstagsæðla í hæsta geðaflokki sem er alltaf að setja upp tjöld okkur einustu braut nánast bara, þú veist, þetta er alveg þetta er skemmt í golfmót, þú veist, þetta er bara þetta er gaman en fyrst og fremst bara, þú veist það eru hörku vinningar í bóði. Stærsti vinningurinn er alltaf dreginn úr skorkortum. Já. Þannig að hver sem er getur unnið stærsta vinningin en bara fyrir það að mæta og svo með stoppa öllum stöðu er svona mörgum brautum sem að samstagsælar er að gefa þær eitthvað skemmtilega.
2: Og eru þú með Rikka?
0: Ég er alltaf með Rikka, já. Það er náttúrulega rímat frá því fyrra.
2: Já.
0: Það sem ég og Rikki vorum að etja kappi við tvo harða.
2: Sko máli er að Gilsen er alveg ég vona sig hlusti, hann er klikkalegur í gólfi.
0: Já, hann er búin að vera samt að gólfa svo mikið í sumar.
2: Já, ég veit að, en ég var að horfa á hann þegar fóri með Epic.
0: Já, já.
2: Hann er ekki góður góli. En hann verður það, þú veist þetta. Hann er setja serious time and cash í þetta.
0: Ég og Gilsi vorum bara svipaðir í fyrra.
2: Er það?
0: Í fyrra, já. Í FM gólmundinu, já, ég fór ekki sömu leið og hérna mínir menn á nesunni. Ég var ekki góður.
2: Ég var með 1992 árgöfnum bara nesunni, nánast eins og Eiki Ársæð, svo Maggi Ingi og Sindi, allir þessi góður voru núna allir góður.
0: Já, allir af því þau fóru bara alltaf á nesullin, sko.
2: Já, þeir eru bara eitthvað, þú veist, voru bara, þú veist, forrétt þetta kalla, skil, voru bara að spila golf og
0: já, ég átti ekki, peninga, sko. Já, ég átti engan, þú veist, við erum bara fjölskylda fjögur börn á stuttum tíma, það var ekkert að henda fólki í golf,
2: nei,
0: sko.
2: Nei, einmitt.
0: Það var ekkert í bóðið þannig
2: að mér, sko. Helviti náðu.
0: Já, já, og það er bara þannig, þú byrjar í þessu sporti þegar þú ert yngri og bara ert með ykkur að pínu sveiflu, þá bara er hún þannig alltaf, sko.
2: Ég myndi liggja sem svona nakin sushi-gaur á einni hólinu F-97, það var bara svona getur fengið sushi, ég er að lægi það nakin þú veist, til að eiga sveiflu og ræskunni, sko.
0: Ég er svo saman,
2: ég myndi gera alls konar.
0: Já. Og þetta er bara, ég get lofa bara, þetta er að fyrsta sport sem ég er að fara að setja sinni mína í bara, þú veist, þið eru alltaf að fara í golf og þið munið þakka mig síðar.
2: Málið er, ég kemst ekkit hjá því að spila smá golf.
0: Nei.
2: Það er bara partur af sósial
0: stemmingsfólk kemst ekki hjá því. Það er svolítið
2: það. Þessu oft maður er verið einhverju góðu golfrugli, sko. En málið er, ég, sko, þar ég ekki fá, á ég ekki finna bara eitthvað alvöru góðan.
0: Í FM gólmótið?
2: Já, með mér. Er þetta ekki Texas?
0: Jú, þetta er Texas. Jú, það er alveg sniðu. Mér finnst skemmtilegt að hafa eitt sem er ekki, þú veist, ég er bæði hjá, sko, tveir harir. Ötti er bara flottu golfari.
2: Já.
0: Gilsi er svona komið sér á stað.
2: Akkur er ötti góður.
0: Já, ég veit ekki, hann er bara góður í golfi. Rikki er náttúrulega fáránlega góður í golfi.
2: Hann er bara með fjóri fórgjöf.
0: Já, og ég með honum. Og það er einhverja sögusagnir það að Rikki hefði verið aðeins of
2: fullur.
0: Nei, hann hefði verið aðeins of góður við tvo harða í fyrra með fórgjöfuna. Já. Hann vil eitthvað fara að endurreikna það hjá hann.
2: Já, já.
0: Og þá eigum við að eiga séns og þetta er auðvitað alvöru einví, sko. Þetta var alvöru keppniskap, sko. Ég frussa, eina sem ég gerði, ég er að frussa niður nokkrum púttum, annar, löngum góðum púttum. Mm-hmm. Dræfirinn var úti, þeir eru í vesinn núna því að dræfirinn hjá mér er búin að vera fun heitt. Og ef ég með dræfirinninni, þá getur Rikki farið að leika sér þessu uppasöki.
2: Já, já.
0: Og aðeins bara reynda neglunum.
2: Þá geta þær alveg farið að kyssa þetta blessu.
0: Því að Rikki víst búin að vera heitum með játnin, búin að vera erfiður í dræfirnum, þannig að ég næ að taka gott dræfug, þá eru þeir held ég bara búnir.
2: En er bíl, verður með bíla?
0: En við löbbuðum yfir fyrra. Það var bara næs. En hérna, það eru náttúrulega bílar á svæðinu líka sem að hérna, sem er alltaf að keirum með alls konar vörur frá okkur FM og veitingabílar á staðnum og þannig að þetta er bara stórkostlegt mót, sko. Meirum það síðar. Herri, það er auðvitað matakvísi á Bollan hér eftir smástund. Þar raunverulega kynnust við Bollamann.

0: skemmtilegasti morgun þáttur landsins
1: Brenslan Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Lust og World Class
2: Heilsuvara vikunar á FM 957 After Party, náttúrulega laust gegn þingu. After Party inniheldur kröftuga blöndu af B-vitamíni, magnesíum, rósepli og kaktus ekstrakt sem hjálpar líkamanum að vinna á móti þreytu og því vökvatapi sem fylgir áfengisneyslu. Þetta mjög einfalt, bara tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefninn og þú vaknar hress daginn eftir. Þú far After Party frá New Nordic í næsta apóteki eða í stórmarkaði. Skráðu þig á Facebook síða FM 957 og þú getur unnið. After Party sem heilsuvara vikunar á FM 957 Skemmtuður vel líka daginn eftir
3: Það með svo annað After Party Og endur með svo annað party
0: Appelsín kynir Ein með öllu Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan Versló Á einni með öllu
4: Egils Appelsín Þetta eina sanna
5: Sumar útsala Allar útileguvörurnar, tjöldin og allt hitt Á 30-50% afslætti Og þú ferðast með stæl Húsasmiðin og Blómavall
6: Alltaf glöði bræði
7: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Flugveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, laugavegi 178.
8: Lúkkið ekki klárt fyrir skattið komið. Sæn, sæn.is
9: Kjúklingastæðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
10: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski bar.
11: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
12: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
13: Þetta brennslaðin og það á mánudags morgni og við eigum hérna ja, rúmlega rúmar 25 minnur eftir saman Bolli Már með mér í dag og hann held ég eini svona gestastjórnandinn sem að við höfum fengið svona reglulega þeir eru svona nokkrir á skrá Já. En Bollin hefur ekki ennþá fengið matakvissið
14: Nei, og orðin svona aðeins hugsi við því, hvort það ekki að henda kallinu með það
13: Jú, við gerum það bara núna
14: Já.
13: Og þetta svo að segja, matakvissið svona eitt af þessum kvissum sem að þú raunverulega kynnist fólki Já. Með því að áttaðu á því hvernig matarhegðunin
14: Ymmit
13: Það bara þannig sko Já, ég allan að þá skoðun og ég sagði líka hérna við Arnar ekkert tíma að dögunum að hérna ég fársjúkur matarfíkill
14: Já, ég líka
13: Og á þann hátt skilur að mér finnst gaman að horfa fólk borða á TikTok
14: Já, skilur. Ég TikTok og Instagram Explore og þetta svolítið, það alls konar matur sko
13: Uppskriftir og eitthvað líka skilur Já,
14: Ég hef ekki eldað og grillið mikið og í sumar
13: Nei, það líka þú verður náttúrulega walk the walk þegar þú ert,
14: Já.
13: Þú veist, andlit hagkaup í grillsumrinn
14: Grillmeistari
13: Já
14: En ég til dæmis gær, þú bara var í algjörmeistari grillaði og í fyrra dag þá var ég með kíló tomahawk, bara stóra Já. Á beininu sem ég sótti beint frá bíli
13: wow.
14: dýr sem var bara, þú veist
13: bara nýslátrað
14: Já, þetta var rosalegt kjöt sko.
13: Aha.
14: Ég veist ekki hvað strákarnir ætluðu sko.
13: Ég grillaði nautalund í gær
14: Já
13: Ég ætla alltaf gott En ég ekki, tomahawkin á hann ekki að vera Er þetta ekki svona ribba í fílingurinn
14: Jú, svolítið bara minna feitt sko Já. Þetta var ógeðislega gott
13: Herðu, ok, við byrjum þetta
14: Aja.
13: Þetta eru nokkra spurningar, þetta er ekki þess að basic matarspurningar, þær eru aðeins öðruvísi
14: Yes, sir
13: Og við byrjum á fyrstu spurningu, hver uppáhalds jurtin hans bolla?
14: Jurtin? Mm-hmm. Ekki bara cannabis?
13: Já, fyrir þetta það
14: Nei, herðu, það hérna uppáhaldsjurtin Sko, ég náttúrulega fíla koriander vel
13: Já, en, það allir því
14: Já, með koriander, saxan
13: Já
14: Ska maður skreita mat með koriander
13: Samanlá
14: Fá græna litin
13: Ég þú móli Arnar allir koriander menn Rikki vill ekki snerta
14: Nei, það ég hef ekki sagt þér fyrirfram sko
13: Já
14: En ég ætla að segja að uppáhaldsjurtin mín sé rósmarin
13: Já
14: Ég rósmarin kall
13: Já, hún ekki ekki
14: Ég hef alltaf verið
13: Já, hún tekur vel yfir Hún er svona sterkt bræðafinni
14: Já, já Það að passa sig En ef þú nálgast rósmarin af virðingu þá eru þeir allir vegi færir
13: Besta sem bolli setur á samlóku
14: Herðu, ég heyrið móla samlokuna.
13: Hún var rosalega.
14: Já, hún er rosalega. Ég er svo að ég svo smá að pæla hvort hann hefði ekki verið að ljúga þessu. Ég hugsaði bara mól eitthvað inn í eld og sér að gera lélega samlokuna. Þessi var eitthvað nú góð. Hún
13: var alveg rosalega, sko.
14: Stekki,
13: óvæntur í gula sinnebinu.
14: Já, ekki, ég er mikið sinnismæður. Ég er sko, herðu, ég ætla bara að fara í sig gerðum daginn. Þú veist, þá er ég bara heiðalur. Ertu að tala um sem ég fæ mér þá oftast?
13: Já, já, í rauninni
14: er bara,
13: þú veist, þetta er bara besta fínar
14: steika rippa í samlokur skilur.
13: Já, bara besta sem þú setur þess
14: að. Já, ok. Herðu, kjöt séðan í gær, skilur, ég var með grill í gær
13: já.
14: Og það var þetta kalt kjöt.
13: Einmitt.
14: Ribeye. Skera í ógeðslega þunna sneiðar.
13: Nauðsilegt.
14: Já, og svo er ég, og það er kaldar bara kantinum.
13: Já.
14: Svo tek ég hérna súrdeigsbrauð, tvær, set bara Dijon sinep og ost í grill. Mökk. Hitta þetta allt saman.
13: Opnið.
14: Nei, bara svona samlöku svona,
13: já, í samlöku
14: svona, já, en ekki, þú veist, ekki með klemminu gömlu. Bara svona koma fallega rendur og svona. Þetta er fægilegt grill.
13: Ok.
14: Má hafa það alveg á tæru. Svo bara þegar þetta er búið, þá opnaði. Seti vel á káli.
13: Já, ok.
14: Vel á káli.
13: Klettasalati, er þetta bara kál? Nei,
14: já, þetta er bara kál. En okay. Svona, svona stint, neðri hluti.
13: Já, já, veist,
14: crunchið. Já, ég er ekki ykkur svona fölunum blöðum sko. Set það svo tek ég eitthvað svona jök, þú veist, ég verið að taka eitthvað svona, þú veist, eitthvað bacon sultu jök, eitthvað svona hendi því á, svo kjöti digg, og svo fer ég bara í majónes smá majónes.
13: Hvaða majónes?
14: Ég bara eitthvað gott Hellmann's eða
13: eitthvað
14: basic stuff sko.
13: Ekkert Gunnars majónesi bara.
14: Já, jú, mætti alveg vera það sko.
13: Ok.
14: Svo bara hérna salt og pepper á þetta og svo bara loka þessu og það er mikið kjötmagn.
13: Já.
14: Og þetta
13: hljómar yndislega sko.
14: Já, þetta er geðvægt.
13: Besta leiðin til að borða egg, Bulli?
14: Bara, þú veist, bara góð spæld egg sko.
13: Já, sunny side up.
14: Já.
13: Ég er svo með þetta.
14: Já.
13: Bara lang besta leiðin.
14: Nei, þetta er geðvægt. 2-3 svona bara staplaðum upp sko.
13: Og krúsjál.
14: Já.
13: Ekki krydda ekki neitt nema með salti sko.
14: Nei.
13: Þetta er bara salt.
14: Þetta er bara salt.
13: Ekki það?
14: Jú.
13: Bara steik upp á góðu smjöri.
14: Já.
13: Bara salt.
14: Komst í svona morgumöndum daginn, hóteli, bara, þú veist, egg, bacon, baunir, pulsa og tómasósa.
13: Já, klassikarinn.
14: Þú veist, langt síðan að fengi mér þetta og ég var svo glaður. Gott maður.
13: Hefur ekki verið í teki London og farið í full English?
14: Jú, vittu fyrir.
13: Þeir eru með þetta hérna öðrisi baconið.
14: Já.
13: Hvað er það? Bakbeikona?
14: Já, það er þykku djúvel, sko.
13: Mér finnst það gott, sko.
14: Já,
13: það er,
14: svo er það svarta slátri eða
13: eitthvað. Já, þú ert með hérna black pudding, sko.
14: I'll take it.
13: Já, já. Í réttu, rétta momentin er allt í náttúrulega gott, sko.
14: Já.
13: Ruggla. Herðu, hvað er komfortmaturinn? Þeir eru átt slæman dag, bollin búin í erfiðan dag, allar að gera vel við sig í kvöldmat. Hvað viður í?
14: Hamburgari, hann er huggað með helviti oft, sko.
13: Já. Heimagerður grillaður eða ertu að fara eitthvað svona í tomman eða túngæs
14: já, þú veist, það kemur alveg fyrir en mér er spes bara að grilla hann sjálfur
13: já.
14: Og hafa hann sloppy þykkt kjöt
13: okay.
14: Helst eitthvað svona 150 gramma svona ribba saxa kjöt, blakka angus
13: eitthvað svona
14: eitthvað gott úr hagkup
13: okay.
14: og hérna, já, og svo bara Dijon og majónes saman finnst mér bara frábært
13: já.
14: Anis Tómasson
13: Dijon er rosa þroska bragð.
14: Ég er mikill og harður Dijon maður.
13: Ég er rosalega mikill nota Dijon sem bændir á hérna, ef ég er með góða pulled pork eða ég myndi gera brisket eða eitthvað, þá myndi ég alltaf byrja á Dijon sem bændir fyrir kryddið. Það er alveg ekki aðverð, góða riggu líka.
14: Maður þarf að bera virðingu fyrir Dijon og passa sig að það líka. Og mikill, getur verið og mikill.
13: Það er málið. Herðu, besta bragð á snakki.
14: Ég er hérna mikill bara gulur dorri, sko. Doritos.
13: Appelsinuguli.
14: Appelsinuguli og salsa.
13: Cheese.
14: Já, bara og salsa. Sterk salsa með.
13: Einmitt.
14: Á með, þú veist, við tökum, ef það er lögðardagur eitthvað, við myndum að grilla hamburgara eitthvað, þá bara, ef þetta sett skál, salsa með, eitt kaldur á kanti, geðvitt.
13: Það er slett. Tökur appelsinuguli alltaf frekar en bláa og svarta.
14: Já, ég sterti þó ekki.
13: Já, svarti er samt.
14: Já, já, en það er svona, þú veist.
13: Hvernig viltu steikin en elda, Bóli?
14: Medium rare, það fyrir náttúrulega svolítið eftir hvernig steikun er. Þú veist, ég er mest í ribbaðinu og medium rare upp í medium.
13: Ég er bara meira komin upp í medium.
14: Málega er, ég var alltaf sko, þú veist, ég var miklu blóðri í den tíð sko.
13: Einmitt.
14: Svo hefur það minkað. langa bara, ég sæki alltaf fallegan lit og klikka ekki á þessu dæmi, sko.
13: Ertu
14: með þetta lás?
13: Ertu með þetta lás bara, en þú veist, ertu með þetta lás út frá mæli eða ertu bara, þú þarft ekki mæli?
14: Þetta er bara by feeling.
13: Já.
14: Fór og grillaði mér Hrefnu Sætra nefnir eftir ribbaðan daginn, hún var að sína mér.
13: Mm-hmm.
14: Þá tók hún steikina, veistu hvað hann gerði? Mm. Tók steikina, penslaði henni með mayonnaise.
13: Já.
14: Ég bara, what the fuck, og svo sett hún salt og pipar bara. Bara þungt lag, sko. Til að fá kröst og svona, þú veist, skemmtilega áferð. Ógislega gott, nú gerir ég það.
13: Ja, það?
14: Já, Hrefna Sætra, maður
13: maður. Myndur setja þetta á alla steikur?
14: Nei. En ribbaði ekki aðvitt.
13: Ok.
14: Mæli með.
13: Herðu, sko, ég held ég viti svarið þessu. Besti réttur sem kannu elda sjálfur, er það ekki bara hambúrgarinn eða?
14: Ég myndi segja að væri, sko, væri nautasteik með aspas og eitthvað svona kröndu kartöflum sem ég geri og sósu sem ég hræri sjálfur í pipar og sósa.
13: Ertu með einhverja skrýtna matablöndu sem þú elskar sem kannski aðri skil ekki?
14: Skrýtna matablöndu? Sko, ég er náttúrulega bara í gamla dag var ég bara alltaf að setja bara brauð með ost og tómasósinni örbyggju.
13: Geðvögt.
14: Já, en þú veist, málið er
13: ég reyndi að setja ekki tómasósu, ég bara setja brauð með osti,
14: Aromat
13: inn í öppa, neskvik með.
14: Já, fuck.
13: Alveg bara svona fjórar kúfylltar matskeiðar af neskvik.
14: Fitnaði rauntíma.
13: Já, bara
14: finnaði fitna.
13: Úf, hvað þetta var.
14: En málið er, með hérna örbyggjónin, okkar kynslóð, örbyggjónin kom náttúrulega og við settum allt í hann, sko.
13: Já.
14: Það var svolítið steikt, sko. Herðu, svo var ég undir daginn í þessu sama brúkupi og var að tala um aðan. Þú þekki manninn, Árni Lárusson.
13: Já, já.
14: Leikarinn geði.
13: Já.
14: Hann var þar og ég með svona pepperoni taco.
13: Já.
14: Opna plastið, hendin inn í plastinu.
13: Í öppan.
14: Já, hann með opið, skilur, eins og maður gera alltaf.
13: Já.
14: Hann bara horfði með hann og sagði bara, viltu degja ungur eða? Ég held ég pælt í þessu.
13: Já.
14: Þú veist, plasti fer svona eitthvað inn í þetta.
13: Inn í þetta, já.
14: Þannig ég tók plastið á, sagði neini.
13: Ég mitt maður á ekki að setja plastið.
14: Nei, alltaf gert það.
13: Ég líka alltaf gert það.
14: Jó, gott að heyra.
13: Já, já. Herðu, besta íslenska nammið?
14: Besta íslenska nammið, ég, herðu, það er, sko, ég fucking elska kúlusúk.
13: Já,
14: kúlusúk. Eins og pervert, sko, ligg á bumbunum fyrir sofa, hendi súkunu upp. Og svona síks
13: tekur allt súkulega það og bara
14: eins og aumingi, sko. Það átti ég að höra að sjúa súkulega öðvitað þessi lekkur sín einan og sér í restina.
13: Æ, það er sæðlega pæling.
14: Herðu, og líka kælt gúmmi.
13: Já,
14: þú veist, það er alveg ástæður fyrir því að ég er ekki með sixpack, sko. Þú veist, það er menn eru farnir að kæla, sko, ég kaupi ákveði Haribo og svona þykir tjöfsar svona og seta inn í fristi.
13: Já.
14: Svo svona rölti ég næmur í 2-3.
13: Þannig að það veri besta erlendanamið, það veri Haribóin.
14: Já, en ég veit ekki hvað heitir, þetta er ekki klassíska Haribóði, sko.
13: Nei.
14: Þetta er svona kottar einhver.
13: Já, þetta er ekki stjærnum ykkur.
14: Nei.
13: Er þið eitthvað ráöfni sem þú forðast alltaf sama hvað?
14: Já.
13: Hvað er það?
14: Ég myndi segja að hvað er ráöfni? Nei, samt ekki, sko.
13: Nei.
14: Ég er rosa, ég er ekki matundur.
13: Truflukall.
14: Já, já.
13: Annsjósukall.
14: Já, já, geta alveg. Þú veist, ég
13: bara aðeinslegt, sko.
14: Mér taka hérna, hvað heitir það, þegar maður hérna, veist, ég borða kræklinga og snigla og ostrur og ég geta þetta allt, sko.
13: Mm-hmm.
14: Ég er réttir stemningu, mjög góðu víni.
13: Og ég er bara ekki smaka neitt að þessu að viti, sko.
14: Nei.
13: Ég er eftir að smaka ostru.
14: Voru það snigla í París.
13: Ég smakka snigla hennar.
14: Og kveiki sér svo, ég hafði leitin sígrættu, það er fucking geðum við, sko.
13: Þetta er leið sagt í það að voru teknum nokkar réttur í þessu brúkum í Draglandi, sko.
14: Þeir, og ég reykja ekki hér heima.
13: Nei, sko,
14: ég
13: er komin
14: einhvern hýta.
13: Bara snerti það ekki, sko.
14: Og þá er ansi skemmt.
13: Það er eitthvað sem kemur bara yfir, sko.
14: Já.
13: Síðasta spurningin er að mætti bara borða eina máltíða sem eftir er ævinarbolli.
14: Hvað máltíð væri það? Er það ekki, sko, málið er að ég hef oft sagt að hamburgarinn er hinn fullkomna máltíð.
13: Þú
14: getur gert hamburgara, þú veist, keift eitthvað lágkólotna brauð og...
13: Nei, sko, þannig erum við aðeins líka að tala saman, sko, því að það er alltaf að tala um að hamburgarinn geti, hann sé svo, sko,
14: hann er það ekkert,
13: hann sé eitthvað svo óallur. Þú pælir í, þú veist hvað það meinur?
14: Hamburgur, franskar eru óallar.
13: Já.
14: Þær eru bara, það er kransæðastöf, sko.
13: Hamburgur er bara gott, kjöt, bara vel, bara...
14: Velja faglega sósu, mikið grammiti.
13: Mikið grammiti, jú.
14: Þetta er ekkert eitthvað við hotlasta sem við færið en þetta
13: er satt ekkert
14: óholt og þetta er svo gott
13: svo geðvegt
14: held ég kannski grilli hamburgur eftir
13: já ég við erum alltaf það er grill við erum að höfbaksvæðan í dag sko við erum alltaf að fara að grilla
14: ég, þú veist ég bara út í nótt ég alltaf að fara að grilla eftir
13: já
14: líka áfullt af mat sko
13: já
14: ég þarf að klára náður í fyrir út þannig að verður að grilla mikið sko
13: geðvegt það er við þurfum að fara að kveða eftir smá stund en byrjum á þessi hér

0: Herru, þetta er brennslan og já, það bara komið að lokum hjá okkur bolla í dag. Það þannig bolli, það þú færð bara 18 gráðurnar í dag mm-hmm. og svo bara beint hopp upp í flugvél í 25 gráðurnar í köpinn.
1: Lífið alveg á til gott, sko.
0: Já.
1: Mjög gott.
0: Hvað
1: og
0: hefna?
1: Það það núna. Það já, eins og unga fólk segir, ég uppi akkur núna. Mér líður vel.
0: Já. Staðan þegar hún lendir í Kaupmannahöfn 21 gráða samkvæmt Google hérna sko
1: mm,
0: 24 fín. Gráður á miðvikudeginum 26 gráður á fimmtudeginum þú vilt bara fara líka í
1: fimmtudeginum ég fann í sveitin og það 31 sko wow. segir spáin
0: Já.
1: Það full mikið fyrir mig en þú veist við ég, bara lifum
0: ég á því að sko Köpen eitt besti staður sem getur farið til eða þú allra að fara bara eitthvað svona skjótast eitthvað Já. Þú veist Köpen æðisleg borg
1: Indislega sko, ég var alveg til að búa þar
0: Tengi rosalega við menningun líka
1: Já, þetta er bara
0: Þetta er bara seta á
1: Mikið af góðu fólki sem býr hann sko.
0: Já
1: Og það er, engin, það er ekkert vesir hann
0: Það er mikið af sko, fólki sem á erfitt með Danina
1: Já, það
0: Ég hef ekkert á móti
1: Nei,
0: ég hef
1: mikið að erfitt við normennina sko.
0: Já, ég hef þetta ekki
1: Bjó, var í mánuði haugusund Enn sinni
0: Á hverju?
1: Var að vinna á olíuborpalli
0: Þú fórst í það misjón mm-hmm. Hvað fækstu fyrir það?
1: Þá
0: Já.
1: 800 skalla eitthvað Fyrir mánuðin þá mikið þá sko Fyrir tvítjón góður sko
0: Hvað er það að tala maður ef nú verið það?
1: Ég veit ekki kannski Miljón plus eitthvað
0: Já.
1: En fyrir mig þá Tvítjón skilur við þetta Mestu peningu sem gætt komist í
0: Var þetta ekki hörku vinna?
1: Nei, þetta var ekki hörku vinna Við áttum að vera, vorum að þrýfa rið
0: Já
1: og svona sprautu bara þrýfa rið sko, var eða ekkit rið eftir fyrstu vikuna en við vorum að meira, við vorum að spila stokka okkur, þetta var risa fucking pallur sko,
0: mm-hmm.
1: fundum svo bara svona góða, við vorum með nokkra hiding place
0: mm-hmm.
1: sátum bara þar og spilum og svo var langur löns þarna í einhverjum matsal
0: mm-hmm.
1: við fundum út úr þessu sko svo vorum það ungi líka, svo var bara djamma skýrðu, kannski tvekja tíma svefn skýrðu
0: já, já Það var þannig koncept
1: Já,
0: Ég var að sjá þetta allt fyrir sem fyrir mér Ég var að sjá þetta fyrir mér bara allan svartan og bara að vera einhvern veginn að veist, allur út í olíu í bara já, alveg stöffi
1: Já, líka, skiljum Það var, ég var alveg sexy Það var svo þessum galla og svona, mikið hálm og hérna, það var reyndar eitthvað dömur að vinna hana
0: Nei.
1: En við fórum svolítið út á lífið Það var gaman
0: mm.
1: Vorum meðal hans teknir af norsku fíknefnalörglunni
0: Nú?
1: Nei, við vorum ekki menna eitt
0: nei, nei, bara,
1: ungi drengir, skilur
0: á,
1: og saklausir, bara drekka ölsen
0: mm-hmm.
1: og hérna, neini, þeir eru bara svolítið harðir hann sko. Það er það sem var punkturinn minn
0: mm-hmm.
1: þú veist
0: ég hef aldrei farið til Noregs
1: nei, það var ég sko, ég og norski starfsmann framlínu starfsmann, við áttum ekki skapsa við getum orðað þannig
0: Já, okay.
1: en ég og danski, það er alveg geðvæð sko
0: hvort það skipula þetta
1: er
0: þetta
1: ég hvort það sé sko labbir og kipa á stað og kemur shalom boss og ég bara what's up my friend sko
0: mm-hmm.
1: eða bara eitthvað dansku meistari
0: mm-hmm.
1: what's up eitthvað svona veist, ég með alla þess að góra losa
0: svo er ég ánægð með svíjan líka svíjan er bara góður líka
1: já svíjan er fín
0: Ríkki var ekki góð reisla svíjanum Ríkki ekki að fara inn á eitthvað skemmtist að þetta
1: eitthvað Ríkki er alltaf já þú veist hann er kannski ekki mæli hvar er ná þetta dæmi
0: Nei.
1: Það er ekki gæti alveg búið til óin líka bara þú veist í færiðum sko.
0: Mm, já, einmitt, sem að allir eru tjóni
1: sko. Já, eitthvað svona bara miskilaðan eitthvað svona bara myndi hvað var þetta
0: Svo er hann bara svo ljúfur
1: það er
0: sem að fólk átta sig
1: ekki ja, bestur
0: bara ríkinn okkar er bara ljúfasti görinn sko.
1: Já,
0: það er ennbilega málið sko. Herðu, hins vegar þannig að það er bara sól og sumar framöndan á bollanum já. Og grilla þessi kvöld
1: hver mætir á morgun?
0: Herðu, Kristmundur Axel
1: já.
0: Er með mér í fyrrámálið
1: já
0: við finnum eitthvað gott sko
1: ekki.
0: Við erum alltaf með eitthvað program
1: hann líka kóngur það er alveg stór helgi og hún næsta helgi
0: einmitt, við erum að þess að fara yfir það hann verður vísvegarun landið að minnstakosti á þjóðatíð og fyrir norðan
1: hann er bara af stærstu stöðunum
0: já, og hérna það er spurning hvort hann sé að fara eitthvað annað á föstudaginn hvort hann sé að taka alvöru popstjörnu lífið sko. Föstudagur sunn sé hvort staðun
1: já
0: það var nú einu verslunum að helgi sem að áttu ævintýri náðu því
1: já, svoleiðis
0: já, það var Prime 2017
1: já
0: það var að föstudagurinn á hérna
1: var það þegar áttan var í neyslu
0: já Það var akkurat það moment Þannig vorum við gáðu út neina í, sko, í februar 2017
1: Það var stórt lag
0: Það var náttúrulega svakalega stórt Og þá vorum við á neskustæði held ég að fyrsti 40 lögði Akkur er á sunnudegi.
1: Það gekk vel.
0: Á, já, já. Já, það var velta það árið. Ekki fekk maður mikið að því.
1: Nei, nei.
0: Ekki til sattir. Herri, við þökkum eins og það fyrir okkur í dag, Jóhanna Helga. Hún ready to go inn í vikuna.
1: Nýja uppbólsingur mín.
0: Já, þið náuði vel saman.
1: Ég dýrka Jóhanna.
0: Já, hún æðisleg. Og alltaf jákvæð hún Jóhanna. Það já, alltaf líka, hún. Þú veist, fólk sem alltaf jákvætt. Það svo mikill kostur.
1: Veit það.
0: Þú veist.
1: Svo hún líka bara einhvern veginn. Ég var að grunum að vera að drekka yfirinni.
0: Já.
1: Og því að það getur ekki, hún verið svona jákvæðar alltaf
0: sko. Einmitt, svo það Ótalið. Ég veit ekki það, ég hef ekki séð það og ég myndi séð það, ég held ég myndi ekki þessum látum
1: Nei.
0: Ég myndi bara að leifa þessu
1: ekki það
0: er við þökkum fyrir okkur í dag hlökkum, ég hlakka til að vera með ykkur hérna klukkan 7 í fyrramálið eins og áður sagði Kristmundur Axel með mér þá og það verður hörku dagskrá hjá okkur fjölun njótiði dagsins, Jón Helga tekur við það svo þetta trafíkin, Jóna Margrét komin til baka líka, þannig að það fullu bátur í trafík milli 2 og 6 í dag, þetta vikan fyrir þjóðatíð í Vestmannum og það í þessari viku sem að þið þurfa að hlusta vel að því að við byrjum að gefa miða í dalinn hér í loftinu Bæ, takk
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
3: Í samstarfi við Subway Æsnikotinlaust og Valdklass
4: Í áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart getur þú komið einu sinni dag í alltaf 24 mínútur eftir áskrift. 50% afsláttur á fyrsta mánuð í júlí. Eina sem þú þart áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart.
5: Útsalanir byrjuð í TRI verslum. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI verslum, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
6: Bóli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig
7: Framkoma FM95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyravöllur Laugardagurinn 1. ágúst Neiðasala Tix.is
8: Okkar þjóðhátíð klár Okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis Farð á dalurinn.is
9: Flísahelli dagar 20 til 50% afsláttur hjá Vít flísaverslun. Mikið magn á lager.

Góðan daginn og gleðilegan mánudag. Mánudagurinn 27. júlí og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu, engin venjuleg vika að byrja hjá okkur. Þetta já, vikan fyrir Verslunarmannahelgi þannig að við verðum í alvöru stemningu bæði í dag og svo bara út alla vikuna ætlum að hlusta mikið saman á þjóðhátíðar lög. Og já, kannski fara svolítið bara yfir svona tips and tricks sem að varða þjóðhátíð. Það alltaf gott svona að undirbúa sig vel áður en maður að fara á útihátíð og mikilvægt svona að vera við öllu búin. Þannig að við ætlum að fara svolítið yfir þetta í dag ásamt því að fara sjálfsögðu í okkar föstu mánudagsliði sem eru mánudags meðmælin sem ég gæti þurft að breyta í þjóðhátíða meðmælin. Við ætlum að fara bara létt yfir helgina og við ætlum að henda okkur líka í nokkur góð Big Sister Advice sem að gæti líka verið með einhverju þjóðhátíðar í vafi. Ég allavega í góðum gír, laka mikið til helgarinnar. Og ég held að vikan verði bara ótrúlega skemmtileg hjá okkur. En samlega þessu öllu áttu við líka að sjálfsögðu að hlusta saman á topp tónlist og ég eigum ekki bara að byrja í henni. Framöndan hjá okkur, við erum að tala Júlí Heiðar. Það Years and Years, en við ætlum að byrja fyrst á þessu hérna. Þetta Luigi og Maron Birnir.

0: Þetta Júlí Heiðar með farfuglar hér á FM 957. Herðu, styttist í afmælisbarnið þennan mánudaginn en við ætlum að halda fyrst aðeins áfram í topp tónlistinni. Framundan hjá okkur Sabrina Carpenter. Það Robin en við ætlum að byrja fyrst á okkar allra bestu blömönnum. Þetta nýjasta lagi frá þeim, City of Joy.
1: Daddy, where are we going this year for a holiday?
2: We are going to the golden city of joy that never sleeps.
3: Engin heim fyrir tól Þau þá borðið upp á stól Já, ég

Sabrina Carpenter með Hástor hér á 5957. Herri, ég held sig eftir neinu að bíða við ætlum að henda okkur í ammælisbarni þennan mánudaginn. Mánudagurinn 27. júli. Og ég var bara viðkjönd að ég þekki ekki eitt nafn á listanum. En svolítið skemmtilegt, það mikið funky make-up. Ég sást með lista af fólki sem að sé nöfnin aldur og svo sé ég mynd, sko. Og já, eins og ég segi, mikið svona funky make-up og hér eitt sem heitir Candy Ken, hann 34 ára og rappari. En svo sé ég eitt andlit hérna sem ég kannast aðeins við, hún heitir sko, hún heitir Maya Rudolph og leikona. Og já, einmitt, hún var í Bridesmaids myndinni, þessna kannast ég við hana. Þannig að, jú, var í Grown-ups myndunum hans Adam Sandler, jú, við vitum alveg hver þetta Maya Rudolph, hún 54 ára í dag. Ef að þú átt ammæli í dag, þá voni ég að dagur þinn hafi byrjað frábælega. Og það er að gera eitthvað skemmtlegt í dag og njóti svo vel í góða veðrinu bæði í dag og kvöld. Ég minni á að það skiptir engu máli á hvaða vikudegi ammæli manns lendir. Maður á alltaf að halda upp á það. Herri, við ætlum heldur betur að halda áfram í topp tónlistinni, keyra okkur vel inn í þessa viku og já, bara pepp okkur fyrir næstu helgi. Ekki seinna vænna en að byrja á því bara núna. Framundan hjá okkur, það eru tvær drottningar, við erum að tala Dua Lipa. En við ætlum að byrja fyrst á þessari hérna. Þetta Ariana Grande.

0: Þetta er Dua Lipa Training Season hér á FM 957. Hæri klukkan, hún að detta í hálf 11 hjá okkur og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippilagið og Vörð. Hæri, við ætlum að henda okkur í fyrstu þjóðhátíðar meðmælin. Við erum að sjálfsagt að tala mánudags meðmælin en ja, mér finnst að vera með þjóðhátíðar í vafi. Það ekki nema, hvað langt í þetta? Ekki 5 dagar í veisluna? Nei, 4 dagar í að þjóðatíð byrji. Þannig að ekki setna vætna að byrja í þjóðatíða meðmælinum. Förum betri þau hér eftir smástund.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjötunni.
2: Ok, ok.
3: Ekki um þetta að segja?
2: þetta frétt?
3: þetta var í fréttunni í morgun. Hún getur lesið þetta á rú.is. Næsta frétt.
2: Var þetta fréttin? kerra fannst í mjótinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkoma kerra.
2: Talum.
3: Næsta frétt.
1: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart. Hraun, hluti af fjölskyldinni. Góa.
4: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og drop.
5: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
6: Þetta verður hellasumar. Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðin á sumartilbúði. Steypustöðin.

0: Jóhanna Helga á FM 957.
1: Virka daga frá 10 til 2.
2: Jóhanna, we need your beautiful voice.
3: Af hverju ertu að tala ensku?
2: Jóhanna, drauti hérna, við ætlum að gera þjóðatjala og okkur vantar alltaf einhvern sem kann að syngja.

Það er 9.5 og Jóhanna Guðrún með ég ætla að sigra eigina hér á FM 9.5.7 Eflaust margir sem ætla að fara á þjóðatíð með þetta hugarfar næsta fimmtudag, föstudag, laugardag, sunnudag sama hvenær þú ætlar til eiga En við ætlum að henda okkur í fyrsti mánudags meðmælin og þetta eiginlega bara þjóðatíð meðmælin í dag En ég mæli með að taka hleðslubanka með í dalinn og sko, jafnvel ekki bara einn heldur að taka tvo Ég held að það sé algjörst takst þá getur við að hlaða sko hinn hleðslubankan á meðan þú notar hinn ef það mikið sans Þannig að einn, jafnvel tveir hleðslubankar með í dalinn Ég held að það sé algjör game changer Þetta voru fyrsti þjóðháttíða meðmælin og við ætlum heldur betur að halda áfram í topp tónlistinni Halda áfram að peppa okkur vel fyrir næstu helgi Framöndan hjá okkur við erum að tala Ice Guys Það Justin Timberlake en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

Þetta eru Ice Guys með 7.9.13 hér af 9.5.7. Herri, við ætlum heldur betra að halda áfram í þessari stemningu framöndan hjá okkur í tónlistinni. Við erum að tala Akon og Snoop Dogg. Það alvar, en við ætlum að byrja fyrst á þessum hérna tveimur. Vissulega báðir líka partir af Ice Guys hljómsveitinni. Þetta eru Herra Hnetusmjör og Friðrik Dór með Lappi Lapp.

0: Þetta eru Akon og Snoop Dogg, I Wanna Love You hér á 5957. Herra klukkan, hún að detta í 11 hjá okkur þennan mánudaginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippi lagið og Vörð. Herðu, söngkonan Kesja, hún að segja frá ansi skrýtnum hlut sem hún gerir og ég ætla að fara yfir þetta senstöku, ég glimti þannig að förum við þetta hér eftir smá stund en fyrst örsnögg skilabótt
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð Útilegubox FM 957 FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustundum útilegupaka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
3: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
4: Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið. Einstakt tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
5: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé aðþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
6: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
8: Útsalan í fullum gangi. Biko.

Er Justin Bieber með Sorry hér á FM 957. Herðu, tónlistakonan Kesha, hún hefur sagt frá því sko hvernig hún endaði með krukkur fullar af mannatönnum. Dreifðar húsi sitt og grínast með ástæðan fyrir því hún geymir þær til sýnis. En Kesha var í viðtali í podcastinu Las Culturistas og segir þar að hún hefði einhvern veginn endað því að

podcastinu Las Culturistas og segir þar að hún hefði einhvern veginn endað á því að safna tönnum þegar hún varð heldtekin af aðdáendum sínum ok, var hvað til skrítið hún sagði, einhver sagði barnum mitt misti tennurnar sínar og ég spurði má ég fá þær ég bjó til hálsmenn, eyrnalokk, belti og svo kórónu ok, Kessia segist síðan líka vera mestu skýrlíf og segist ekki verið upptíkina því að kallar reyni við hana og hún heldur hérna áfram svo byrjaði ég bara að safna tönnunum vegna þess að þetta hræðir gagginn hefði að kalla svolíti ég setti þær við dyrnar ég safna manna tönnum ég byrjaði bara að setja þær út allt í heimili mitt í litlu gru sorry, þetta ekkert eðlilega skrítið ég bara, sorry að við höfum eitt mínúti í þetta þetta ógísla spes en allavega Kessia, þar höfum við það hún safnar manna tönnum já, til að hræða kallmenn gott að vita, herðu við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur það eru Smash Mouth Doja Cat en við ætlum að byrja fyrst á þessari hérna þetta er Katy Perry

Mouth með All Star hér á FM 957. Herðu, fjórir dagar í veisluna. Þú veist hvað ég að tala ég að tala þjóðhátíð í Eyjum. Og já, veðurspáin, hún góð. Við að tala samkvæmt sko Apple veðurspánni. Að já, það eru 14 gráður á föstudeginum, það eru 14 gráður á laugardeginum og 13 gráður á sunnudeginum. Sól og ég veit ekki hvað og hvað, ef að þetta kemur ekki í gírin, þá veit ég ekki hvað, og ef að þetta lag kemur ekki í gírin, þá veit ég

0: Þetta eru Krismund Raxel og GTRN með blágræn hér af 957. Herðu klukkan, hún að detta í 11:30 hjá okkur þennan mánudaginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippilagið og Vörð. Herri, ég held ég heldur betur komin tími á önnur þjóðháttíðar meðmælin eða mánudags meðmælin, hvað sem við viljum svo sem kalla þau. En áður en við fyrum í þau, þá ætlum við að fara í örsnögg skilaboð. Halda svo aðeins áfram í topp tónlistinni og svo komið að því.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Hæme og Gúmi, alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Við erum ekki með sömu tímuna.
4: Ekki?
3: Nei.
4: Við erum alls ekki með sömu tímuna.
3: Þú vilt sko lítinn mann.
4: Ég vil hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það lítið sko.
4: En ég vil hann ekki, ég, það, ég, nei, ég ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
3: Jú.
4: Nei, það bara.
3: Hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt look. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmi, alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
1: í samstarfi við Sænskart og Orku
5: Besti tíminn til að setja sér markmið Besti tíminn til að ná því Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka
6: Notaðir.is Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á Notaðir.is Askja
7: % gjaldeyrisálag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
8: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567-2330.
9: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

Þetta er Rihanna með Russian Roulette hér á FM 957. Það er við ætlum að henda okkur í önnur þjóðhátíðar meðmæli dagsins og það er að pakka nóg af sokkum. Það er alveg sem að hvernig við erum spáin á að vera, það er alltaf mikilvægt að vera með nóg af sokkum. Þannig að, já, þú veist, áætlaðu sokka og taktu tvöfalt það. Maður veit aldrei hvort maður blotni í fæturnar eða bara, þú veist, hvort að sokknum hans verði skítur. Ég tek alltaf með mér nóg af sokkum allt sem ég fer og ég myndi sérstaklega að taka nóg af með á þjóðhátíð. Þetta voru önnur mánudags meðmálinn og við ætlum heldur betra að halda áfram í topp tónlistinni. Keir okkur áfram vel inn í daginn og vikuna. Framöndan hjá okkur herra hnetismér og huginn. Það eru Post Malone og Sway Lee en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

0: Herran Hettismiður og Huginn með klakar hér á FM 957. Herri, ég heldur betur komið með góðan gest hérna inn til mín, Andri Björs, velkomin.
1: Já, þakkaði fyrir Jóhanna mín,
0: Herri,
1: takk fyrir síðast.
0: Takk sem leiðist, það var ógæslega gaman hjá okkur. Við vorum náttúrulega á föstudaginn í hvað ég var að segja, partí ársins.
1: Partí ársins, 10 ári í bransanum hjá Patta Hæmi.
0: Djöfull, hvað gaman.
1: Það var ógæslega gaman.
0: Líka bara, þú veist, að ég veit það ekki, það var alltaf geggja veður úti.
1: Geðvegt veður úti.
0: Partíð inn í sykursalnum sem er alveg svona dökkur, þannig að þú varst einhvern veginn að fá best of both worlds.
1: Nákvæmlega.
0: Það var ekki of mikið ljós, æskilur svona sólarljós inn í partíðinu.
1: Það var dimmt og eða langaði ljós, það fórstu brút.
0: Já, geðvegt sko, vákað var gaman.
1: Það mætti alveg segja að við höfum svolítið verið að hita upp fyrir næstu helgi.
0: Við vorum heldur betur að því að það var ógíslega gaman hjá okkur sko. Herðu, og næstu helgi, This Just In,
1: það var að detta inn tilkynningin.
0: Inn á vísi.is, við erum saman á þjóti.
1: Já, við erum saman á þjóti.
0: Laugadeginum, laugadagur á Lundanum.
1: Það er laugardagur á Lundanum.
0: Laugardagur á Lundanum.
1: Það er ég og þú frá 2-4.
0: 2-4, þetta verður sturlað.
1: Já.
0: Ég á fara að segja yfir dagskrá FM 957 á þjóti.
1: Gerðu það.
0: Herðu, föstu dagur á Tanganum. Það er 12-4, okkar bestu brennslubræður.
1: Okkar bestu.
0: Egil Plóter og Rikki G. að mæta úr sumafríi, beint á Tangan.
1: Nákvæmlega.
0: 4-6, þá verða FM 95 blöð í þráðbeinni útsendingu héðan af Silungsbrautinni.
1: Já.
0: Það ekki?
1: Nei, Akureyri. Þeir verða á Akureyri.
0: Þeir verða á Akureyri.
1: Já.
0: Herðu, einmitt. Ok, þeir verða á Akureyri, það verður geðvegt. Það verður glókslega gaman í þeim líka. Herðu, 6-2. FM Party þjóðatíðar útgáfa.
1: Já, ég er aðeins búin að kíkja greina þetta sko. Ég myndi hafa kveikt þarna.
0: 62.
1: Príið á föstu einum.
0: Já, geðvegt sko. Algjör stemning. Herði, laugardagur á Lundanum. 12-2, Hæmi og Gúmi. Það verður einhver veislu þáttir. 24, Jóhanna Helga og Andri Björs.
1: Það eru við.
0: Það verður einhver alvöru veislu þáttir.
1: Það er alvöru veislu þáttir.
0: Já. Og svo 4-6, þá verða traffíkin. Það verður líka ykkur alvöru veislu þáttir.
1: Þú veist, þetta stefnir í bara vitleysu.
0: Já, veistu, ég held það. Ég held að þetta verði algjör stemning og...
1: Líka með dagskarun sem er á Lundanum á þessum tíma.
0: Já.
1: Bara vitleysa.
0: Já, þetta verður bara, þetta verður sturlað og veðrið líka.
1: Já.
0: Getum við aðeins...
1: Það er spáð sunshine og sunshine og sunshine. Það er spáð sól og...
0: Við erum að tala 14 gráður á laugardeginum.
1: Já, og sko vindurinn 2 metrar á sekundu eða eitthvað.
0: Það er ekki neitt.
1: Það er ekki neitt, það er basically long.
0: Já, það er basically long. Herru, svo verður 62 FM Party þjóðsjóður út á. Þetta verður, já. Ég held að verði ókslega gaman. Sunnudagurinn, hann er svo hérna...
1: Það er bara hefbundin. Ég er bara mættur.
0: Já, hann er hefbundin. Þú ert 12-4 og svo er FM Party samt frá 4-2, sko.
1: Já,
0: þannig
1: já.
0: Að FM Party byrjar snemma á sunnudeginum.
1: Já.
0: Og svo mánudags kósi 10-4 á leiðinni heim með Guðjóni.
1: Rétt.
0: Það verður krútt.
1: Það verður krútt.
0: Guðjón eitthvað svona alveg þunnur í útvarpinni.
1: Sko.
0: Já, geðvegt. Sko.
1: Ég er náttúrulega sko, ég er að fara á fimmtæðin, þannig að það er ekki nema 3 dagar ég fari. Sko.
0: Einmitt, 4 dagar ég fari.
1: Og ég, já, na, ég ætla að viðurkenna það, ég get ekki beðið.
0: Nei, þú eru að henda í gott FaceTime hérna á mig á fimmtaskvöldinu sína með stemninguna.
1: Ég er að fara að ringa þig 5 sinnum á fimmtudaginn sko.
0: Shit, ok.
1: Af því að sko, ég er að fara
0: ekki of seint, ég á 2 börn sko.
1: Já, nei, ég er að tala bara í bátnum sko.
0: Já, auðvitað gerir það.
1: En, ég er að fara að ringa þig með 3 síða.
0: 3 síða, ok, það er strangkæðilegt.
1: Það er bara selt síða í Herjólf.
0: Ok, vá, ég ekki fara í Herjólf svo lengi sko.
1: Nei, það er bara málið, þess að aldrei myndi ég fara í síða sko.
0: Nei, ég skil.
1: En svo ætla ég að taka móti þér á föstudagsmorgninum.
0: Niður á bryggju.
1: Já.
0: Þetta gerir það.
1: Ég ætla að vera tilbúin með DJ set.
0: Jæja. Ok, já. Ok, hlaka til. Förum maður sér yfir, ég og þú, við ætlum að vera saman á laugardeginum, á Lundanum, frá 2-4, ef það fór fram hjá einhverjum hérna. Hvað ætlum við að gera?
1: Sko, málið er að ég, mín upplifun á þjóðtíð þetta, í fyrra var ég með alveg ógeðsla planan þátt, eins og maður er alltaf.
0: Já, já, maður mætir alltaf reddi.
1: Ég gerði ekkert að því.
0: Nei, ok.
1: Af því að það er svo mikið af fólki, við erum bara að taka fólki við viðtal, við erum að tjekka stemmingunni.
0: Já.
1: Og það er svona skemmtilega við þetta, er að þetta er svo lifandi þáttur.
0: Emmett.
1: Þú veist, þetta er, við gætum labbað lundan, fattar við. Mikið partí, mikið
0: já,
1: stemming.
0: Já, og
1: það
0: er algjörlega.
1: Ég ætla að reynda að gera það á fimmtudaginum, ég ætla að taka nokkuð viðtölu við fólk og
0: já.
1: Sjá hvernig það er stemt og kannski verður að setja í útvarpi eður ei.
0: Já, þannig að ef Andri kemur að tala við ykkur, verið í góðum gír.
1: Já, og þetta er líka Jóhanna Helga með, þannig að þetta er ekki bara ég. Það
0: nei.
1: Er líka fólk líklega að nenni að tala við mig, sko.
0: Já, það er staðan.
1: Já.
0: Ég er svona að tala með fimmtudaginum, ég verð ekki meður á fimmtudaginum, ég kem til eiga á föstudagsmótinum og þú veist, ég bara get ekki beðið, sko. Ég er orðin ekkert eðla peppi. Ég hef ekki farið á þjóðatíð síðan 2019.
1: Já, það er ekki nóg gott.
0: Nei, En það er tíunda þjóðatíu mín
1: Það sem ætlum við að breyta því og við ætlum að gjörsamlega Haffa gaman
0: Já, þannig að við ætlum ekki að, við ætlum ekki að gefa svo sem ómikið upp hvernig þáttur hann okkar verður Það verður bara fyrst og fremst stemning
1: Fyrst og fremst stemming
0: Allir í góðum gír Allir velkomnir að sjálfsögðu á lundan á laugardeginum Og já, bara vink okkur og heilsa upp á okkur og...
1: Já, líka það er svo góð stemming á alltaf á lundunum eins og alltaf líka bara atriðin sem að mæta hana þú veist, það er náttúrulega sem skiptir mestu máli
0: já, algjörlega, þetta verður ykkur algjör veisla hlakka til að sjá sem flesta á þjóðatíð og sko, ég veit ekki ef að veðurspáin er ekki að gefa þér að þú ert ekki búin að græja með það skilur og veðurspáin er ekki að gefa þér mesta FOMO í heimi þá veit ég ekki hvað þannig að skelltu þér inn á dalurinn.is fjórir dagar
1: í þetta
0: Og þrýr, einmitt, að þú ætlar að skella þær á fimmtudeginum eins og Andri. Þannig að, já, hlökkum til að sjá sem flesta á þjóðatíð í Vestmannaeyjum og ég ætla að halda bara áfram í svona stemningun í þessum þætti.
1: Nennu að sitja þjóðatíðalaga eftir fyrir mig.
0: Hvað ætlum fá?
1: Ég vil fá Heima Ey. Ok. Póllagalara.
0: Herðu, on it, næsta dagskrá, Heima Ey.

0: skata með Evacuate the Dance Floor hér á FM 95.7. Herði, við erum hálfni saman þennan mánudaginn. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verð áfram til klukkan 2 í dag. Og það allt saman í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herði, og talandi Vörð, ert þú ekki örugglega búin að tryggja þér sjúkdómatryggingu hjá Vörði? Málið það bara ótrúlega mikilvægt að vera sjúkdómatryggður og ef þú ert með sjúkdómatrygginguna þína hjá Vörði, að þá færðu að sjálfsögðu klassíska sjúkdómatryggingu. En það sem innifalið í henni líka meðgöngu og foreldravernd og frjósemisvernd. En plot twist, þú borgar bara fyrir sjúkdómatrygginguna. En þú ert basically að fá 3-in-1 með því að vera með sjúkdómatrygginguna þína hjá Vörði. Ef þú ert ekki búin að græja þetta, skellti þér þá inn á vörður.is strax í dag og já, kláraðu dæmið.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Heilsuvara vikunar á FM 957 afterparty, náttúrulega laust gegn þingu. Afterparty inniheldur kröftuga blöndu af B-vitamíni, magnesium, rósepli og kaktus extrakt sem hjálpar líkamanum að vinna á móti þreytu og því vökvatapi sem fylgir áfengisneyslu. Þetta mjög einfalt, bara 2 töflur fyrir fyrsta drykk og 2 töflur fyrir svefninn og þú vaknar hress daginn eftir. Þú far afterparty frá New Nordic í næsta apóteki eða í stórmarkaði. Skráðu þig á Facebook síða FM 957 og þú getur unnið. Afterparty sem heilsuvara vikunar á FM 957. Skemmtuður vel líka daginn eftir.
2: I'm at so on a afterparty and I'm at so on a party.
3: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
4: Bóli og Appelsín kynna
5: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klátt!
6: Framkoma, FNIFM Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leinigesti. Stadium tónleikar FNIFM Blöð, Akureyra Völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
7: Einn bolli í kyrð og ró. Kaffitár.
8: Komin tími til að bera á pallinn? Vertu viss að nota Kjörvara, eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari, íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
9: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
10: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI verslun, Suðlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
11: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
12: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
13: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
14: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio?

FM 95 Blue og Fjallabræður, hver er sá besti hér á FM 957? Við ætlum að halda áfram í þessari topp tónlist framöndan hjá okkur, MC Gauti og Króli. Það eru Bubbi Mortens og Friðrik Dór, en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

MC Gauti og Króli með tíðust hér á FM 95.7. Herra, við ætlum að henda okkur í fyrsta Big Sister Advice dagsins og já, þetta er að sjálfsögðu líka þjóðhátíðar edition eins og já, margt sem ég ætla að gera í þessari viku. Við þurfum bara að vera með allt upp á tíu þegar kemur að þjóðhátíð. Þannig við ætlum að fara það hér eftir smástund en fyrst tvö góð lög framundan hjá okkur, Kaiko og Eva Max. En við ætlum að byrja fyrst á þessari hér.

eru Kaiko og Eva Max með Whatever hér á FM 957. Herra, við ætlum að henda okkur í fyrsta Big Sister þjóðatíðar edition advice og já, það að drekka vatn áður nú heldur á þurri ráði halda. Og drekka bara frekar meira heldur en minna af vatni. Þú ekki neginn 99% líkur og minni makna töluvert ferskari daginn eftir að þú ert dugleg og duglegur með vatnið svona yfir kvöldið, ekki bara enda kvöldið á því að tjekka vatn. Þannig að ég bara meira frekar að minna af vatni og a future you will be grateful. Herra, þetta var fyrsta Big Sister Advice dagsins. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni. Framöndan hjá okkur, Madonna og Justin Timberlake. En við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

0: Madonna og Justin Timberlake með 4 Minutes hér á 5957. Herra klukkan, hún orðin 12:30 og rétt rúmlega það hjá okkur þennan mánudaginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við Slippi lagið og Vörð. Herðu, ef þú mistir af hvernig verslunarmannahelgin lítur út hér á 5957, þá ætlum við að fara betur yfir það hér eftir smá stund, en fyrst örsnögg skilaboð og svo nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á 5957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Og vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
3: Við erum að fara í dýragarð, þú veist, í einhverju sveit sem er bara, þú veist, ég hef andjóks, ég held að það væri að vera að trolla mig ég voru að skoða hvað dýr eru það eru þetta geitin sem er ljónið þú veist, það er alltaf gott að sjá ljónið það er alltaf bara, what the fuck maður venst í ekkert það skiptir ekkert maður hvað þú eru gamall maður venst í ekkert það er bara, ég er honum, þú veist, ég er bara heyrði því Lúla fyrir að mér gerði, ég segi Lúli ég illa peppar sér Lúla takk fyrir að stingu upp á þessu
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdklass
4: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma holliðitt Taktu þátt á golf.vörður.is
5: Innipúkin í Reykjavík Vestunumannahelgina Tryggður miða á moment.is

0: gangi hjá Vók fyrir heimilið. Einstakt tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
1: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
2: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
3: Æsver Festival. Þitt festival. Æsver.
4: Flísahelludagar í Vítt Flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vítt.is
5: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is Askja
6: MacBook Neo Fyrir námið, fyrir vinnuna Allan daginn Epli, vegavegi 182 Smáralind og epli.is
7: Serrano Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
8: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
9: Útsölu lok. Hækkum afsláttin af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is
10: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
11: 24/7 hits don't stop. Þetta FM.

Þetta er Sean Kingston með Beautiful Girls hér á FM 957. Herðu, dagskrá FM 957 um verslunum manna helgina. Við erum að tala um að föstudagurinn verður tekin á Tanganum út í Vestmannaeyjum og það eru brennslubræður sem að starta þjóðatíð. Þeir verða með þér frá 12 til 4. Það er svo FM 95 blöð sem að verða með þér í beinni frá 4 til 6 og svo frá 6 til 2 verður FM Party þjóðatíðar útgáfa. Herðu, svo það laugardagur á Lundanum frá 12 til 2 það Hæmi og Gummi. 2 til 4, ég og Andri Björs og svo 4 til 6 að þá verður það Traffikin. Og svo 6 til 2 þá verður FM Party þjóðatíðar útgáfa. Sunnudagurinn, það verður svo Andri Björs frá 12 til 4 og svo verður alveg bara langt FM Party frá 4 til 2. Og það verður einhver algjör stemning líka rókisla næsaldi að hafa sko FM Party í gangi á meðan þú ert í svona prýtrings fyrir dalinn. Og svo mánudagurinn, hann verður kósi, það verður leiðin heim með Guðjónum frá 10 til 4. En það kom fréttinninn á Vísi áðan þar sem að ég, Andri Björs, Guðjón Smári og Jóna Margrét vorum að svara nokkrum þjóðatíða spurningum. Mælum við að tjekka á því, við erum að fara yfir bara svona, já, bara góð ráð frá okkur til ykkar, kæri hlustendur. Þannig að tjekka á þessu inn á visir.is og já, vertu vissum að vera með FM 957 alla verslunum manna helgina. Við ætlum að halda áfram í tónlistinni og næstur á dagskrá er einmitt artisti sem ætlar að stíga á stóra sviðið á laugardeginum. Þetta er Harry Nettsmjör.

Bruno Mars, þetta er Treasure hér á FM 957. Við höldum áfram í topp tónlistinni, við höldum áfram í stemningunni. Framöndan hjá okkur eitt gamalt gott með Rihönnu. Það eru Hendrix, en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér og það má alveg segja að þetta sé svona eitt heitasta sumarlagið í ár. Ég að sjálfsögðu að tala Issa og

0: Eitt gamalt gott með Rihönni, þetta Disturbia hér af 957. Herri klukkan, hún að detta í eitt sem að því bara eitt, við að sigla inn í seinasta klukkutíman okkar saman hérna í dag. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu og talandi Slippfélagið, ég mæli með að þú gerist Slippfélagi. En með því að skráði á póstlista hjá Slippfélaginu, þá færðu fréttir af tilboðum, nýjum vörum og þeirra bestu kjörum. Þannig að skelltu þér inn á slippfélagi.is, skráði þig á póstlistan og já, þannig getur verið vissum að þú fáir allar nýjustu fréttir beint í æð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Sumarið tíminn. Þú fær vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
3: Litlu laxaflugurnar og túburnar fást í Vesturöst. Mikið úrval. Vesturöst, laugavegi 178.
4: Icelandic Glacial nýja sótavatnið loksins fáanlegt í krónunni. Upplifðu gæðin. Æði, hluti af fjölskyldinni. Góa.
5: Appelsín kynir, ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
4: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
6: Í áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart getur þú komið einu sinni dag í alltaf 24 mínútur eftir áskrift. 50% afsláttur á fyrsta mánuð í júlí. Eina sem þú þart áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart.
7: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og drop.
8: Æsver Festival. Þitt festival. Æsver.
9: Ertu í sölu hugleðingum? Bíll.is
10: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
11: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
12: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
13: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.

Þetta eru David Guetta og Kid Curry með Memories hér á FM 957. Herri, við ætlum að halda áfram í sannig mánudags stemningu framöndan hjá okkur Sara Larsson. Það Össer, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér. Þetta eru Luigi og Maron Birnir.

Sara Larsson með Stateside hér á FM 95.7. Herri, við ætlum að henda okkur í þriðju þjóðhátíðar meðmælin þennan mánudaginn og sko það föðurlandi góða. Það nefnilega sko þó að við spáin sé ekki að þá getur alveg orðið kalt á kvöldin þannig að það mjög mikilvægt að vera vel klæddur. Þannig að taktu föðurlandi með þér og já, frekar að vera betur klæddur á kvöldin heldur en verðklæddur að því maður getur alltaf klætt sig úr og já, fækka fötum, hefur ekki bara orðað þannig. Herri, við ætlum að halda áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur Gnarls Barkley en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

0: Það er Narl Sparkly með Crazy hér á FM 957. Herri klukkan, hún að detta í hálft fyrir hjá okkur þennan mánudaginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að vera með þér já, næsta rúma hálftíman og ég að fara að draga úr þjóðháttíðar pakka FM 957 hér eftir smástund en það mikils að vinna við að tala meða fyrir tvo í dalinn meða fyrir tvo plus bíl í Herjólf til eiga á föstu heima mánudegi og svo útilegu box FM 957 og ég veit ekki hvað og hvað þannig að ég ætlar hingi vinningsafa hér eftir smástund en fyrst alltaf að fá örsnögg skilaboð og nokkur góð lög
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti Virka daga frá 2 til 6 á FM 957
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjötunni
2: Ok, ok
3: Ekki um þetta að segja?
2: þetta frétt?
3: þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þér að rú.is Næsta frétt
2: Var þetta fréttin? kerra fannst í mjótinni? Hvernig kerra og hvenar? Og...
3: Innkoma að gera
2: Talum
3: Næsta frétt
1: Traffíkin á FM 95 í samstarfi við Amerikan Bar og Sólbaðstofuna Smart
4: Vertu hress daginn eftir með afterparty Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin Afterparty Fast í stórmörkuðum og apotekum
5: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli Terra, skiljum ekkert eftir
6: Við fáum betra bragð af fyrir sem eru til fjalla. Það mikið betra bragð meira kjöt.
7: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
8: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
9: Bílson sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson Klettálsi.
10: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
11: Gaspumpur á loko hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16. Bílasmiðurinn.is
12: Flísahelli dagar. 20-50% afsláttur hjá Vít Flísaverslun. Mikið magn á lager.
13: Okkar meyjar, okkar peyjar. Okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is
14: Númer 1 í

0: Þetta eru Timbaland og Keri Hilsson, The Way I Are hér á FM 957. Herri, ég komin með vinningshafa, ég reyndar sko fann ekki símanúmer hans, en ég fann konans og ég ætla að hringja í hana og ég hef ekki bara að sjá hvort hún svari og sé ekki ógísla peppi fyrir þessu.
1: Halló.
0: Er það Bergrín?
1: Jó, hæ.
0: Hæ, herri, Jóhann Helga hérna hringja frá FM 957.
1: Hæ.
0: Hvernig hitti ég á þig?
1: Bara mjög vel.
0: Herði, sko, þú varst tökkuð svolítið oft í gjafaleik hjá okkur fyrir þjóðatí að pakka FM 957.
1: Já.
0: Það var hann Alexander sem var að taka þér, það ekki rétt hjá mér.
1: Jú, það pakkar.
0: Á Alexander ekki síma?
1: Jú.
0: Hann ekki á já.is en eitt, þannig að við þurftum aðeins svona að improvisa og við fundum þig.
1: Ok.
0: Og þið Alexander eruð á leiðinni á þjóðatíð í bóði FM 957.
1: Lítla veistlan.
0: Er það ekki? Þið voru að vinna ykkur eins sko meða fyrir tvo í dalinn, meða fyrir tvo plus bíl með Herjólfi til eiga á föstudeginum og heim á mánudeginum. Kull áfengislausan, Pepsi og Pepsi Max fyrir stemninguna og svo útilegubox FM 957 líka sem sko kælubox sem stútfyllt af Capri Sun Electrolytes, þannig að þið verðu ekki þurr í dalnum. Marút snakki, Durex, Afterparty, Colgate og svo gjafabréf frá bara matur.
1: Það ekkert annað.
0: Hvernig líst þér á
1: þetta? Þetta svakalegt sko.
0: Er það ekki?
1: Jú, þetta bara geggja.
0: Ertu ekki ánægð með þetta?
1: Jú. Herri, það bara sól og gott veður og bara allir að njóta á.
0: Sko, veðurspáin allan að lofa ekkert eðla góðu, þannig að ég held að verði algjör stemning.
1: Þetta verður geggjað.
0: Það nefnilega bara þannig, þetta verður geggjað og ef þú ert ekki búin að tryggja þér miðaskeltir inn á dalurum.is og græja þetta strax í dag. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistina þar við kíkjum svo á alþjóðlega daginn og næsta dagskrá hjá okkur, Olivia Dean.

Þetta er Sabrina Carpenter með Nonsense hér á FM 957. Heyrðu, þú þekkir þetta, það ekki virkur dagur á milli 10 og 2 hér á FM 957 nema að kíkja á alþjóðlega daginn. Mánudagurinn 27. júlí og ja, í dag, það nú brjóla að gera í dag, það okkur til skrítið, það Barbie in a Blender Day. Ég veit ekki alveg hvað þá að vera, en það vissulega alþjóðlega dagur dagsins. Það National Chicken Finger Day. National Love is Kind Day, Sleepy Head Day og ég veit ekki hvað og hvað. Eitthvað fyrir alla á þessum mánudegi og já, þú getur bara haldið upp á það svo vilt af þessum eða bara alla dagana. Herri, við ætlum að halda þess áfram í topp tónlistin og svo bara komið að kveðjustund hjá okkur þennan mánudaginn.

0: sjö. Virka daga frá 10 til 2.
1: Klukkan að detta í 2 hjá okkur þennan mánudaginn sem að þýðir bara eitt það komið að kveðju stund. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Og vera bara geggjaður stemningsmánudags þáttir hjá okkur, náttúrulega veðri úti æði, allána hérna á höfuborgarsvæðinu. Við heldur betur búin að vera að gíra okkur vel í þjóðatíð og við ætlum að halda því áfram ég bara alla þessa viku. Þriðjudagur hjá okkur morgun, þá hendum við okkur í TikTok Tuesday. Förum í þriðjudags ekkin og þau verða sjálfsög með þjóðatíðar ívafi. Og svo förum við trendy Tuesday og kannski förum við hvað geti verið trendy á þjóðatíð. Eins og þú heyrir að þá mikil þjóðtíða stemning í mér og já, ég bara orðin ekkit eðla peppu og ég minni þá að þú getur tryggtið með það inn á dalurinn.is ekki nema 4 dagar í þessa veislu. Það traffíkin sem að tekur við hér strax eftir örsnögg skilabóð þau ætla að vera með þið til 6 í dag og já, ég tek svo aftur við á slæginu 10 í fyrramáli strax á eftir brennslunni sem að hefstu þetta eins og alltaf á slæginu 7. Annars takk að ég bara kella fyrir samfylgdin í dag og við heyrumst aftur hress á morgun þangað til þá
0: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð Útilegubox FM 957 FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra kíktin á Instagram síðu FM 957 mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag kælibox frá Jusk gott á grillið frá Stjörnugrís nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir FM 957 með þér í allt sumar
2: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og drop.
3: Appelsín kynir. Ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina. Þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
4: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
5: Sigurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabragði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
6: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is
7: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski bar.
0: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957. Þetta traffíkin.
8: Ég get ekki lýst því hvað það mikill heiður. Að fá hana tilbaka Jóna Margrét Guðmundsdóttir velkomin
9: Vá, wow, takk fyrir
8: Já, bara takk þú
9: Jöfull gott að vera komin aftur
8: Já, bara gott að fá því Ég meina, þú veist Það bara, ég finn það meira og meira Já. Eins og það ennú yndislegt að fá einhvern annan innan þátt og fá sko, pásu frá hvort öðru og breyta eins til og svona Og finn ég, þetta alltaf skemmtilegast að við erum tveitna bara blaðandi.
9: Já, þú ert búin að sakna mín smá, sko.
8: Já, helling líka, ég búin að, kannski, sakna einn smá. Ég búin að vera, hérna, brennslan, traffíkin og FM 95 blöð síðustu vikur.
9: Já, þannig
8: að svona fínta einhvern veginn, svo ég einn að plana traffíkina.
9: Ég veit, það það sem svo erfitt.
8: Það svo pyrrandi þegar annarkur okkar fyrir frí.
9: Já, ég veit
8: að það. Það þarf maður að plana allan þáttin sjálfur.
9: Allan þátt
8: Já, það Já. Svona,
9: annað, ég komin sko endurnar tilbaka.
8: Það búið að vera svo ný orka yfir Jónamargetinni
9: Ég veit það, ég er búin að meðaldra yfir mig þessi, Ég fór hringin í kringu landi
8: Segðu nokkur aðeins hvað þú ert búin að vera að gera
9: Já, ég fór hringin í kringu landi Og ég skal sko segja þér betur frá því hérna eftir Meðaldra Margrét
8: Já.
9: Mætt tilbaka
8: Þetta var rosalega fljótt switch
9: Ég veit
8: það Þetta var Jónamargetin sem vildi leika og vaka lengi Nú það Jónamargetin sem bara fara hringin í kringum landið hekla og fara að snemma að sofa
9: Ég veit það, veist, ég var bara
8: Manískasti vinur minn
9: Ég veit það, ég var í gær, klukkan var 10:50 og ég sagði, ég þarf að fara upp í rúm
8: Já.
9: Veist, ég get ekki verið að fara að vaka hérna til 10:30 á virkum degi
8: Nei
9: veist. Og ég hugsa
8: ekki virku dagur í gær
9: en þú veist, það virku dagur í dag
8: já, já,
9: ég þarf bara að ná góðan svefni fyrir vinnu vikuna Og ég held nú samt að mun allt önnur Jóna Margrét mæta næstu helgi sko. Það var náttúrulega þjóðtíð.
8: Já, þetta er svona þú miðaldrar yfir þangað til að förum í bátinn.
9: Já, ég miðaldrar svolítið yfir á sumrin sko.
8: Er það máli?
9: Ég veit ekki af hverju, það einmitt tíminn sem maður ætti að vera sko...
8: Þú, þú ert spennt, sko, ég ekki tjóka, það ekki sem tala meira spennu fyrir sumrinu.
9: Ég veit það.
8: Þetta þú angrist frá því að sko fyrsti þá ætla sumar alveg að vera búið.
9: Ég veit
8: það. Þá byrjað þú að tala hvað næsta sumar verður frábært.
9: Ég veit
8: það. Það alveg bara gali, en hvernig var?
9: Heyrðu, ógíslega gaman og hérna og bara ótrúlega fallegt landi sem við eigum.
8: Það gleymist.
9: Það gleymist.
8: Mm.
9: Og ég var að fara á staði sem að ég hef aldrei farið á. Þekka sjá og snerta staði sem ég hef aldrei fengið að sjá.
8: Eins og gamla góða lagið.
9: Eins og gamla góða lagið sem ég samti hérna strák sem að bota í rasnumir. Nei, hérna djók. Ég fór út á, hérna til Langanes, til já. Austan eða norðan, ég veit ekki alveg hvort meginn þetta svona norðaustur, norðaustasti staður á landinu.
8: Já.
9: Og þú veist, manni líður í alvörun eins og mann sé komin bara í heimsenda.
8: Bara í Game of Thrones.
9: Og bara á heimsenda.
8: Já.
9: Veist.
8: Pældi í þessu.
9: Já, pældi í þessu. Og ég sá lunda og
8: Tókstu kríur. Myndavélina þína með?
9: Ég tók myndavélina með.
8: Tókstu myndir af þessu?
9: Nei.
8: Hvað tókstu marga myndir?
9: Á myndavélina?
8: Já.
9: Sko, það fer eftir hvor myndavélina áttu talum.
8: Ekki símanum, heldur myndavélina sem
9: já,
8: að þú keypti þér út af því að...
9: Nei, ég tók hana með og hún var bara fyrir, en ég á svona litla, svona kanon, svona gamla daga myndavél.
8: Sko.
9: Og ég var að vlogga.
8: Ert að grínast?
9: Nei, ég var að vlogga hann allan tíman, sko.
8: Vá. Wow.
9: Já, sérðu, þetta er svona vlogg.
8: Hérna Pældi hvað gott að þú keypti þér svona... Veist, Þú keftið basically græju sem þú getur skotið stuttmyndið að sjómast þætti á og þú ert komið með eitthvað svona gamaldags vasamyndavél.
9: Já, hún er svo miklu auðveldari þessi, sko. Ég, þetta
8: bara átó.
9: Já, bara átó og bara ein mynd komið og hérna, þetta við þurfum að fara við þessi vlog hérna eftir, sko.
8: Þú ert alltaf að taka einhver vídeo af vlog og maður fer aldrei að sjá neitt að þessu. Það er alltaf að lofa upp jerminaður að þú ætlar að sýna með einhver vídeo og...
9: Veistu hvað ég sá? Í þessu verðlagi?
8: Hva?
9: Ég sá Klost.
8: Sástu Klost?
9: Ég sá Klost upp á Hálendi sem er sko þetta Klost er bara svona þríhyrningur ég ætla að sína þær sem er hérna mynda, þetta er bara þríhyrningur bara vafsi Klost
8: Klost?
9: Klost
8: Herðu?
9: Já, og þetta er bara upp á Hálendi og ég, það var ekki hægt að vera í kringum mynda Klost því að þetta er bara skýta fílanandi kringur ógeð
8: Já, það er, ekki, það er ekki, en ekki lagnir
9: Er ekki lagnir, þetta er bara viður svo bara kúkar í kassa og það er bara einhver sem fer held ég bara veist, einhver, bara hérna, einhver smali eða eitthvað, ég veit að sem fer og tæmir þennan kassa því að lyktin í kringum mynda Klost er bara ógeð
8: sko. Ég get rétt ímynda með það
9: Já, bara kúkur í viðakassa
8: Það er einmitt nákvæmlega þannig sem að trafíkin Þetta er magnaða við Ísland Trafíkin í fallegu samstarfi við American Bar, Sólbaðstofuna Smart U og Icewear
9: Ég er einmitt núna hekla úr Icewear garni
8: Já, þetta er svona hérna Það er svo fyndið stundum svona þegar ég er að gera og græja í tölvunni
9: Ég veit
8: Þá kemur þú oft með svona hérna Eru guðan, það þarf að græja þetta Svo ert þú bara hekla
9: Svo er ég bara hekla núna út af því að ég ætla að gera svona Þetta veistu það æs fyrir gatni, þetta er æðislega gatni
8: Ég veit það
9: Vá, ég þarf að úlinga mig tilbaka
8: 100%
9: Það gerast hérna
8: En þú veist, þú og kona mín, þeir eru svolítið svona samtaka í þessu, þetta er ákveðin vörusvik þetta er, ég er búin að segja mikið við kona mín upp á síkasti, hvað hún getur verið mikið vörusvik, ég kynnist þessari kornungu
9: slaka
8: þessari hérna, 22 ára píu sem bara eitthvað ég er svo crazy, svo á henni veit að því þá situr hún bara heima að hlusta á hljóðbók og hekla,
9: já.
8: Ég er svona fyrirgeðu, hvað er þú að gera?
9: Ég var alveg því í þessu ferðalagi veistu það, ég má ekki fara ringin í kringu landi á hans að breytist í ömmu
8: Sko, það er þjóðtíða vika
9: Ég veit
8: Og við erum ekki að fara að gera annað en að hlusta á þjóðtíða lög Ég er náttúrulega íkja, það er að vera nóg af þjóðtíða lögum Svo mætu hérna betur eftir örskamastund

0: Ég miðaldraði alveg svo leiðis yfir mig í þessu ferðalagi.
1: Já, ég aðeins búin að fá smjörþefin að því. Þú varst einhvern veginn bara að hekla og hlusta á hljóðbók.
0: Já, ég bara, hérna, fjölskylda mér var allt fyrir austan og svona, bara stemning.
1: Já.
0: Og hérna, í 10 daga var ég bara að ferðast landi og fara hringin.
1: 10 daga?
0: Já, ferðast í hringin í kringu landið og hérna, hjólísi.
1: Mm.
0: Og ég er ekki að djóka, ég fekk svona, já, Jóna, þú ert 24.
1: Já, já.
0: Ekki 44.
1: 24 gelgja einhvern veginn búin að vera hérna í magaból bara í eitt ár og...
0: Ég veit það, og ég bara byrja að hekla. Og ég var að hlusta á vassendamálið.
1: Hekla Sif?
0: Já, nei,
1: nei.
0: Var að hlusta á vassendamálið sem er sko þriggja sería þáttur eitthvað um vassenda.
1: Hvað er vassendamálið?
0: Nú veit ég allt um það og þetta finnst mér mjög áhugavert.
1: Já,
0: vassend...
1: það með sem fólk fara að hringa inn sko.
0: Já, við ekki bara, þú veist, taka hérna inn og fá að heyra hans í fólkinu.
1: FM, góðan dag, hefur þú einhverju skoðun á málinu?
2: Ég ætlaði bara að pæla hvort ég mætti að þjóða því að með það.
1: Bara ef það væri svo einfalt, þá myndi ég segja já.
0: Já.
2: Ég meina, þú mér ekki að umhverja mínu svo þjóðum í ámálskjöf, en ég ætla að spyrja þig.
0: Já. Þú getur tekið þátt í leiknum sem í gangi, við erum að fara að draga út í honum á eftir, þannig að, já, kannski verður heppni með þér.
2: Hann er að draga mig.
1: Ok, við gerum það.
2: Hæði, takk er það.
1: Ok, bye.
0: Nei, hérna... já, og bara svona alls konar svona steikti hluti, hlusta hljóðbók.
1: Já.
0: Ég kom svolítið tilbaka svona endurnærð og hérna, en samt alveg svona vák hvað hérna, mikið af mómenti sem ég hugsaði svona Guðjóns bara myndarlega verið fyrir vombrið með mér núna, sko.
1: Já, veitú, eins og hvað?
0: Ég bara svona, þú veist, ég varð svo gömul í þessu fríki, þú veist, ég þarf bara að ná mig tilbaka, ég þarf að svaka yfir mig.
1: Já, ég sé það, sko, það er alltaf ára yfir þér.
0: Ég er komin í strýbót föt.
1: Strýbót, svona cozy föt.
0: Já, eða svona drakt.
1: Þetta er töf, þetta er drakt,
0: já. Að hekla.
1: Já, hlusta á hljóðbók.
0: Hlusta á hljóðbók og vassendamálið og ég var að fór að skoða hérna í sett.
1: Fyrst var það vassstríð og nú er það vassendamálið.
0: Já, ég náði náttúrulega öllum toppum þegar ég sett í stóri Eyðibærin skálar,
1: já.
0: Merkilegt nokk.
1: Já.
0: Setti myndir af Eyðibæ sem er svona bæ sem er komin í Eyði,
1: raustan.
0: Settur í stóri og ég hugsaði með mér þetta ekki, ég get ekki verið að þessu er það?
1: Auðvitað geturðu verið að þessu
0: bara eyði bærin bara hérna eins og ég sé bara hérna miðaldafræðingur
1: þú ert náttúrulega ákveðin svona bara miðaldafræðingur og svona sem að grafa upp svona fornleifafræðingur
0: hvað gerir þú í dagstælu lífi sem voru svona, já, ég er nú en helviti gamall
1: að tauta
0: Þú ert reynda rosalegu tautari.
1: Já, kona mín var að segja við mig, sko, hérna, ég er oft heima bara eitthvað svona, og kötturinn, ég kem heim og kalla kisa mín, hérna, hún er oft með að rífu kjaft þegar ég kem heim.
0: Nú.
1: Þá rífi oft svona kjaft á móti og við erum oft að tauta, svo labba ég svona, já, maður sjá, aðeins, sko,
0: mitt
1: hérna, og ég tauta rosalega, ég allan daginn, og svo segi ég oft bara svona, gjössamlega án þess að vera að grínast og allt þá labba ég og svona já, hún sko aðeins hérna og svona hvað er nú þetta, hún kann ekki hérna svo daginn þá hérna
0: það var
1: sunnudagur, ég getur sko, eins og Íri sagði við mig og sagði bara hérna í útvarpinu daginn þú veist ekki hvort þú færð sko 16 ára Guðjón eða áttræðan
0: af
1: því að ég töða líka yfir hlutum eins og held að nú ekki gær heldur síðasta sunnudag fattaði það var alltaf, nei, ég ætlaði bíkó í gær ok, ég hef ekki verið trullið bíkó ég fór í ónefnd, ég ætlaði ónefnda byggingavöru verslun sé svo að það lokar sko annarkvort lokað á sunnudum eða lokað snemma
0: já.
1: Og ég sagði við kærustunum að, það nennir engin að vinna í dag
0: já, sagðiðu það
1: mér vantaði peru fyrir ískápin minn segi, það nennir engin að vinna ef það er sunnudagur þá áttu bara að geta keift peru í næstu byggingavöru verslun, svo svona Jæja, Guðan, var ég ekki bara að spila Assassin's Creed Black Flag Resynced bara fyrir kortari?
0: Herðu, ég er enda að var frá austan
1: mm.
0: Það er eins og sé allt lokað á mánudum frá austan.
1: Nei, það er aldrei neitt opið út á landi.
0: Það er allt lokað á mánudum frá austan. Það er bara open þriðjudagur.
1: Í alvöru?
0: Já, ég er svona, wow.
1: Já, en enn er ekki að vinna.
0: Nei, þetta er nú en við ætlum, sko, nú ætlum við að fara úlinga yfir okkur aftur.
1: Já.
0: Fáu kannski smá músík og við ætlum síðan að fara mögulega blændranga eitthvað.
1: Já, við ætlum að byrja bara stóru.
0: Já, já.
1: Að blændranga. En við förum að vorum ung. Tökum bíberinn og förum í Bruno Mars.

0: Njóttu verslunumanna helgarinnar og vertu hress líka daginn eftir. Heilsuvara vikunar after party. Kíktu á Facebook síðu FM957 og skráðu til leiks til að losna við þinguna daginn eftir. Þetta eitt af þessum hlutum sem svona ég kallaði bullshit áður en ég prófaði.
1: Já.
0: Þetta sko Secret Solstice 2016, þá þakka ég sérstaklega after party pílunum vegna þess að ég sko, þetta hljómar eins og svona eitthvað fatburinu kjaftaði.
1: Ég veit það.
0: Svo tók ég þetta, ég testaði þetta. Tók sko sólarhringsfyllir í fjóra daga ferskur ekkert, bara Secret Solstice 2016 það sem að ég sko tók svona fyrsta skipti sem ég alveg hörku á stútunni eins og maður kalla það
1: Já.
0: Fann ekki fyrir því
1: í alvöru.
0: Ég veit meina að það hafa verið afterparti í Geðvikin sem að passa upp á það en Jóna Margrét, klukkan nú bara dett í hálf þrjú þannig vil maður henda okkur yfir í Örsnögg skilaboð, fari í Billy Eilis það að laga með Quarasi Heyrðu, veistu hvað lagar eftir því?
1: Segðu
0: mér Þú ertu að klúbnum?
1: Nei
0: Guðvars Mári Jóna Margrét
1: Ertu ekki að grínast?
0: Ég leikta að grínast, þannig hendum okkur yfir í Örsnögg skilaboð og kom tilbaka eftir öskama stund og já, komust að því hvað fólk prum Jóna
1: Já, við förum
0: yfir þetta.
1: Við förum yfir.
0: Alltaf þetta.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
3: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
0: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
0: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið, sko.
0: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
0: nei, það bara,
1: hávaxin.
0: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
3: Hæme og Gúmmi, alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
2: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
3: Sjáumst á Dröngrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.

0: Viltu bjóða drauma hálinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hálið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
1: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
2: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.

0: Hvað er að frétta?
1: Hvað er að frétta í traffíkinni?
2: Sko, stundum eru fréttnar miklar, stundum eru þær engar En já, hér ný frétt sem að ég, mig gruna nú að við hefðum nú smá gaman að fara eins yfir ég og þú Guðjón Smári
1: okay.
2: Því við erum smá tólf
1: Kemur alveg fyrir, sko
2: Auðvitað, þú veist, má lifa það
1: Nei.
2: Hér er frétt prump Við verðum bókuð á fund á morgun
1: Já, já, traffíkin talar prump
2: en sko, ok
1: Þetta bara það sem að frétt í samfélaginu
2: Ég meina þetta bara frétt, þú veist, þetta bara allir við erum fjölmiðlar, við bara förum með fréttinar
1: já, já.
2: Allir prumpa, oft á dag Nú hafa rannsakend
1: okay.
2: Fyrir ekki Nú hafa rannsakendur komist nær svarinu hversu oft meðal manneskjan prumpar daglega og
1: Já
2: Fyrir ekki og einnig fundið út hvaða aldrei Hvaða aldurshópi mestu físi
1: Þú getur ekki talað prump og getur ekki talað prump af svo vera bara halda í þig hlátunum
2: Ég veit að, býta aðeins
1: Hvað
2: var þetta? Út Hvaða aldurshópi mestu físi belginni tilheyra sem þýðir sem sögt hverjir prumpa vestu líktinni Það físi belgir Fyrir ekki, ég verð afsöka Ég bara 12 veist. Ég veit ekki okkur Fyrst sem að fyndi Ég bara afsöka þetta Býtu, þetta ekki hægt Ég sverða, ok Í nýrri ástralskri rannsókn Var skoður vindgangur Já Hjá 6400 manns á 10 daga tíabili Það brjála að gera fólk
1: Ha, byrju, hvað ekkert að gera? Yeah. Á hvað mörgum?
2: Líka fyrir ekki, hver bara, heyrði, ég skal taka þátt í þessi rannsók
1: Já, prumpur rannsók, hversu margir?
2: 6400
1: Í
2: 10 daga
1: Í 10 daga?
2: Segir í umræðu kafla, meða við hversu miklu máli prumpskiptir fyrir þarmaflóruna þá furður lítið vita hversu mikið fólk þarf að frétta til að teljist óhóflegt vákvað ég spennt fyrir fundunum sem við mætum á morgun hjá Agli Plótir og Stefán þeir eru að tala með sér hérna, tala prump í traffíkinni Gerðar hafa verið nokkur tilhönnu til að telja daglegt prump
1: Þú hlær svo mikið að maður næri ekki að halda þræði í sko fréttinni
2: Ok Reyndur rannsakendur í Maryland í keksinu Nei, er það land? Nei, ok, sorry, ég er alveg að spyrja Er það land?
1: Ég helst að Maryland væri land
2: Nei, er það keksið? Akkur í keksið? Hæ?
1: Heldur þú að staðsetningin í rannsókninni sé í keksi?
2: Nei, þú veist
1: Heldur það að sé bara í ballerína keksi?
2: Oreo
1: Heldur það að sé bara, ok, við þurfum að gera einhverja góða rannsók Gerum það í fyrirtækjur sem framleiðir Maryland keks
2: Ok, er Maryland er það fylki eitthvað?
1: Maryland er eitthvað fylki
2: Ok Í Bandaríkjunum að fá fólk til að vera í sérstökum nærbuxum Þessi rannsók notaðist hins vegar við smáfórið þar sem fólk átti að merkja inn prumpir rétt eftir að það slapp út Við erum að komast aðra niður, eru ekki bara góða?
1: Nei, klála
2: okay, Þáttaköndu voru 14 ára eldri, passa var upp á engir sem væri að prófa nýtt matar eða var að taka þátt
1: Já
2: Niðurstaðan var að fólk prumpar að meðaltali 5 sinnum á dag Með gildið var 3,8 prump
1: Er þetta í alvöru frétt?
2: Já, á sólarhing sem þýðir að einhverjir físi belgir draga upp meðaltalið langflestir eða 79,3% mæla á bilinu 2-7 prump á dag
1: Tvö á dag?
2: 2-7 prump Karlar prumpa eilítið meira en konur eða sko 5,2 sinnum samanborið við 4,8 sinnum Mestu físi belginir eru aldurshópnum 25-48 ára sem prumpar meira en 5 sinnum á dag
1: Sem þetta kallmenn
2: Já
1: Þannig að ég er í þessum
2: Já, þessi könnu náði ekki Fyrir ekki Þessi oh, Shit, ég er 12, fyrir ekki Þessi könnun náði ekki til Þessi könnun náði ekki til næturfrét þar sem fólk þarf að vera makandi til að mæla prumpið já, en þetta var sem sagt
1: Sér hvað ég gekk illa að segja frá þessum þetta er eitthvað skemmtilegasta sem ég hef bara upplifað
2: Þetta var frétt dagsins Ég hafði gaman að henni
1: Já, ég hafði
2: Hæ, ekki bara, þetta eitthvað hægt eða Fimmilag
1: Vá, þetta
2: Ég, bara, ég 12
1: Þetta gladdi mig ofbáslega mikið, Jóna Margrét
2: Nei, ég bara, þú veist Ég Já.
1: Einmitt.

0: þetta er nú bara með betri lögum, sko.
1: Þetta er það. Það er bara, þetta er rosalegt lag.
0: Hefurðu séð atriði Madagaskar þegar þið takið þetta lag?
1: Ég hef ekki séð Madagaskar.
0: Þetta er svona, hérna, já, ok. Það er bara svo þær. En enda ætlum við að henda okkur yfir í fyrstu gullkistu minningana hér í dag. Ég með að leita á gömlu þjóðatíða klippunum frá því fyrra.
1: Já.
0: En í, fyrir akkurat ári síðan þá fórum við að ræða eins hvað maður á að gera en maður er skotin í vin makamanns.
2: Gullkista minningana. Gullkista minningana.
1: Nú ég svo ógisla mikil svona reddit kálfur.
0: Ok.
1: Heng mikið á reddit.
0: Í rannsóknarvinnu eða bara eitthvað bara
1: rannsóknarvinnu og svona gossip leiðangri kannski svona mér svo gaman að heyra svona þú veist sem margir sem seta inn meiri vitli svona það drókslega gaman að lesa og það sérstaklega svona eitt sem svona fór í auga á mér sem ég svona wow, þetta hlýtur að vera einhver versta tilfinning í heiminum
0: okay.
1: og það ein sem að er að opna sig með það að hún er orðin ástfangin af vini maka sínum
0: Þannig, þannig
1: að þetta er eins og ef ég þið ástfangin af vini Bjarna
0: Já, hún er hún skotin í vinmakaðins
1: Já. Og þú veist, og þú ert bara orðin þú veist, þú náttúrulega hengur kannski ógstlega mikið með þessu liði þú veist, og eru það að grínast og flippa á ha ha ha og hi hi hi skilur við og er bara orðin ástfangin af tveimur í einu
0: en þá
1: spyr ég... og það er sko makin og vinurinn
0: Já, og þá spyr ég hérna inn í rétt áður með höldum áfram með sko vin makans pælinguna er hægt að vera ástfangin af tveimur manneskum í einu eða þú veist, út af því það eitthvað svona segir það eitthvað fyrra sambandið eða ertu bara manneskja?
1: Sko, ég held alveg sko siðferðislega veit það ekki
0: Já, en ef við tökum siðferðið út erum við þá bara manneskjur og það bara gerist
1: Ég held, já
0: Eða þýðir það bara að hún sem er skotin í vin magasíns magasín
1: Já, magasín Varstu þættinum að finna ég að sé, magasín
0: Man ég I lived it
1: Já, same
0: Ertu að meina þetta?
1: Ekki tjók
0: Ný, sko, ég hef alltaf verið einhver harðasti morgun útvarsmaður sem til
1: En
0: það nú ekki það sem við ætlum að ræða hérna Heldur, já, og hvað gerir maður þessari stöðu?
1: Ég var einmitt að hugsa þetta Sérstaklega svona dvinur maka eins
0: Og... Ekki það var að segja Erum meistari, voleri hrifin á honum Jónas í félaginu
1: Nei, og þú veist, þetta er, ég held að þetta sé vond staða líka Þú veist, að þú ert orðin ástfengin sko, í fyrsta lagi Þá náttúrulega, þar var alveg að setja svona spurninguna við svona Þú ert að leifa þær að verða skilur
0: Já, maður spyr sig sko
1: Þú veist, ertu kannski bara ekki alveg full fyllt í þínu sabbati að þú ert svona bara að leifa þær það sko En ég get rétt svo ímynda mér að þetta sé einhver versta staða sem að hérna, hægt er að vera í
0: Sérstaklega þú getur ímyndað er sko Þetta var hann afbrýðisum að vinur makka þeins sem fara hann kannski að deyta eða að sofa hjá helgar
1: Já,
0: og þú ert allt í hennu komið svona komið svona afbrýðisemis tilfinningu
1: Einmitt.
0: Og er eitthvað verra en afbrýðisemi er eitthvað eins og í breakupi ég veist þá svona ég lenti inn svona í breakupi og við hérna við ákveðum samt þessum að vera vinir eftir á
1: okay.
0: en svo kom náttúrulega bara tími það sem að við erum bara bæði farin að djamma á sumrin og farin að hérna, eiga mök og
1: já.
0: Þá kemur afbrýðisemin þá eru ekki lengi vinir og þá fer við náttan aðeins að halla sko. Þetta er ömulegasta tilfinning í heiminum
1: Hún er það
0: En hvað á hún að gera?
1: Ég er bara
0: Þú ert alvaldur í þú veist, þegar ég spyr eins og í saumaklúbnum og svoleiðis Þú ert bara fyrir mér alvaldur kvenna í svona málum
1: Já, ég hérna í þessari aðstöðu sko Þarna myndi ég aðeins vera svona þú veist, tjekka hvort að þú sért nógu fúlfyllt í þín einsambandi Þú veist, er allt í gangi þar
0: Hvernig er það?
1: Já, einmitt og svona, þú veist, ef ekki þá held ég ekkit endilega sitt ástfangin að vini maka eins þú ert bara ástfangin að hugmyndinni að komast eitthvað annað
0: Bang.
1: Er það ekki?
0: Bang.
1: Þið langar út
0: Ertu menntaður sálfræðingur? Nei. Stundu kemur með svona Þetta er ástæðan hverju ég kemur saumaklúbin Þú kemur bara með neglu eftir neglu
1: Takk
0: Bara eins og þarna
1: Já.
0: Þú veist ég er ástfangin af vin mannsins míns nei,
1: hey.
0: Þetta er bara eitthvað nýtt og spennandi í sambandi sem er búið í gangi 5-6 ár spennan löngu farin og þú ert farin að horfa allt inn í kringu þig og eitthvað gerist bara
1: já og líka bara eins og við erum öll skilur, þú veist búin að vera eitthvað sambandi í 5 ár eins og segir, þetta tensjón er farið það að makin kannski snert á lærið það kýtla ekki sömu taugar og það gerði
0: Og bara fann að segja bara að láta mig í friði.
1: Já, já, já, æ, ættu.
0: Þeir langa bara í þetta.
1: Já, það eitthvað svona leyni leið, eitthvað svona æskir eitthvað meina, vera leiðast og eitthvað svona hendi og læri, þetta er kannski bara farið.
0: Þess að gera lífi spennandi.
1: Já, þetta er kannski bara farið. Af því þú veist, þeir eru bara orðin hamingjusöm og þú veist að hérna, það leið og kannski uppgöta það eitthvað þar, þá kannski eitthvað svona, hú, er ég ástfangin?

0: Eins og ég las einhvern tímann, sumir fara til þjóðatíð, sumir fara á eiguna á þjóðatíð, aðrir fara annað að syngja að vera á þjóðatíð. Traffíki með til klukkan 6 í dag, sem að henda okkur yfir í Ösnögg skilaboð, koma eftir baka eftir 13 sekúndur og fara betur yfir næsta klukkutíman okkar saman í dag.
1: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
2: Heilsuvara vikunar á FM 957 After Party, náttúrulega laust gegn þingu. After Party inniheldur kröftuga blöndu af B-vitamíni, magnesium, rósepli og kaktus extrakt sem hjálpar líkamanum að vinna á móti þreytu og því vökvatapi sem fylgir áfengisneyslu. Þetta mjög einfalt, bara tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefninn og þú vaknar hress daginn eftir. Þú far After Party frá New Nordic í næsta apóteki eða í stórmarkaði. Skráðu þig á Facebook síða FM 957 og þú getur unnið. After Party sem heilsuvara vikunar á FM 957. Skemmtuður vel líka daginn eftir.
3: I'm on an after party and on a party.
4: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.

0: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
1: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
2: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is
3: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
4: Þetta er með trafíkinn í fullum gangi hér á FM 957 Guðjóns Mári og Jóna Margrét í fallegu samstarfi við American Bar Sólbaðstofuna Smart og
5: Iceway.
4: Það hárrétt hjá þér Jóna Margrét, hvað ætlum við að gera næsta klukkutíma okkar saman
5: í dag? Herðu, við ætlum að ítla að láta þig blænddranka, hvað það besta við að vera í eyjunni?
4: Herðu, ég að fara að láta þig blænddranka hluti sem þú gerir í eyjunni.
5: Já, ég með, sko, ég held að minn listi er helviti góð í dag.
4: Svo tók ég eftir að þú settir hérna klukkan 4 kort myndir.
5: Já, ég með kort myndir.
4: Þú mátt það, það langt
5: síðan
4: varst með
5: og svona.
4: Já, ég ætla ég tek því með hérna líka sko, í miðri dimbilviku og tek ég þessu.
5: Þú veist, dimbilvikan er ekki núna. Dimbilvikan er vika fyrir koska.
4: Sko, Jóna, ég í miðri dimbilviku, ég get alveg sagt það. Party á föstu daginn, þjóðatíð núna um helgina, það er bara bilu dimbilvika hjá mér.
5: Ertu ekki 28 ára?
4: Þetta í 28 ára. 29 í desember, baby, 28 og háls.
5: Er ekki dimpilvikan virka fyrir páska?
4: Jóna, ég var í risa celebrity birthday party á föstudaginn.
5: Hjá hverjum?
4: Patrick Hamey.
5: Já, ég var hérna, ekki bóðið þanga.
4: Ég var víst bóðið þanga, þú bara komst ekki.
5: Ég var í rifrafting.
4: Þú veist,
5: í
4: rifrafting og sko, svo er þjóðtínunum helgina, það er bara djóðst dimpilvika á kallinum.
5: Ég er að segja. Það bara, við erum mjög spennt fyrir hvort myndir í dag.
4: Já, og eftir að vera það, í miðri dimbilviku hér, slæginu 3 á FM, og hvað ætlum við að gera meira? Það er gullkista minningana,
5: hvað er orðið?
4: Hvað er orðið? En mér langar samt að fara í eitt örsnögt,
5: okay.
4: Bara fyrst við erum í gír.
5: Ok.
4: Ég sá mikið rætt um þetta á netinu, mér langar að segja hvað þú segir.
5: Ok.
4: Þetta heitir sem sagt hver fengi blómin.
5: Nú.
4: Og þetta er ekki flókið. Okay. Þú ert með blómvönd.
5: Já.
4: Þú mátt ekki gefa mömmu, pappa, maka eða bestu vinum.
5: Ok.
4: Hver fengi blómvöndin?
5: Minn?
4: Já. Ef þú þetta er að gefa einhverjum blómvönd núna.
5: Já.
4: En þetta má ekki vera mamma, pappi, sískinni, besti vinur eða maki.
5: Já.
4: Hver myndir þú gefa blómvöndin?
5: Ég myndi gefa... Góð spurning. Þetta er flókið, sko.
4: Klara Einars og Andrés og bæði gamli kennari minn.
5: Já, meina þannig.
4: Bara
5: já.
4: Einhver í heiminum.
5: Ég myndi gefa hérna söngkennari mínum.
4: Já.
5: Andrés og Gylfa. Hún fengi blómvöndin minn.
4: Annars værir ekki hér í dag.
5: Nei. Hún kendi mér að syngja og Óli líka, söngkennari minn. Og ég myndi gefa hérna, þau fengu blómvöndina mína.
4: Æ, þú ert svo sæt.
5: Já,
4: en þú? Jesus, ég gaf hérna lífralækninu mínum Óttari.
5: Já.
4: Hann fær minn blómvönd.
5: Já, allt í, já, einmitt.
4: Hann búinn að drullu duglegur að þurfa hérna, hann búinn að heldur sig bara að skamma mig svona 100 sinnum.
5: Já.
4: En hvert skipti átti ég skilið?
5: Já.
4: En byrjum við að klukkutíma almennlega hér með

0: rank og ég ætla að láta þið blindrank hérna fyrir mig, 1-5
1: Já.
0: Hvað þú myndir mest vilja, þannig að þú setur í fyrsta það sem úrt mest til í og fyrsta sem úrt minnst til í.
1: Já.
0: Fyrsta, þú ert að geist í tjaldi og það lekur. Hvað setur þú það í 1-5?
1: Fymta, þegar ég fer heim. Ég er farin heim.
0: Það, tjaldi lekur og kannski sér
1: könguló. Eitt það sem ég minnst vill.
0: Kannski sér könguló.
1: Já.
0: Og jafnvel, jafnvel, tjaldið tekur á stað þegar þú ert inn í því og þú kannski flýgur eitthvað, þú
1: veist. Or day.
0: Nei, og kannski bara tekur á loft og er kannski, þegar þú lendir þá ertu kannski bara, þú veist.
1: Fertur.
0: Sögurkorki.
1: Ég seti í fimmtasæti.
0: Fimmtasæti.
1: Það sem ég minnst vill það ekki.
0: Jú, jú.
1: Já, fimmta.
0: Ok. Næsta, þú ert í gír. Búin með nokkra. Í æsvergallanum og ert í ofpeppuninu. Þú ert í Jónu Margrétar og Guðjónar ofpeppinu. Þegar manstu þegar við fengum, vorum í ofpepp og fengum pulsum engu.
1: Ég var að fara að segja þegar við fengum pulsum engu.
0: Já.
1: Og vildu þið pulsuna með?
0: Já.
1: Já.
0: Þú ferð í teknótjaldið, en það verið að spila jazz. Og nú mætir í teknótjaldið og í staðan fyrir að heyra eitthvað ondjú, ondjú, þá bara barambari, babababai,
1: barambari, barambari. Strákar, förum í teknótjaldið.
0: Já, þetta í gangi í teknótjaldinu.
1: Ég set það bara í tvistin, sko.
0: Já, bara næst mest til í
1: þetta. Já, þetta okay. til í það.
0: Næsta sem gerist að þú týnir síman einum.
1: Ég það myndi fara í fimm, en ég seta það í fjarka.
0: Setur það í fjarka?
1: Já, ég hata að týna símanum.
0: Leidilegt að vera í gír.
1: Og búin að týna símanum.
0: Já. Næsta sem gerist á þjóti. Og ert í góðum gír. Og ert einhvern veginn bara með vininum og ert í æsurgallanum og búin með kannski einum og marga.
1: Kannski búin að vera á sólbaðstofunni smart og svona.
0: Já, eitthvað svoleiðis. Og hérna, jafnvel búin að lauma með burger frá American Bar.
1: Já,
0: hann átti alveg út í góðum gír.
1: Bara eins miklum gír og kemst í.
0: Hitti leiðinlega vindin og hann svona hangir yfir.
1: Já, já. Er að tala við mig það hann að við hættum í kærustunni sinni og mér er alveg sama.
0: Já, situr uppi með leiðinlega vindin.
1: Þetta
0: og þú ert alltaf svona að reyna.
1: Er það gott að sjá því?
0: Já, það er eitt í viðbútiðna, það er eitt í viðbútið.
1: Kemur með í hvíta tjaldið.
0: Já, eitthvað svoleiðis.
1: Og er svona með að, ég verða, ég á bara tvennt eftir, það
0: fyrir þristin.
1: Hvað seti ég í fyrsta seti?
0: Heyrðu, það er svolítið vandró. Það sem er að fara í ásinn, sko, mest til í, það er að detta á rassinn fyrir framar fólk. Það finnst mér að vera svolítið, hérna, mest að vandró, sko.
1: Já, heyrðu, já.
0: Viltu heyra lista en þá?
1: Já.
0: Það sem út minnst til í er að tjaldilegur.
1: Og fíkur og enda á sögðakróki.
0: Já, og fíkur.
1: Sögðakróki, já.
0: Næst er að týna símanuðinum. Þriðja leðlefinin hitti og hangir yfir. Þú myndir setja það í fimmuna.
1: Já, alltaf verst, sko.
0: Númer tvö heyra jazz í teknótjaldinu og númer eitt er að þetta er vandrá, sko. Detta rassi fyrir framan fólk.
1: Hvað er fyndnar en að maður að detta?
0: Ég segi þú mér.
1: Eins og þú segir, rass.
0: Ég segi það. Fáum lag, höldu svo áfram í blindrank.
1: Já, endilega. Hér er nýjasta blöðlagið, ekkit eðlilega gott. Það er City of Love. Engin heim fyrir tól Þess að borðið á stól Já Ég hlæg ekki nóg

0: blændranka hluti til að gera á þjóðatíðuna, Margrét.
1: Ok.
0: Þú tókst mig, nú tek ég þig. Númer eitt, þetta er satt bara, þetta er ekki flókið. Þú segir giskar, vá, ég er bara breinfart í beinni.
1: Já.
0: Eitthvað.
1: Já.
0: Númer eitt,
1: er
0: það sem þú vilt mest okay. og fimm minnst. Fara með góðum vinum í brekkuna og fylgjast með tónlistinni.
1: Fylgjast með tónlistinni?
0: Já, þú veist, fylgjast með og svona upplifa.
1: Já. Það alltaf gaman. En ég veit skemmtilegu hluti, þannig að ég ætla að setja þetta í þristin.
0: Ok.
1: Fara með góðum vinum.
0: Fara með góðum vinum og upplifa tónlistina.
1: Já.
0: Númer tvö, lenda í slag við vinkonu og fá glóðröga.
1: Nei, ég get það ekki. Ég lélegast í slagsmálahundur sem til sko.
0: Já.
1: Ég ætla að setja þetta í fjarkan.
0: Það fjarki, með Jóna Margrét
1: með glóðum. Ég líka alltaf mikil kvíðapjesi til þess að lenda í slagsmálu vinkonu mína, sko.
0: Já, en svo veist,
1: ég bara myndi ekki vera.
0: Þarna þjóðatíð, þú veist, þú ert að kýla viniðina og
1: alls hérna.
0: Jú, jú, þetta svona mest pick me moment sem ég hef átt á minni ævi. Þjóðatíð 2018, þá stóðum við strákarnir í hringi ofpeppi og kýldu hvort annan í framan.
1: Þetta svo pick me.
0: Þetta fárulega pick me, sko.
1: Þetta svo maxlúðalegt. Ok, ég ætla að setja þetta í fjórða.
0: Ok, númer þrjú, faðma vini og vandamenn.
1: Ég ekki mikið fan, sko.
0: Hvað meinar
1: þú? Þú veist það, viðst ekki gott knúsa, ég einhver lélasti knúsar á landinu.
0: Það svo meini alveg að lendi í slagu vinkun og fá glóður og að faðma vini og vandamenn.
1: Ég ætla að setja það í tvistin þá, en samt ég hefði vilja setja í þristin.
0: Ok, númer fjögur, taka með þessi drikk.
1: Já, ég setja það í ásinn.
0: Já, þú ert næst til í það.
1: Já.
0: Ok, hvað er þú eftir?
1: Þetta búið til að lista staðnum
0: með það. Grínast
1: eða? Nei. Ok, það bara fimman eftir.
0: Ok, fimman, það bara eftir.
1: Já.
0: Ok, fremja morð.
1: Já, bara mjög gott. Það í fimmunni.
0: Það í fimmunni. Hvernig lítur þú út hjá þér?
1: Fyrsta sæti hjá mér að taka með mér vín. Númer tvö að knúsa vín og vandamenn. Þetta ekki góð listi, Jón. Þú varst að semja eitthvað staðnum
0: Nei, ég með þetta. Ég með annan. Ok, förum í annan.
1: Ok, mér varst að við vera alveg hinskil og ég ætla ekki hérna leðilegur. Bara vinur minn alltaf, þetta bara glata listi.
0: Já, en þú veist, ég hefði gaman annum. Blændar hann á hluti sem eru líklegastir að ég geri Guðjón Smári.
1: Ok.
0: Númer eitt, tannbursta með tvisar sinnum alla daga.
1: Já, eru fimmunni. Hva?
0: Fimman.
1: Það er bara ólíklegra að þú tampist helgin heldur en ég fara á þjóðatíð.
0: Ertu að grínast?
1: Nei, alls ekki.
0: Ertu að segja þetta?
1: Veitu, má ég vera hreinskilinlega?
0: Já.
1: Manstu, fórum á kótilættinum daginn?
0: Já.
1: Já.
0: Hvað með hana?
1: Hvað viltu segja mér?
0: Hvað, ég gleymd að busta með eitt morguninn?
1: Nei, þetta var nú orðin tveir dagar.
0: Tveir dagar?
1: Já.
0: Ég nenni ekki að fara að rýna í eitthvað svona bull.
1: Þetta bara sannleikurinn.
0: Númer tvö.
1: Já.
0: Fara yfir á fyrsta kvöldi og kvart yfir í alla helgi.
1: Það bara ásinn.
0: Þetta líklegast.
1: Já, já.
0: Þetta alltaf, þetta sagan endalaus hjá mér.
1: Ég veit að þú ert alltaf æst, ég maður ekki búin að gæmöld í þetta.
0: Númer þrjú, halda framhjá.
1: Já, ég verið að setja því fjarkan.
0: Já, já. Fjórða, taka eiturlíf.
1: Já, meinar. Perru ásins í búinn. Þetta tilfinn.
0: Það var að síðast að fara vel með vini og vandamenn.
1: Bara vel með, akkur þetta tala vin og vandamenn
0: að bara fólki sem kemur og svona fólki ekki koma
1: eitt bara dáin
0: þetta, hvað fara, er þetta, þetta er í miðri dimpulviku
1: fara vel með vini og vandamenn já. ég ætla ekki að vera leðleg, ég að koma tilbaka eftir tíu dag frí
0: já, þetta á að vera svona þáttur, þetta á að vera svona þáttur
1: nei, ég bara segja, þú veist, það sést alveg að þú ert búin á því, sko
0: núna?
1: Já, bara, þú veist, greinlega búin að vinna yfir þig fara vel með vin og vandamenn.
0: Hvernig lítur listin út?
1: Alla gíraða fyrir þjóttir. Ætla að vera vel með vin og vandamenn. Herðu, það ólíklegra að þú tampustir þig helgin heldur en ég fara á þjóttir og ég á miða, ég með gistingu og ég með í bátinn.
0: Já.
1: Já. Fjórða er að þú haldir fram hjá. Hefur þú haldið fram hjá þér?
0: Nei.
1: Akkur haukaður?
0: Ég ekki þetta.
1: Hefur haldið fram hjá?
0: Nei, við rættum þetta nú einhver tíman í
1: þættinum. Þú hefur haldið fram hjá?
0: Ég hef ekki haldið fram hjá beint.
1: Hvað meinar þetta, bara óbeint?
0: Ég er nú bara 28 ára og ég hef
1: alveg lifaður maður.
0: Ég lifaður maður og hérna maður hafa alveg verið ungur og vitlaus en ég hef ekki
1: haldið. Skammast þín fyrir
0: það? Já, ég hef ekki haldið fram hjá samt.
1: Nei, jú, þú ert að segja, þú hefur gert áður.
0: Ég hef ekki haldið fram hjá, ég meira meina fatru.
1: Hvað hefur gert?
0: Ég hef kannski, þú veist, einu sinni þá var ég kannski að byrja á föstu en var kannski ennþá að tala um einhver aðra gælu
1: framhjöld
0: kannski vorum ekki byrja saman
1: jú þú sagði að varst að byrja sambandi
0: vorum áður en við byrjum formlega saman erum að deita þá hefum að kannski verið að tala við aðra gælu
1: varstu að byrja með henni þegar þú varst að tala við aðra gælu
0: nei
1: jú
0: nei
1: sverðu það
0: já
1: nei þú ert að plata og ég heyri á þér og þetta mesta svona cheating hérna þú veist sko hrynjandinn í röddinni og hvernig þú talar og hikir
0: þín. Sjá hvernig þú bendir á
1: mig. Já, ég segi það. Hérna, þetta er, þú ert framhjóldri.
0: Herðu,
1: viltu Númer þrjú, fara herðu. Vel með vinn og vandamenn
0: Já, það er þrjú, ok
1: Alveg leðlega listi Númer tvö, taka eiturlif Við erum bara í hvort þú efni á þeim Og númer eitt, fara yfirum í ofpeppiðinu Og sjá eftir alla helgina og finnast leiðin Það er svona líklegt sem gerist
0: Já, þetta passar
1: Við erum spennt

0: Það er trafíkinn í fullum gangi hér á FM 957 í fallegu samstarfi við American Bar, Sólbaðstofuna Smart og Icewear. Býttu sað einhver Icewear? Það er nefnilega það, viljum að henda okkur yfir í örstnögg skilaboð. Hvað er að fara að gera eftir örskamma stund, Jóna Margrét?
1: Herðu, það er margt og mikið, ég ætla að taka í hvað er orðið. Sem mjög skemmtileg leikur sem ég held mikið upp á sem svolítið svona, þetta svolítið svona leikur sem að fólk í bílnum getur tekið þátt í
0: Já, alltaf gaman
1: Já.
0: Svo væri til að heyra eina gullkistu minningana í viðbútt Við náum ekki svo komast í allar, það búir svo mikið stemming En fyrst væri til að heyra þetta hérna
2: Í samstarfi við American Bar, Icewear og Sólbaðstofuna Smart
3: Vaknaðu með brennslunni
2: Virka morgna 7 til 10
4: Ég myndi Já, ég myndi liggja sem svona nakin sushi-gaur á einni holunni eða fyrir við sjöðu, það var bara svona getur fengið sushi, ég lægi það nakin þú veist, til að eiga sveiflu og ræskunni
5: sko. Ég svo saman
4: Ég myndi gera alls konar
5: Já, og þetta bara, ég get lofa bara, þetta að fyrsta sport sem ég að fara að setja sig inn í mína í bara, þú veist
4: Já, já
5: Þið eru alltaf að fara í golf og þið myndi þakka mig síðar
3: Skeptilegasti morgun þáttur landsins
2: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdklass.
6: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
7: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
8: Í nótt, nei.
7: Frábært, ég var spákvort getur skutla okkur á völlin, myndir þú þá pika okkur upp svona þrjúleitið? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
9: Nú eru allar ferðartöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
10: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
11: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
12: Hvernig á að finna svörin við lífinu þegar spurningin óspurð? Traffic.

0: gullkistu minningana, þetta er hérna í den þegar að við fórum yfir valentínusdag hos annars og ég gískaði hvernig valentínusdag eru þinnætt yrði og þetta var alveg spot on.
1: Ég eiginlega, þú varst að tala það Wow!
0: Slaka.
1: Wow, hvað ég fekk í hálsinn maður. Hvað eru þið að gera?
0: Við erum að fara þetta yfir, þetta fyrir næstu innkomu.
1: Eru þið eitthvað að djóka núna?
0: Já, við erum að djóka.
1: Já, nei, hérna, nú ég dottin út, fáum bara að heyra þetta. Ég man ekki lengur hvað þér.
2: Gullkista minninganna. Gullkista minningana.
1: Takk fyrir Ísabrína Carpenter, en við ætlum að fara yfir í drauma valentínusardagur Guðjóns Mára hér í trafíkinu á FM 957. Ég kom með draumadag Jónu Margrétar í gær
0: Já,
1: og þú gleymdir að koma með minn.
0: Svona dagur sem að þú hélst að væri drauma valentínusardagur minn.
1: Já.
0: Og nú hef ég skrifað fyrir þig það sem að ég held að sé þinn drauma valentínusardagur.
1: Það sem ég spenntur.
0: Já. Mætti ég kannski fá örlítið reverb?
1: Ég að fara að setja.
0: Já. Ok. Drauma valentínusardagur Guðjóns að hætti Jónu.
1: Að hætti Jónu?
0: Já, svona að hætti, svona, ég, þetta sem ég held.
1: Já.
0: Hann vaknar eftir hádegi.
1: Já.
0: Ferðin á bað, en ekki til að bursta.
1: Jésús, ég nenni strax bara, getur sleppin svo bara.
0: Viltu leifa mér að tala?
1: Þú færi alltaf í sama djöfusins kjaftaði.
0: Viltu leifa mér að tala?
1: Þú sussaði nú bara á mig á það.
0: Ferð inn á bað. Ekki til að bursta, því þú burstaði nú kvöldið áður og það nú alveg nóg. En þú ferðin á bað til að skola þins litlu puttana þina. Lítill mánaskítur sem að hafði safnast yfir nóttina.
1: Er þetta drauma valentínus að dagur í minn? Að bursta mig ekki og að vera með mánaskít?
0: Leifðu mér að klára, þú... það margt eftir. Mikilvægt samt í þessu er að mánuskíturinn fer ei.
1: Ó, Jésús, þú ert óþólandi.
0: Konan er að býða eftir í óvæni sínu.
1: Í óvæni sínu?
0: Í óvæni sínu. Og er í vonum að þú sett með út planaðan dag sem þú vissulega ert með. Þú klórar örsnögt í boska og
1: hvað er að þér? Þú veist þetta er bara þú ert bara að drulla yfir mig.
0: Nei, þetta er bara þín lífshættur. Ég er bara koma með
1: inn í dag. Nei, þú ert bara eitthvað sem þú ert búin að búa til og fólk er fara að spurja mig og það var spurt mig daginn. Guð, má sjá puttana þína. En fólk að spurja ég var spurður daginn hvort ég mætti sjá neglurnar mínar.
0: Já, mjög gott.
1: Mjög gott.
0: En það líka hvati til fyrir þig til að
1: Ég hefur aldrei séð mig með mánaskít. Aldrei.
0: Róum okkur, náum okkur niður, höldum áfram.
1: Já, já.
0: Þú klórar örsnögt í bossa og þegar var til að athuga hvort sturtun
1: Shit, maður.
0: Hvort sturtun þurfa að eiga sér stað.
1: Ég bara,
0: Viltu leyfa mér að tala?
1: Nei, ég ekki.
0: Já, bara, þú veist. Hvort sturtun þurfa að eiga sér stað. Örlítill fnykur finnuru, ekki samt nógu mikið til þess að fara í sturtu alveg strax. Svo þú skríður aftur upp í rúm. Til konunnar. Hún afhendir þér umslag með miðin til Parísar í valentínusgjöf. Hún vinnur nefnilega í banka og hún á efni á því. Þið eruð að fara til Parísar í kvöld.
1: Já.
0: Ok.
1: Bara fara í flugvél, hippi.
0: Þú eins og að gefur henni hennar valentínusgjöf sem lítill jólasveinasúkkulaðikall sem hún keftir í afsláttarekkunum enn einum daginn áður.
1: Vá, ég gef bara mjög góðar gjafir.
0: Já, ég ekki að segja þessi lélegugjöf.
1: Mér finnst þetta nú svolítið léleg gjöf.
0: Mér finnst það
1: ekki. Súkulaði biti úr afsláttar regnum.
0: Jólasveinar súkulaði kall. Þetta er svona djút, þetta er svona ykkar húmor.
1: Bara...
0: Dagurinn heldur áfram, þið byrja að pakki töskur, æsispennt og jafnvel opnið hennan rauða svona í tilefni dagsins. Þú vilt gera vel við hana, þar sem örlæti henni svakalegt með þessa Parísaferð, þannig að þú býður henni í mat.
1: Já.
0: Langlokka með jalapeño í bílnum. Þið siti í bílnum og er að borða langlokka með jalapeño. Kort sem að jalapeño sko kom fest úr ískápnum og eða er búið að liggja á gólfinu í bílnum, skiptir ekki öllu máli.
1: Er þetta ekki drauma valentínus að dagur minn? Þú ert bara að tala um að ég sé að borða jalapeño og loka út í bíl með mánaskít.
0: Fyrir að klára.
1: Úr fáránlingur.
0: Eða búið að liggja á gólfinu í bílgólfinu í smá tíma, skiptir kannski ekki öllu máli því það mikilvægt er að þér að njóta. Þú reyndar aðeins meir en hún. Dagurinn heldur áfram og þú biður hann að koma með þér í smá surprise. Það er sófinn. Það er eitthvað skemmtilegt að fara í þessi stað þar.
1: Já.
0: Þú opnar PlayStation og hún horfir á að spila tölvuna.
1: Opna ég PlayStation?
0: Og hún horfir á að spila tölvuna í tvo tíma. Hún segir til skiptis, Guðjón, þú ert svo góður í þessum leik og vákott með þetta. Þá kom að ferðalæginu. Konan búin að pakka tösku fyrir þig og með allt á hreinu.
1: Tölva mín er ekki svona tengd.
0: Ja, það er ekki í þessu. kona búin að baka í tösku fyrir þig og hún allt að reyna þegar var til Parísar leigubíllinn kominn og þegar að klæða ykkur í skó. Þú ert skyndilega pissa og sendir konuna einu til leigubíll. Þegar þú kominn á bað þá áttar þig á því þú ert orðin veikur og ákveður að vera bara heima. Enn og aftur að bóka fólk á eitthvað og mætir ekki. Konan fer ein til Parísar og þú tekur seinasta klórið á þefið, mikill fnykur í þetta sinn en ákveður samt að fara bara upp í rúm og horfa á YouTube því það kemur ju alltaf annað dagur á morgun og eins og þú segir það alltaf tími fyrir sturt á morgun. Áður en gerir það samt verður var við að efri tönnun þín hægra megin að losna. Þú kinka kolli sáttur leggst á kottan og þakkar guði fyrir að fá að eldast.
1: Já, þetta nú meiri dagurinn.
0: Hvað meinar
1: þú? Og hvað? Og kona mín býður mér til París og ég fer ekki út af því ég orðin veikur.
0: Út af því að þú bókar oft fólk og mætir ekki.
1: Já, einmitt, Jóna, sko, munurinn á mér og þér að við erum með svona grín ákvort annað. Allt grínið sem þú ert með á mig, mánaskítur og bóka fundu og eitthvað svona, þetta bara úr þunnu lofti.
0: Nei, nei.
1: Þetta ekki neitt. Hefur þú einhvern tímann séð mig með mánaskít?
0: Hefur þú bókað mig á fundu og ekki mætt?
1: Tvisvar?
0: Já, fyrir ári síðan. En þetta var það sem ég held, ég meina þú veist
1: Þetta var bara ömurlegt
0: Nei, mér, já, kannski bara svona mörkunum bara
1: Já, ok, því ég er orðlaus
0: Þetta góðu dagur
1: Nei, þetta ömurlegur dagur
0: Ferð til París
1: Vá, ég fer ekki, herðu, ég

0: Trafíkinn í fullum gangi hér á FM 957. Það Guðjón Smárason og Jóna Margrétin með þig til klukkan 6 í dag og váka gott að fá þig aftur maður.
1: Heyrðu, takk, það svo gott að vera komin aftur
0: og geðveikin sem í gangi. Þjóðhátíð á föstudaginn. Ég í miðri dymbilviku hérna.
1: Slaka. Veist, ekki bara vera einlæg. Ég hérna með fyrir frama mig.
0: Ógislega leiðileg maður.
1: Ég með hérna fyrir frama mig. Þjóðhátíð er pakka FM 957.
0: Ertu til að gera unboxing live?
1: Já, ég sko við erum að tala um þetta fyrirlega band, ekkert eðlilega flott líka.
0: Ég veit að, þetta fyrir mig.
1: Þetta verður utan á æsurjakkanu mínum helgina.
0: Hver af okkur svona fyrirliði í trafíkinni?
1: Ég myndi segja ég meira.
0: Myndi þú segja þú?
1: Ég myndi segja ég
0: Patrik,
1: var
0: Patrikur, hver væri meira svona af okkur tveimur? Maðurinn á tökkunum eða gællan sem að hekla í miðum þætti?
2: Vá. Sko, mér finnst samt Jóna vera frekari, sko.
0: Auðvitað er hún frekari.
2: Þannig að hún svona meiri fyrirliði.
1: Já, sko, þú ert til dæmis frekari í þínum þætti.
2: Já, þú veist, ég er fyrirliði.
0: Þannig að það nú bara keppni mitt þeirra hver er frekari, sko.
1: Milli Guggu og...
2: En sko, af FM krúfunni myndi ég segjast vera fyrirliðin. Ef við erum öll
0: Ertu
2: saman.
0: Ertu bilaður? Ertu bilaður?
2: 100%.
0: Heldur þú búin að vera einn einhverja þrjár vikur á FM að þú væri fyrirliði?
2: Já.
0: Ég sko, það hefur ekki manneskja komið á FM eftir mér sem ég hef ekki þjálfað á tökkunum á borðinu.
2: Þú þjálfaði mig ekki.
0: Nei, reyndar ekki, en það hefur eitthvað annað. Ég þjálfaði hann.
1: En sko
2: En það þýðir ekki að þú sért aðal, sko.
0: Auðvitað er ég aðal.
2: Nei.
0: Það er enginn á FM sem veit meira um útvarp og gerir.
1: Eru þið að rífast hvor ykkar er meira aðal?
0: Já, það er ég. Ég er herra FM.
2: Nei, þú ert bara svona behind the scenes.
0: Behind the scenes, eitthvað bilaður.
1: Veitu, hvað er að gerast þetta?
0: Það er bara...
2: Jóna, þú hlýtur að sammála.
0: Fór okkar meira aðal á FM?
2: Ef þú myndir hugsa FM 957 sem manneskja út í bæ, myndir ekki hugsa, já, Patrikur Hæmi með þáttu FM.
0: Eða Guðjón Smári sem er alla Guðjón. Daga. Ég var í síðustu viku, þá var ég brennslan, trafíkin og FM 957 blögg. Hver FM hérna?
1: Sko, ég ætla ekki að taka þátt í þessu, þetta er bara
0: rugl. Taktu þátt í þessu.
1: Þetta er mjög astnalegt.
0: Taktu þátt í þessu og segðu svar.
1: Má ég halda áfram að gera unboxing?
0: Svo þetta kalla Jóna Margrét afvegalega óþægilega.
1: Nei, þeir eru bara bjánar.
0: Segðu okkur hvor okkar er betri á FM.
1: Þeir eru bara bjánar.
0: Þú ert bara sjálfur bjáni.
1: Heyrðu, hér ég með grænt poncho sem ég var að gefa. Veit, farðu þetta poncho? Patrikur Hæmi ætlar að fara hérna í grænt poncho.
2: Já, ég sko ekki búinn að opna minn.
1: En finnst þetta ekki, minnst þetta flott?
0: Þetta er svona, þetta er gott líka, ef það verður ekki rigninga eða neitt viður, þá getum við bara setið á þessu í brekkunni.
1: Já, eða bara...
2: Erum við ekki með stóla?
1: Þín dósi?
0: Erum við ekki með stóla?
2: Já.
0: Við hver?
1: Hefur þú ekki fara á þjóðhátíðir?
2: Jú, Arthur.
1: Ég er alveg bara...
0: Eru við ekki með stóla?
1: Heldur þú að þið bara búið að taka frá sæti
2: brekkunni fyrir þessum? Nei, ég er bara að segja, ætlum við ekki að vera með stóla?
1: Bara
2: ætlum við að
1: setja í brekkunni?
0: Það veit ég ekki. Það kemur bara ljós.
2: Það
1: er eins og Patrikur er aldrei fyrir í poncho.
0: Nei,
1: ég
0: veit ekki.
1: Hvað er
0: það
1: að
0: gera þetta?
2: Hvernig ferðu
0: í
2: þetta? Ég fatti þetta að væpi.
0: Ég næ ekki hérna. Þetta er bara svo flóknasta atri í heimi
1: hérna. Mér finnst þessi litur á ponchói einhver flottasti sem ég sé.
0: Já, auðvitað er þetta það.
1: Þetta er
0: alveg flott, það. Sko.
1: Við erum líka með bjórtösku sem að nær svona yfir bringuna.
0: Það finnst mér best.
1: Mér finnst það best, sko. En mér finnst eiginlega sólklurinn, því það er svo oft sem við erum að gefa ykkur gleraðu.
2: Mér finnst sólklurinn æði.
1: Já,
2: ég skal gefa ykkur það.
1: Sko, mér finnst nefnilega svo oft.
0: Gefa okkur það.
1: Já, þú veist,
2: er þið ekki svo mikið aðal FM?
0: Jó, reyndar það rétt að gefa ykkur það. Reyndar hárétt hjá þér.
1: En sko, það er svo oft sem að maður fær eitthvað svona gefin strassla þjóðdís, sem er bara ljótt.
0: Já.
1: Glerugun, FM glerugun, já.
2: Sætti það sá þig.
1: Æ, þú veist, þetta fer mér ekki samt, sko.
0: Þetta fer þetta þér.
1: Ég ekki svona glerugna gælla, sko. Þú veist, það bara eins og ég sé í neyslu.
0: Hvað meinar, þetta er töff? Okay. Eins og þú sett í neyslu, ekki lagi heima hjá þér. Þú er bara töff, þú hefur verið inni með ljótari sólgleru.
1: Þú ert ljótari sólgleru.
0: Þú ert ljót.
1: Fyrir göð, ég er með gestastælar.
0: Já, við erum vinir og þetta voru gestastælar.
1: Þetta voru gestastælar.
2: Það er eitthvað meira í kassanum, sko.
1: Já, það er meira. Við erum hérna með, við erum með drikki.
0: Já, ein ísköld Max.
1: Já,
2: og light.
0: Og light.
1: Óafengur.
0: Óafengur light.
1: Já. Og meir anna poncho, ég held að segja, já, þetta er sem tveir fyrir einna ponchoi.
0: Tveir fyrir einna ponchoi.
1: Þetta er geðvikt,
0: þetta er æðislegt, Jóna Margrét, þetta var unboxing á þjóðhátíðarboxinu.
1: Já.
0: Ef að þið langar í þjóðhátíðarbox, þá getur þið mitt kíkt inn á TikToki hjá mér, þar sem að ég ekki að fimm heppnum sem kommenta.
3: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
4: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
5: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Mætti ég ykkur ekki ártónsbrekkun áðan? Þeir eru kannski lögðastað í bústaðinn. Heyrðu, ég sá ykkur að spúki gaura á ferli í götun ykkar. Leta á vita að eruðu burtu helgina. Hafið það gott í sveitinni.
6: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boða undan sér. Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
7: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár. Útsalanir byrjuð í TRI Verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
8: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
9: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Trafíkin á FM 957.
0: Traffíkin í fullum gangi hér á FM 957 og veistu það heitt hérna inni og ég kem til dyrin eins og ég klæddur það smá svitalykt að mér
1: What?
0: Sko það náttúrulega Patrikur Hæmi að lesa ástabréf sem að þú skrifar Ertu til að lesa eins upp úr bréfinu Patrikur? Já Það náttúrulega ekki með mikrofón á þér
1: En kannski ekki nafngreina please
2: Nei
0: Þetta það sem að þú, Jónamenn, var oft að senda strákum vördskjál Hvað eru við með í þessu?
2: Sko, ég ekki viss hvernig ég hættu með hann með ekki
0: Ertu ekki viss?
2: sko, veitu, hvar var ég eiginlega Þetta svo algjör kallið Þú ert búin að gefa mig bestu tvö ár lífs mér líka til En á sama tíma eru þetta líka þau bestu ár sem ég upplifa
0: Hæ?
2: Þú eru aldrei nokkuð tíma að liða svona illa Þetta svo erfitt þar sem ég þykja svo vænt um þig Til þess
1: Alls ekki sé nafnum
2: Elska Það var fyrst að geta elska sjálfa sig En Mér marg oft tala saman þann ekkert breytist
1: Vördskjál sem ég sendum
0: Vördskjál
1: Og ég með punta byrju, sem hann þarf að breyta
0: Fyrirgjöðu Sagður við hann, þetta bara bestu tvö á lífsmins En á sama tíma, mér búið að lýja svo illa Þetta búið að erfiðasti tími lífsmins
1: Við bjökkum saman, ég sendum hann vördskjál bara á Facebook
0: Á Face?
1: og svo
0: Hver eru punktinni sem hann á að breyta?
2: Ég þarf að geta treyst þér saman hvað gengur á Þú þarf að geta treyst mér saman hvað Við þurfum að standa með hvort öðru í öllum aðstæðum og vera nógu stark saman til að koma saman gegnum þau vandamál sem koma upp í framtíðinni hjá okkur og síðast öll þessu þarf að vera vissum og elski mig nógu mikið til að slíta þig frá heima
1: Ok.
2: Og þetta mjög ljótt mynda okkur
1: Herru, takk fyrir það
0: Já, mitt, við erum í fallegu samstarfi við American Bar Við erum í fallegu samstarfi við Sólbastóna Smart og við erum í fallegu samstarfi við Iceware Þakka að kella fyrir, byrjuðu saði einhver Iceware Hvaða geðum við gerir gangið þetta? Æ, Jóna Margrét, þetta er búið að vera því líka þvælan hindi gangi hjá okkur Hvað erum að fara að gera næstu tvo klukkutíman okkar saman í dag?
1: Herðu, mikið sem að ég spennt fyrir næstu tveim tíma því að það núna sem við erum að putta peril to the metal
0: ég var alltaf að segja við klugur einas hvað út að hún sagði við mig eitthvað, heyrðu, ég hlusta rosa mikið á traffíkina ég sagði, ok, hvað gerum við þegar klukka slær fjögur að förum við top tónlist nei, ja, við nei. Put the peril to the metal
1: en við erum bara að gefa úr gjafalik við erum að tala útilegubóks og tvo þjóðatíða með það
0: já, við erum að fara að gefa tvo þjóðatíða með það í beinni
1: Það fréttatími til að fara í hvort myndurum og steiktar pælingar sem ég fékk í fríinu sem er ákveðast að fara yfir
0: með
1: þér
0: Ég er með nákvæmlega sama á morgun
1: Já.
0: Á með að þú ert í fríi, ég er með svo marga steiktar pælingar og það þarf að kryfja þetta
1: Já.
0: En hér er besta eða næst besta þjóðtélag allra tíma Það er Brim og Boðaföll þjóðtélag 2008 með land og sinir Mætum betur eftir röskama stund fyrir að ræða þjóðtíð á sambönd og gefa svo úr stóra pakkanum

0: Ég mæli með að kíkja á vísi.is það sem að við hjá FM vorum að setja skemmtilega grein í gang það sem er að spurja okkur svona tips og alls konar fyrir Daði og Árni eiga vona á sínu þriðja barni Daði Freyr
1: Í alvöru?
0: Þriðja barnið á leiðinni
1: oh.
0: Það sem þetta lið getur verið að
1: Hættu, þetta bara glæsilegt
0: Fyrir kjæðan
1: Herðu
0: En þar vorum við að setja skemmtilega frétt á vísi það sem vorum að tala svona tips fyrir þjóðtíð og mælu við eindreginni að lesa
1: Já, en við erum að fara að draga úr þjóðhátíðar pakka
0: Já, hvað í honum?
1: FM 957 Við erum að tala að í honum, við erum að tala að þetta sko FM 957, gull, áfengislaus, Pepsi og Herjólfur gefa tveim heppnum ferð fyrir tvo á þjóðtíð eigum Við erum að tala að pakkin miði fyrir tvo í dalinn, miði fyrir tvo með herjólu fram og tilbaka, gull áfengislaus og Pepsi Max fyrir stemminguna, útilegubox FM 957 sem er jysk kælibox með Caprison, Electrolytes, Marotsnakki, Durex, Afterparty, Colgate vörum og matur frá bara matur.
0: Hvað meira gætur þú þurft?
1: Ég bara, sko, og ég búin að draga út hérna einn heppin.
0: Ok.
1: Á ég að segja hver svo heppni
0: Kóta með það.
1: Nafnið Kristoffer Levi Ásmundsson
0: Kristoffer Levi Ásmundarsson
1: Ásmundsson Við þurfum eiginlega bara að hringja hans sko.
0: Ertu með númer hans?
1: Ég finn ekki númeri hans En ég kom með númeri á pappans
0: Ok, viltu senda mér það?
1: Já, við þau
0: Ok, ég að hringja núna Við þurfum að grilla eitthvað í honum
1: Já, en
0: Hvað heitir hann?
1: Má hringi pappan
0: Það er þetta má það?
1: Ásmundur
0: Ásmundur Ási! Segði eitthvað, ertu gamli kallinn til að svara?
1: Já, Ertu að hringja?
0: Já, það heyrist bara ekkert Akkur heyrist ekkert
1: Þú eru að hringja aftur
0: hérna? Ég að hringja
1: Gerum aftur hérna
0: Það að hringja núna Það að hringja núna
1: Kó.
0: Ítta vitlega svona takka
1: Þeir eru ekki tilkynna honum hann sé í beinni
0: Nei, nei Það 12 Hvað með gamla
2: Halló
3: Já, góðan daginn, Ásmundur
2: Já
3: Já, vertu sætla blessar, Ásmundur Þorlákur heiti ég hérna í þjóðatíja nefnd
2: Okay.
3: Og hér vinn minn aðeins
0: Ó, fæinn
1: Nei, ok, sorry, Ásmundur
0: Hæ
1: Þetta FM 957 sem að hringja í þig
0: Guðjón Smári og Jónamarget og traffíkinni
1: Kannski svolítið skrýtaði sem að hringja þig En málið þannig að strákur þinn var að taka þátt í leikja okkur FM 957
2: Ok
1: Og það sem að var að tryggja sér stærsta pakka sem við að gefa á þjóðatíð ár
0: Þetta eru miðar, þetta hvað, ferði í bátnum
1: Þetta allt saman
0: bæja, allt mögulegt.
1: Við fundum ekki númer hans þannig að við þurftum bara að ringa þig
0: Og þú verður bara að segja honum að hann búin að vinna þetta
2: Ok og hvað á hann að gera svo? Koma til líkla
0: Koma á Suðurlandsbraut 8 og segja fallega nafni sitt og þar risa boxa bí eftir honum með öllu sem hann þarf Við erum að tala grillkjöt og afterparty
1: Miðar fram og tilbaka á þjóðatíð, miðar
0: í dalinn mikið af smokkum
2: er þetta fíblagangur
1: við lofum
0: við erum að hringja úr símanúmerinu 511-0957 sem er með FM 957 við erum að tjekka á því og sagt bara dreynum að kíkja á Suðurlandsbraut 8 eða bara heyri okkur á Instagram
1: við lofum
2: ok
1: Hann
0: eða hvað, erum við að ljúga
1: hættu þessu
0: ég er að tjóka, sorry
1: hann er að þú verður bara tilkynna honum þess að gleði fréttir og við hlökk

0: erum við að ljúga? Hættu þessu.
1: Þannig að þú verður bara tilkynna honum þessa gleði fréttir og við hlökkum til að sjá Kristoffer í dalnum.
2: Ok, þannig að hann mætir það bara hjá okkur hérna á Suðurlandsbraut 8.
1: Já, hann getur annarkvort bara eða bara sent okkur FM 97
0: bara, ja, bara mæta og segja nafnið sitt.
1: Já.
0: Hefur þú farið á þjóðatíð?
2: Ég er Vestmanningur.
1: Já.
0: Eins og ég.
1: Guðsmári líka.
2: Nú.
0: Veitu, hverra manna ert þú vinur?
2: Pappi, hann var kennari í Eyjum í 40 ár.
0: Nú hver var?
1: Já.
0: Veitu hver var pappi þinn?
2: Þórarinn Magnússon, hann var þekktur fyrir að vera einhendur.
0: Já, ég held ég veit nákvæmlega hvernig að vera að ræða gott að fá svona fellow eyjamann að vinna.
1: Býttu nú við, getur verið að hann hafi verið með fuglasafn?
2: Fuglasafn?
1: Já.
2: Nei,
1: ok.
2: Fuglasafn.
1: Já, ég hitti mann í eyjum því ég var yngri sem var eitthvað svona með fugla.
2: Já.
1: Og geti verið hann?
2: Það ekki bara svo sem var með hérna
0: náttúrsafni.
1: Já, ok. Heyrðu, við bara hlökkum til að sjá Kristoffer í dalnum og skemmtir nú og segir þess að gleði fréttir.
2: Já, takk fyrir þetta.
1: Takk fyrir og hafa gott.
2: Ok, já.
1: Ég skil hann alveg, hann haldi þetta verið grín.
0: Auðvitað.
1: En þetta var alvöru og Kristoffer Levi Ásmundsson var að tryggja sér þessa meða.
0: Þessi er vist eyjamaður. Ég ætla að fara að Facebookan.

0: Hefur ykkur tíma velti fyrir Guðansmári að við kaupum sko, ég ætla að fara í smá steikta pælingar sem ég fekk úr sér fríi.
1: Já.
0: Við kaupum ruslapoka bara til þess að henda þeim.
1: Já.
0: Hefur velti fyrir? Kannski ekki mikið til að velta fyrir sér.
1: Nei, veistu hvað ég hef
0: Þú varst svo mikið heima. Grút, þú varst svo mikið að reyna að taka undir.
1: Nei, sko, en, veistu hvað ég hef hugsað með mér?
0: Kannski steiktar að segja upp á taldurinn að hugsa þetta.
1: Manstu, það voru lög. Við gerðum einu svona bannað að nota plastpoka í búðum. Manstu, maður átti að vera með svona annarkort brevpoka eða svona ömurlega, ógeðslega hérna, fjölnota pokana hérna á maís. Herðu, þá fór ég að hugsa fyrirgefðu þú getur keft plastpoka
0: já.
1: Í plastpokaganginum
0: já.
2: En það má ekki vera undir vörurnar
0: slaka, viljum við bara já, vera róla fyrir,
1: já, hefur pælt í því hvað hérna þú veist, þarna má ekki selja ég plastpoka
0: veit, ég veit en svona, næsta steikta pæling sem
1: mikið reyður, sorry
0: næsta steikta pæling sem ég fekk í fríinu ætli læknar fari til læknis
1: Mjög góð pæling
0: Er það ekki?
1: Þetta er samt mjög góð Af því hversu típist að þú læknir Ég þarf ekki ekkert einhvern annan til þess að ég getum bara svo ertu ekkert að meta þig sjálfur rétt
0: En eru velti fyrir, ef að læknir fyrir til læknis
1: Já.
0: Ætli þeir sé ekki svona bessar vissi hvern annan
1: Jó, þetta er samt angri skeðug pæling
0: Ég var í læknir og farið til læknis og hann var eitthvað að segja eitthvað Ég myndi vera svona, já nei, býttu þetta stofnfrumunar eru
1: svona ekki hringin sem kannski ég veit þetta
0: Já, tjekk maður
1: Já, tjekk á því FM
0: Hello Já, já Næsta steikta pæling sem ég fekk í fríinu Sydney Sweeney og Jacob Lordi
1: Já
0: Þetta er svona okkar goð
1: Segi ekki okkar goð
0: Þau kúka Þau sitja á klósettinu
1: Þín versta
0: Ímyndaður Justin Bieber, hann kúkar
1: Ég verður enda að hérna, hvað helst þú?
0: Þú veist, ég minnst bara svo Þú veist, það bara svona Pæliði, sko, maður hefur setið maður hefur setið á klósettinu Sveitur Þú veist, bara kannski bara með í maganum eftir eitthvað djam
1: Það er önnur saga sem ég ætla að segja hérna hvað ég gerði í gær, sko
0: Já, við förum yfir það eftir En okkar goð, þau Kúka.
1: Þessi er ekki eina þínu bestu
0: okay,
1: Þetta var svolítið svona
0: Ok, ég fyrir næsta
1: Já.
0: Það er fólk sem býr í mansjóni með bíl sem hita sig sjálfur og þarf aldrei að pæla í peningum en kvartar samt
1: Já, þetta er ógæsla góð pæling
0: Pælti
1: því? Að sko, ég horfði á heimildamind einu sinni það er maður sem býr í Indlandi Indversku maður, gríðarlega fátækur og hann á fjölskyldu sem hann er að reyna að halda uppi sem er mjög erfitt Hann kalla sjálfan sig hamingjusamasta mann í heimi að því hann segir, þú veist, Svo erum við fjölskyldan bara þótt við búum bara við fátækt og erum bara í torfkofa Já. Þá erum við samt saman og við elskum hvort annað svo mikið að við gerum ekki annan að hlæja og hafa gaman á þetta ástinni Já. Svo eru sko miljardamæningar
0: Já.
1: Sem að sko bara stytta sér aldur út af þunglindi og vanlíðan Þannig pældu í hvað sko maður er oft að
0: Maður heldur alltaf að það sé
1: Peningar
0: Já.
1: Og einhver frami sem gerir því að hafa mikið saman Svo bara maður í Indlandi sem er fátækur og verkamaður
0: Já, já
1: sem er bara ekkert eðla hamingjusamur
0: Næsta steikta pæling sem ég fekk í fríinu það var sko því þú vissi draug
1: Já.
0: Þú vissi draug, drepa annan draug
1: Hættu alltaf að rýna svona í það
0: Byttu má ekki segja, hefur ekki sé draug,
1: drepa draug
0: Hefur ekki
1: sé
0: draug, drepa draug
1: Svo þarna þú til dæmis að vera leiðileg Fyrirgeðu,
0: Ég sé
1: draug, drepa draug
0: okay.
1: Það var búin að því þegar ég kom
0: Já, að því ég hef ekki sé draug
1: Fáránleg setning sko
0: Ég hef ekki sé draug, eins og þú draug, drepa annan draug. En Þannig ég fór að hugsa fyrir mér
1: Já.
0: Kanski ætlaði einhvern tímann draugur Býð eftir mér Kanski inn í herbyggi Ætlaði kannski að vera með svona spooky atri fyrir mig einhvern tímann veist, Og láta sjá sig Og hefur að býða svo lengi Því ég fer aldrei upp í rúmsko Ég vaka alltaf svo lengi Hann endi ekki að býða dóu leðindum að fór bara Hefur pælti Draugar Ætli þeir séu bara að býða Og svo bara Heyrðu, ég er búin að vera þetta í tvo
1: tíma Ég talaði eins og við spákonu
0: já.
1: Og ég spurði, hún var að spurja hún vissi að sá á mér að ég hefði sér draug
0: Já, já,
1: og
0: sá
1: á mér Og við fórum að ræða þetta eins og okkar á milli Og hún fór einmitt að upplýsa mig um það hérna, draugur eða eitthvað svona orka sem verður eftir þau veist, þeir verða líka hrættir
0: Já, en ég er að segja
1: ekki þessi til dæmis eða slokknar út ljósin allt henni birtist draugur fyrir fram að þú bara, hvað er í gangi? Hann er bara líka draugur, nei, hann er bara líka hræddur draugurinn, sko
0: Nei, sko, ég er aðeins búin að
1: hérna
0: Nei, þetta ekki alveg þannig, sko Hann verður ekki trættu myrkri, veistu, okkur draugar komiðlega bara á kvöldinu í myrkri Og því að það svo ógísla mikla orku fyrir, fyrir þessar verur
1: að
0: sjást að þú veist það er alla orku í heiminum herðu, allan skiptir ekki máli en draugur allan að ég er að pæla pælingi mín getur hann dáu leðendum að bíða eftir mér til að ræða mig
1: Nei, hann fyrir að dáun
0: Já, já, reyndar en ég er að pæla sko
1: þú veist, leiðist
0: þessi draugar sem eru undir rúma gríp í lappinnar á manna svona
1: Já
0: Allir hann sé kannski bara Já, ég get ekki verið það lengum að ég verið að fara að fá mig pull og kók
1: Fá þér
0: Bara pull og kók Og nefnir ekki að vera hann lengur alla deflegendin
1: Nei, ég held ekki Ég held að virki ekki þannig
0: Seinasta stekta pælingi mín Og þú verður að fara með opin hugin í þessa
1: Ok
0: Okkar ógeðslegustu glæpamenn
1: Já
0: Við erum að tala bara sem er að gera þessar hrottalegu, hrottalegu glæpi
1: Já
0: Þeir stoppa alveg í sjoppa að fá sér bara pull og kók
1: Þetta er eindar Þetta er alvöru pæling
0: Pældi að vera raðmorðingi og ógíslu glæpamaður stoppa svo bara í lú og kaupa kók og mjölk og prins
1: Já
0: Finnst þér ekki smá svona steikt?
1: Jú, þetta er eindar alveg ógíslast Ég oft pælst í sko Þú
0: kannski nýpun að vera að gera eitthvað ógeð Svo bara heyri ég svangum að ég vera að stoppa henni í lú og kaupa með prins bóla og kók mjölk
1: Þeir búin að fara með beisaran allan bæ fara svo bara í bakaríð
0: Og fór sér bara kleinur hing og kók mjölk Finnst þér ekki smá steikt?
1: Ég sá svona mann í gær ég
0: var að
1: Já Veistu, þetta Hvernig er skrýtnasta sem ég sé
0: Bittu,
1: Þú sást alveg að þetta var glæpa maður okay. Ég var að keiri í miðbæri Reykjavíkur
0: Það sem þetta dæmi ekki bókinu og trótildi
1: Æ, góða Ég var maður sem var búin að segja koll Og hann sat úti á gangstétt í miðbænum Að horfa á fólk og svona með fedora hatt Og starði í augun á fólki Og var svona fúll Ég sverða
0: Þú veist ekkert hvort hann sé glæpa maður
1: Nei, en þú veist, en þú gerir ekkert svona nema Já, að þú sért búin að glæpa einu sinni tvisvar
0: Hvað heldur þú sért búin að skera listamaður?
1: Listamaður eru líka bara að glæpa með þá
0: Nei
1: Ég veit það ekki
0: En þú veist, í alvörunni Pældi stærsta glæpa mann í heimi
1: Já
0: Hann hefur fengið sér ís í brauðformi
1: Já
0: Þann hefur verið bara stór lítla mig Ég, ég fæ mig bara miðstar
1: Já, bara eitthvað
0: glæð Gamlega nýi
1: Nýbúin að drepa og fyrir í huppu
0: Og fæ sér bara ís í brauði
1: Já, þetta er þú veist
0: Æ, getur þú sett smá lúksustífu
1: Hvað er svona versti staður? Nýbúin að fremja að glæb og ferði í hérna dýralíf búðina
0: Já, stu, bara eitthvað svona Þú veist, finnst þetta ekki steikt?
1: Þetta er samt grillað
0: Stærsti glæbamar í heimi hefur bara verið að velja sér bland í póka
1: Já
0: Æ, með langar í tvo trítla Og með langar svo ókslega mikið bingokúlur
1: Sko, ég vil að ræða þetta aftur þegar ég er að fara með svona lista líka morgun
0: Já
1: Veistu hvað er búið að vera mitt mesta núna svona steikt pæling meðan þú veist í fríi
0: Hva?
1: Amazon regnskógurinn
0: Já
1: Það er alltaf verið að tala þú veist Hey, ekki eyðileggja Amazon regnskóginn
0: Já, já
1: Svo hefur verið að, hérna rífa niður tré til að búa til alls konar
0: Já
1: Og allt eru brjála því við möttu að eyðileggja þetta og þá fáum við ekki súrefni Veist þú hvað Amazon regnskógurinn er stór?
0: Nei
1: Hann er stærri en Evrópa
0: Já, ok
1: Amazon regnskógurinn er á stærð við alla Evrópu í flatarmáli Amazon regnskógurinn er svo stór að hann inniheldur 10% af öllu dýralífi Amazon regnskógurinn er það stór að tækiði marga mánuði að labbi gegnum hann ef það væri engar sko svona obstacles í kring
0: Já, okay.
1: þú getur tekið virði Íslands af trjám bara allt, ef allt Ísland væri þakið trjám þú getur tekið það bara daglega og það myndi ekki vera högg á Amazon okay. Niður með hann reynið bara takins mikið þið gætið ekki
0: Nei, já,
1: hættum að kvarta yfir því, þetta er sama og annað Vá, nú er ég byrjaður
0: já, já.
1: Ég verði að koma svo frá mér það er allir að töða núna yfir því að AI notið svo mikið vatn
0: já.
1: Hefur ekki heyrt þetta?
0: Já.
1: Það er alltaf verið að segja við eigum ekki að nota gervigrindina að því hún nota svo mikið vatn þetta er alveg svolítið stúpid rökraður vegna þess að öll tækni notar vatn heldur þú að Netflix sé ekki búin að nota miklu meira vatn en ChatGPT gegnum tíðina en það er allt í lagi og það fólk er ekki á móti Netflix
0: Já.
1: Það veit enginn hvað þýðir þegar tækni notar vatn
0: Nei
1: Vist, ég veit það ekki einu sinni
0: Nei, en svo, það bara finna reyndar lifu við nú kannski við því forréttindi að Vatn er ekki að skornum skammt hérna.
1: Hvenar hefur einhver sko, hérna, í þessum vestræna heimi ekki geta fengið vatni því að gervigrindin var búin að drekka en þú veist máli er bara
0: drekka, sko.
1: Nei, en sko máli er ekki endilega það að sé allt í lagi að gervigrindin noti vatn en öll þessi tækni sem úrst að nýta þér það er allt saman einhvern veginn bitna á vatni
0: Já.
1: Miklu meira en gervigrindin
0: og ég hef ekki Þetta er svo margt í sem heimi sem ég veit ekki
1: Já, og svo, þetta með regnskóin og þetta með ChatGPT Ég bara svona, fólk stundum bara að væla út af því það einhver að væla á netinu? Eða veit ég kannski ekki betur?
0: En, svo þetta eins og ég segi Við lifum við forréttindi að fá bara, þú veist Við veistu hvað?
1: Hvað?
0: Út í þessum löndum, þá ertu sektar upp á milljón fyrir að þrýfa bíli með vasslöngu
1: Akkurri?
0: Út af því það bara, þú veist vatn bara svo ótrúlega dýrmætt
1: Já, þetta náttúrulega allt öðruvísi á Íslandi og annars
0: staðar Já, ég sé, þannig að þú veist, fyrir okkur hérna, forréttindapésuna sem lífum bara við að geta bara látið vatni renna eilifu, sko
1: Já, en það ekkit vatn að fara til spillis út af gervigrindinni sem að hefði þá annars farið til maður Herðu, hendum í skilabóð sem við skuldum fyrir löngu síðan
3: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
4: með brennslunni
3: virka morgna 7-10
5: við erum að fara í dýragarð þú veist, í ykkur sveit
1: okay.
5: sem bara, þú veist, ég ándjóks ég held að það var að trolla mig, ég var að skoða hvað dýr eru það eru þetta geitin sem ljónið
1: þú
5: veist, það alltaf gott að sjá ljónið
1: það
5: alltaf bara, what the fuck
1: það
5: vennst í ekkert það skiptir ekki maður hvað þú eru gamað það vennst í ekkert það bara, ég on, veist, ég bara heyrði því Lúla fyrir að mennum gerði, ég sagði Lúli ég ítla peppar þessu lefna það takk fyrir að stingu upp á þessu
4: Skeptilegasti morgun þáttur landsins
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class
6: Æsver Festival Þitt festival Æsver Vertu hress daginn eftir með afterparty Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin Afterparty Fast í stórmörkuðum og apotekum
7: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar 7up Pink
8: Kokkarnir veisluþjónusta Brúðkaupsveislur Farðin á kokkarni.is
9: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó
10: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólofinu Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarólofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð Okkar Sýn aðeins betra fæðingarólof Nánari upplýsingar inn á sýn.is
11: Hvað á ég að hlusta á leiðinni heim? Trafíkin.

0: Viljum fara í hvort myndiru frekar og þetta svona þjóðhátíðar edition.
1: Já, þú elskar þetta.
0: Ég elska þetta og ég í alvörunni með bara þjóðhátíðar edition.
1: Ég líka.
0: Já. Má ég byrja bara að spyrja þig?
1: Já, endilega.
0: Hvort myndiru fara í hvítu tjöldin eða stóra sviðið?
1: Hvað meinaru?
0: Bara hvort myndiru vilja vera inn í hvítu tjöldunum eða fyrir framan stóra sviðið?
1: Já, ekki á stóra sviðinu. Sko, þetta náttúrulega rosalega fer eftir stemmingu, sko.
0: Já, svona þú viltu að velja.
1: Mér finnst skemmtilega, svona honest og gott að vera í hvítu tjöldunum að því að þú veist, við strákarnir eigum okkar eigi hvítu tjöld.
0: Já.
1: Hittumst þar og erum bara
0: eitthvað spjalla. Eigilega staðum ekki þeirra.
1: Já, við erum eigilegt fjör.
0: Já, ok.
1: En samt, þú veist, svo líka beint fyrir framan sviðið og það hátalarinn er bara bak við eitthvað net.
0: Já, já.
1: En þú farir bassan beint í draslið.
0: Ég veit að.
1: Fyrir framan sviðið. Já, hvítatjaldi.
0: Hvítatjaldi?
1: Já, bara bæði, ég get ekki.
0: Þú verður að velja.
1: Bara ef ég bara velja eitthvað til að velja eitthvað bara hvítatjaldin.
0: Ok.
1: Nei, fyrir hans við.
0: Ok. Hvort myndiru fari í bátinn í stemmingu já. Eða bara verið flogið?
1: Fari í bátinn og verið stemmingu. Ég er líka já. Bara flugrættur og mér
0: veist ekki. Ég get ekki fari í flugvél til eiga
1: sko. Nei, Andri var eitthvað að monta sig fyrir eitthvað. Svo verið ég bara í flugi yfir og ég bara já, skemmtu þér. Ég fer í bátnum.
0: Mér finnst ekki stemming í bátnum.
1: Geðveikt í bátnum.
0: Því að grínast. Ég bara elska stemminguna að vera keyrin með bílinn eða vott yfir að sjá þú allir með bakpoka og stemming. Hvort myndirðu vilja vera fremst í brekkunni eða aftast? Svo alveg fremst.
1: Fremst?
0: Eða nei, sko í brekkunni.
1: Já.
0: Og situr neðst.
1: Ég hef oft verið neðst. Það bara geðveikt.
0: Okay.
1: Og það líka geðveikt að vera aftast.
0: Hvort myndiru
1: Líka ef þú ert fremst þá ert svo auðvelt að standa upp og byrja að dansa með
0: Já,
1: og geta svo bara sest strax niður
0: Hvort myndiru vilja sjá sjóræningi á sviðinu eða galdramann eða töframann
1: Hvað sjóræningi að gera?
0: Segja eitthvað svona angard og svona kannski eitthvað svona veist, kannski
1: Segja angard?
0: Já, kannski
1: Sjóræningin?
0: Já, kannski og vera með páfagauka að sjá eitthvað svo leys og sjáu þið, hvað hans getur sagt, eitthvað svona
1: Æ, mér finnst alltaf galdra dót, sko, ekki gaman, sko, þannig að ég verð að segja sjóræningin, ég var ætla að sjá hvað sjóræningin hefur að segja.
0: Ok, en hvort myndirðu vilja vera sjóræningi eða töfrakall í brekkunni?
1: Í brekkunni?
0: Já.
1: Sjóræningi, sko, og alltaf að segja fólk, ég er með kúpi, nei, hvað heitir hérna?
0: Ég er með
1: kók.
0: Kók sem hendi.
1: Kók sem hendi, segja alltaf við fólkið, en að vera ekkert með krók.
0: Ok, hvort myndirðu missa alla tennurnar í dalnum?
1: Ættu þetta far?
0: Eða ekki
1: Hvort myndi ég vilja missa tennurnar í traf Nei, hérna
0: í
1: dalnum eða ekki
0: Já
1: Bara helst ekki
0: Alvis
1: Er ég, hvað meinarðu er ég viss? Já, hvað kjafta er þetta?
0: Ok Guðjóðsbori
1: Já
0: Hvort myndirðu
1: Má ég aldrei spyrja þig að það?
0: Nei, ég ætla að klára minn lista, ég er bara tvendi eftir
1: Ok
0: Hvort myndirðu bustaðu tennurnar Yfir þjóðhátíð
1: Eða ekki Ég myndi bara að busta
0: Nei, eftir ekki að grínast
1: Þvóli ekki, þeir eru að spyrja svo aftur Nei, þú meinu það maður
0: Eftir ekki að grínast
1: Nei, ég er ekki að grínast
0: Mynd alla daga, morgs og kvöld
1: Já, ég ætla að busta mig
0: Eftir ekki að grínast
1: Ég ætla að busta mig alla daga Mótnir til kvölds á þjóðhátíð
0: Ok, ég meini ég bútt
1: Já
0: Hvort myndiru Þetta er athöfn
1: Æ, come on, maður
0: Leif mér, þú voru að hlusta, ég sé út og utan við þig
1: Nei, ég er að setja lag, sko
0: Já, ok, tilbúin Þú situr í brekkunni, eldarnir eru í gangi og það er allt í kósi, út með konuna í fanginu og kannski með einn í hendi út í góðum gýr í æsvergalla Kemur síðan páfagökur fljúandi við brekkuna og sest svona öxlinaður og þú fattar að þú átt að vera einhverstaðar kannski út á sjó í háska Stöðlast á störfætuninum niður brekkuna Sér samt ekki vel því þú ert með lepp fyrir báðum augunum Skellir ég herjólf Og ferð að hefjast handa við vinn út á sjó Eða bara njóta í brekkunni með öllum Það hvort myndirðu?
1: Ég myndi verið í brekkunni bara með öllum
0: Myndirðu ekki einhvern veginn vera með Lepp fyrir báðum?
1: Nei, ég er búin að svara
0: En ef að brekkan væri rennandi blaut?
1: Já, myndi ég samtilegur í brekkunni, ég er að vera sjóræningi með lepp og staurfót.
0: Ok, en að vera ekkit í gangi á sviðinu?
1: Bara freka, ég veit allt annað en að vera okay, sjóræningi.
0: Ok, þú ert einn í brekkunni.
1: Er ég ætla að fá að spyrja þig?
0: Þú ert einn í brekkunni?
1: Bara
0: Allir aðrir farnum til
1: landið. Já, ég er bara í november.
0: Já.
1: Bara samt þar, ég vil ekki vera sjóræningi. Hvað meinaru? Ég vil ekki vera sjóræningi. Hættu þessu. Jóna Margrét. Hvort myndirðu? Fara upp á svið klukkan 10 á sunnudagskvöldi og lýsa kynlífi foreldraðina fyrir framan alþjóð eða fara í sleik við mig í korter.
0: Hvorugt.
1: Já, ok, er það leikurinn? Þú ert bara að tala um þennan raunsæja, Guðmund.
0: Ég get það
1: ekkert. Raunsæja.
0: Hættu, hættu.
1: Hey.
0: Einn.
1: Ég er bara eftir, nei, ég er ekki að tala um það.
0: Já, viltu að ég segi þrý?
1: Nei, ég vil það ekki, ég er að segja, fara bara sviðklón 10 sundurskvöldi eða lýsa bara Hjördísi.
0: Ég myndi gera allt annað en að fara í sleik við þig. Nei, ok, ég get ekki, ég...
1: Ætlar að fara bara sviðið fram hann alþjóð?
0: Nei, ég get það ekkert.
1: Segðu það að þú myndi freka að fara í sleik við mig.
0: Nei.
1: Segðu það?
0: Já, örugglega það, Bara.
1: Jóna,
0: ertu búin að busta eða ekki?
1: Þegiðu Jesús Kristur maður Jóna, þú ferði í hvítt hjald ofdrukkin, ferð að gráta og kúkar í þig, sem næstu upp myndband
0: Þar ég að vera búin að kúka í mig?
1: Nei, þú gerir það í hvítt hjaldinu
0: okay, þar það að gerast?
1: Beittu, er ég með leikin eða þú?
0: Þar
1: það að gerast, þar ég að vera sjóraringi
0: Ok
1: Og það næstu upp myndband, og það verður væral en svo heldur bara lífið áfram, eða fara aftur í álverið.
0: Ég myndi alltaf vera aftur í álverið. Ég elska álverið.
1: Já, já, já, en myndur að hætta öllu því sem við erum að gera. Við erum að gefa tónlist, við erum á FM og þú fer bara aftur í álverið.
0: Heldur að vera svaka sjarmur hérna fyrir þig að vera á móti mér og ég einhvern veginn bara, það bara vídeo mér hérna skítandi í mig.
1: Já, en fólk hefur nú lent í verra.
0: Er það?
1: Louis C.K. grínisti, nú ég, hann var gripinn við að fara í kvenna klefa hjá konum og hrista sig yfir þeim.
0: Já, ok.
1: Og hann sko, hélt áfram
0: já,
1: að vinna
0: já,
1: sem uppistandari.
0: Já, já, já, ég ætla að senda að fara í álverið
1: aftur. En sko hluti af þessu er að lífið heldur svo áfram.
0: Já,
1: og verður ekki
0: alveg teku... sama. Ég get ekki einhvern veginn verið kúkandi á mig á TikTok.
1: Ok, hvort myndur frekar, hlaupa allsbyr á sviðinu þegar Ágúst nýbyrjað með brekkusöngin eða mega aldrei fara úr Reykjavík aftur?
0: Og ég misti svo... Ömulega spurningar.
1: Þetta, byrju, fyrirgjöðu, ömulega spurningar.
0: Já.
1: Þú spurðir hvort að ég vildi bara vera einn í brekkunni eða verða sjóræningi.
0: Já.
1: Já.
0: Það er mjög valid spurning.
1: Alls ei.
0: Jú, jú. Ég get ekki, þetta er fyrsti brekkusöngurinn hans.
1: Fyrsti brekkusöngurinn, ég er ekki að tala hann, ég tala þig.
0: Þú ég veit það, þú veist, ég er búin að skemma brekkusöngurinn hans.
1: Fyrir hann ef að Jóna Margrét myndi hlaup út.
0: Ertu ekki að grínast?
1: Þetta var gott sjó fyrir hann.
0: Ég myndi aldrei fara úr Reykjavík aftur.
1: Þú myndir aldrei fara úr Reykjavík aftur.
0: Æ, nei, ég geta ekki.
1: Aldrei til útlanda, aldrei.
0: Já, ég verð að vera einhvern veginn berri svo sviðinu bara.
1: Það er svoleiðis. Það er, þú veist, pældi, ef að ég myndi gera það væri bara flip. Var það ekkert flip að þú myndi gera það?
0: Ekkert mjög fyndi, sko. Ég myndi ekkert...
1: Ég myndi grenjuhlátri. Ég myndi

0: er komið að því frétta tíminn.
1: Ég elska að segja það er komið að því hverju einustu innkomu eins og það er allt bara að bí.
0: Já, það er komið að því.
1: Það er komið að því.
0: Má ég kannski fá frétta, já.
2: Hvað að frétta í trafíkinni?
0: Fréttatíminn, já, á slæginu 5 eins og vanalega, Jóna Margrét les fréttir.
1: Slæginu 5?
0: Eða svona. Sjömyndri, ekki trubla.
1: Fyrir geðu?
0: Jóna Margrét les fréttir. Brotlendi í djúpu gili.
1: Ha? Hvað, byrju, hvað sagðurðu?
0: Brotlendi í djúpu gili.
1: Hvað er að brotlenda í djúpu gili?
0: Það bara frétt.
1: Já, hvað í fréttinni? Þú getur ekki, Jóna, alltaf komið fréttir og bara lesi fyrirsögnina.
0: Ok, fyrir geðu, næsta fréttina. Maður Maður á sjó reyndist vera heima gerð skúta Maður á sjó reyndist vera heima gerð skúta
1: Hvað meinaru?
0: Maður
1: á sjó reyndist vera heima gerð skúta Hæ?
0: Já
1: Og hvað ætlar að geta að segja meir hvað fréttin
0: Þetta bara fréttir Næsta frétt Margt hættulegra en að stíga á glærbrot til dæmi sjórinn
1: Stíga á sjóinn?
0: Margt hættulegra en að stíga á glærbrot til dæmi sjórinn
1: Já
0: Næsta frétt Frisbydiskur fannst á flakki elliðaðar
1: Þegiðu nú með þetta
0: nú leitað.
1: Hættu með þetta rugl
0: Hvað meinaru?
1: Þetta bara bull
0: Sérsveitin var kölluð út
1: Bara yfir höfuð
0: Já Sérsveitin var kölluð út
1: Ok
0: Næsta frétt Maður á fertugsaldri Næsta frétt Á 300 þeirra greitt atkvæði Þetta var frétt tíminu trafíkinn í dag Þökkum kærlega fyrir
1: Þetta ágrist, þetta svo fáralegt
0: Hvað meinaru?
1: En ég veistu, ég trullu gaman að þessu

0: Margrét og Guðjón Smári með þér í traffíkinni þennan mánudag og þessi vika telst eil ekki með.
1: Nei, ekki vika fyrir þjóðatíð.
0: Nei, þú veist, það bara eiginlega komin
1: maður
0: þjóðatíð.
1: Maður komin í frí.
0: Já, maður komin í þjóðatíð.
1: Þetta svona sama og þú ert að fara til útlanda helgina og öll vikan góð af því þú ert bara búin að ákveða.
0: Þú ert að fara til útlanda.
1: Þú ert að fara til útlanda.
0: En það finnur styttist í að við eigum bara 1 klukkutíma eftir.
1: Við eigum bara 1 klukkutíma eftir.
0: Já.
1: Þannig við maður hendur okkur yfir í Östnögg skilabóð. Það alveg power klukkutími hér eftir þannig við komum tilbaka eftir 8 sekundur og förum betur yfir síðasta klukkutíman okkar saman í dag.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
3: Útilegubox FM 957. FM 957 gefur nokkrum heppnum fylgjendum og hlustendum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
4: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ice. Nikotínlausir púðar.
5: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggðu miða á eclipse.is.
6: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
7: Það alltaf gott veður á innipúkanum. Tryður miða á moment.is. Gulléttun og innipúkin bara gaman.
8: Hvað ertu í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
1: Já, það það sem þetta Það trafíkin.
0: Það nákvæmlega sem þetta
1: Við erum komin að heyra neitt hérna.
0: Klukkan orðin 5 og það trafíkin með þér ennþá í fallið samstarfið við
1: American Bar, Sólbaðstofa Smart og Æsver.
0: Heldur betur.
1: Ákveðið svo tungubrjótur.
0: Ákveðið svo tungubrjótur.
1: Þetta það sko.
0: Já, ég búin að æsvera yfir mig.
1: Ermaður búin að æsvera, það eru allir búin að Það allir að æsvera sig
0: Ég veit, auðvitað, æsvera bara með langflottustu fötin og það bara þannig.
1: Ertu búin að sjá fréttin á mbl.is?
0: Nei.
1: Ég ætla að fá að lesa fyrir orðrétt það sem stendur.
0: Okay.
1: Ég þarf bara að stoppa þessa útsendingu til að segja nákvæmlega hvað er að gerast
0: okay.
1: á landinu. En jú, mest lesið, hljóðar, hvar þessi frétt? Miðasala á þjóðtíð á uppleið.
0: Geðvikt!
1: Miðasala á þjóðtíð Vestmannaeyjum hefur á sagt skipulega geta tekið kipp í takt við ágætis veðurspá eftir heldur dræma miðasölu í ár.
0: Geðvikt.
1: Sem að ég til náttúrulega hafi verið fake news. Finnst þér líklegt að brekkan í hálf?
0: Nei.
1: Veist, ég skil alls ekki, heldur að brekkan sé ekki vera full
0: alls ei
1: ég held að fólk sé að tala þú veist, ó nei, það verða ekki 18.000 það verða 17.000
0: já, einmitt
1: nei
0: ó nei
1: trúis ekki, það verður engin stemming
0: og ég held að verði í alvörunni svona ég held að brekkan muni skarta sinni fínasta æsver
1: já
0: ég er hann svo, við erum að fara nú aðeins yfir einn dag ég er hann svo miðaldra
1: já
0: ég er, sko, uppáhaldsbúðin mín í dag og ég æsver. Er ekki grínast
1: að þú getur keft garn
0: æsver garn
1: Það er ekki bara úlpur og vettlingar
0: Ég er að hekla núna
1: Já.
0: Úr þessu garni og ég er að gera mig kraga fyrir þjóðtíð
1: Já, kona mín er búin að gera fyrir mig kraga fyrir þjóðtíð
0: Já,
1: Er svona hettu, sjá til hettu
0: Já, úr æsur garni kannski
1: Já, þetta Nei, en, ég var að ljúga Ammennar gafin
0: í
1: garn
0: Já, ok En hér ætlum að fara á milli 5 og 6 í dag í hvað ekki framhjóld
1: Já
0: Ég með týpur í dalnum á þjóðatíð
1: Það er ég alltaf spenntu fyrir,
0: já,
1: sko Ég já. Elska það
0: Já, já, og við erum með nostalgíuna þjóðatíðar lýtja
1: Þjóðatíðar lýtja
0: Váka, ég spenntur því
1: Já, þjóðatíðar, hvað heldur það sé svona Eitt hlut bara áður höldum áfram Hvað svona eitt hlut sem að lýtja myndi ekki fíla þjóðatíð Fyrirgeðu
0: Já, fyrirgeðu, ó, það svo margt, sko Það svo margt sem að lýtja myndi ekki fíla Til dæmis að vera, það alltaf eitt svona öskrari
1: Já
0: Hún var svona fyrirgeðu, viltu lækki þig
1: Það er sko
0: Fyrirgeðu er ekki óþarf vera öskrunni hérna, það eru fleiri Þessi hérna, það eru fleiri
1: Það var en lýtja sem að eyðilaði eina sýningu á leikritinu mínu einu sinni nú var ég í Vívil Rokkjú í Keflavík á sínum tíma Sem var ógislega gaman
0: Já
1: Það sem kom með mest á óvart á þessu ári er hvað það gaman að vera í leikriti.
0: Ég veit
1: það. Ég veist ekkert hvað þetta búast við en ég var Nei. Svona Þetta verður rúglega leiðilegt.
0: Þetta var geðvegt.
1: Þetta var rúgslega gaman. Já. Einu sinni þá sko, og svona sýningar eru rosa skemmtilegar þegar fólk er að hlæja með.
0: Já.
1: Maður fattar ekki alveg, það bara leifilegt að vera bara
0: Já,
1: og svona, því meiri stemming, því meira gaman fyrir alla.
0: Já, já.
1: Og alltaf þegar fólk vera að hlæja, þá var ein kona sem fór á milli fólks og baði að lækka í sér.
0: Nei.
1: Held ég bara, þú veist, þetta bara svona fyllir í sýning, bara tónlist og já. Öskur og gaman.
0: Já,
1: svo var svona eitt kall sem svona, erum að horfa hérna bara svo ég segjum að Hamlet
0: ég sé þetta svolítið þvist, á tónleikum þar sem að fólk er kannski hérna að hoppa kannski þetta setjandi tónleikar með Adele til dæmis
1: já.
0: Og það einhver eitt sem bara stendur upp og er bara og það kannski rifið í hann bara þú ert fyrir mér, sestu já. Niður
1: Þetta eru tónleikar.
0: Þetta er Adele mitt bara, ég sé hana og bara svona tónlistarfólk vera bara heyrðu fyrirgjöðu og segir hún ekki að setjast niður. Þetta eru tónleikar.
1: Þetta á að vera gaman.
0: Já.
1: Þú veist, erum við ekki að fara í Iceware? Nei, alltaf. Nei, þetta er...
0: Alltaf bara eitthvað.
1: Þú er Iceware að yfir sig. Það er svo gott að fá Jónuna aftur.
0: En ég verð að segja, ég ekki djóka, talaði Iceware yfir sig. Nei, ég verð að fá að segja, ég fæ ekki nóg að þau eru með flottist útfötin og bara geggju í verði Þetta ekki sammála
1: Jú Það er ekki bara úlpur og vellingar Það eru garn og með því Ég gifti mig grifflur í Iceware Ég kom með nýjan jakka
0: Ég er að meina Verði, maður eitthvað svona Þetta kom bara eitthvað 30 og svo kíkir við 7 og 9
1: Og svo geggja auðlýsing Ég hefði bara að þetta verið 100 ást Þessu var þetta bara 23.000 Nei Þetta samt alveg rétt, ég meina maður er að kaupa sér jakka fyrir 10.000 sem maður hefði annars haldið að myndi kosta 50.000
0: Hvar?
1: Hvar heldur þú?
0: Hvar?
1: Í Iceware Jú, það traffíkin sem erum mitt í fallegu samstæði við Iceware, Amerikabar og Sólbáðstofuna Smart Viljum að fá hann bíberinn sem hér að biðast afsökunar

0: Á móti sól á þjóðatíði fer hér í trafíkinni á FM 957 og það búið að vera rosalega mikið svona reunion geðviki í trafíkinni í dag.
1: Já, já.
0: Og það gott að fá þig aftur.
1: Já, það gott að vera komin.
0: Þannig að ég með vill maður að byrja þetta rólega þennan klukkutíma og henda okkur í hvað ekki framhjáhald.
1: Ok.
0: En myndi mögulega eyðileggja samband.
1: Ú!
0: Að horfa á sameiginlega þáttaröð á undan makanum. Segjum að þú og Kæró séð að horfa á hérna, bara nú ég að horfa á þætti sem heita Widow's Bay.
1: Okay. Gríðilega
0: góðir þættir, svona ógíslega skemmtilegir en með horror ífafi
1: Já
0: Hvernig myndið líða ef kærastin myndi hérna, klára það án þín?
1: Ég það alveg brjáluð, sko
0: Ok, þú típa sem ert að sofna yfir?
1: Já, já, ég á ekkert meira nema 3 mínútur, þá ég farin, sko
0: Já, í alvöru?
1: Já, já
0: Herðu, ok, sorry, ég var að muna eftir einu núna sem ég ætla ekki að gleyma að ræða í dag Ég fekk skilaboð frá hérna, hann heiti Þorsteinn Ég ofboðslega gaman að hérna erum skilaboðum
1: okay.
0: Hann sendi á mig, Guðjón Smári Hvernig væri að kíkja aðeins á þessa hlaðvarpstætti traffíkarinnar Og ég segi, nú fyrirgeðu hvað Og hann sagði, það alltaf bara einhver lög að spilast Já. Það oft sem að ég að hlusta Og það bara eitthvað búið að setja óvart eitthvað lag undir Eins og til dæmis þegar við spilum Traffíki með þeir, þetta er Betti
1: Já, þetta er Betti
0: Hann hélt sem sagt að það óvart verið sett lög undir bara.
1: Yeah.
0: Þetta í útvarpi kallast Betti og þá hérna þá svona svolítið lifandi eins og núna erum við þetta lagundir og erum að spjalla svona yfir það
1: það svona aðeins til að hafa þetta meira
0: það má alveg hlæja þessu að halda í þér hlátur
1: já, nei, þið finnst það bara mjög krúllegt en hérna, já, þetta svona aðeins til að hafa þetta lifandi
0: þetta hafa þetta lifandi næsta, hvað ekki framhjóð segjum að til kærasta sem myndi fara koma heim til þín
1: okay.
0: hann kaupi sér eitthvað að borða grípi sér burger á Amerikanbar og kemur ekki með heim fyrir þig
1: Æ, mér alveg sama sko
0: að Því ég tók þennan daginn og ég eiginlega hélt framhjá
1: Ég var reið
0: Já, já, hún var alveg brjáluð ég, hérna, Hvað var ég að gera? Ég var að koma heim úr einhverju
1: Hvað vinnuðið
0: eitthvað? Ég var búin að vera einhverju misjóni og reika upp eitthvað koma heim bara svona með þess að ég fann mér bara söpfi og leiðinni heim
1: Spöðust henni ekki
0: Spöður ekki hvort að ég vildi ég svona, ég sagði,

0: Æ, ég fann mér bara söppi á leiðinni heim.
1: Spöðust henni ekki.
0: Spöður ekki hvort að ég vildi. Ég svona, ég sagði, veistu það, hvarlaði ekki svona að mér.
1: Já, ok. Sko, mér er alveg sama. Ég er bara, já. Þú veist, bara 0% sko.
0: 0% í á Jónu.
1: Já.
0: Að segja öðrum, og þetta búið svolítið rætt í traffíkinu frá þau fóst, að segja öðrum frá rifrildi áður en þú leysi það, áður en þú og makiðin.
1: Við höfum verið sjálfur rætt þetta, ég og þú sko, að vera, þú veist, ef að ég væri alltaf, að segja sér svo, þú væri alltaf að fara kannski bara til Siggu vinkonunnar, að kvart yfir Írisu konunni.
0: Já.
1: Það er ljótt
0: og við erum að rífast um eitthvað
1: og það er ekki það góð vinkuna sko, mér finnst alveg mér eins og ég og þú skilur því að þú eru bara besti
0: við erum líka bara trúnaðarvinir
1: já, við erum bara vinnum saman og þú veist en hérna, þetta er svona kunningi og veist þá er til að bara að því til þess að svona hei, það er ekki allt með felt í mínu sambandi
0: þegar fólk ok, þegar einhver manneskja er á föstu en er að fara að hætta með makanum sínum og er alltaf að segja kannski við þú veist, einhvern á gagstæðu kyni eitthvað svona, æ nei, við erum að fara að hætta sama þetta er búið að vera ykkur djóðsvesinni er það svona 10% cheating að?
1: Ég bara, það er bara cheating
0: nei, nei, er ekki 100%
1: það er framjalt
0: á skalanum stunda kynlíf með annari manneskju að vera ótrúr þínu maka og að segja, basically hinta að þú sér til í það. Það er samt alveg.
1: Það er mjög vist verra og þú veist að svona sko þeir eru andlegt.
0: Ekki verra.
1: Ég veist það.
0: Verra.
1: Já, mista verra.
0: Er þið meira sama að kalliðin myndi sofa hjá annarri stelpu heldur en að vera eitthvað svona hinta í það?
1: Þú veist það er bæði jafn slæmt sko. Ég er náttúrulega líka bara smá, þú veist, crazy þegar að kemur að þessu sko.
0: Já, og þú ert alveg.
1: Þú skalt bara haga þér.
0: Hvað myndir gera ef að maki væri með eitthvað svona leynilegan sparnaðarreikning sem þú mættir ekki vita af?
1: Alveg sama.
0: Já, ég er eiginlega sammála. Ég gæti ekki
1: hérna
0: saman. Ég er bara geðvett sko.
1: Já, allt í henni bara, hei, ástin mín, við eigum hérna 10 milljónir. Já, geðvett.
0: Já, geðvett. En ef að hérna þú átt kærasta sem er alltaf að hérna sem spjallast með vinkonu sína þetta er ekkert alvarlegt. Hann er svo hræddur að þú færir í fílu þannig hann eyðir alltaf skilaboðinu svo að sé ekki ummerki að hann sé búin að tala við aðra gælu. Þetta er samt bara vinkonu hans.
1: Já, þú veist, ég myndi hætti í þessu sambandi, sko.
0: Af hverju?
1: Út af því að það er greinlega bara ekki traust til staðar.
0: Já.
1: Og þú veist, hvorki ég treyst honum, nýja hann mér, eða skilur við.
0: En ef að þú ert að reyna að ná á kærastanum og hann svaraðir ekki, en þú séð að hann er online.
1: Þú veist.
0: Það er bara hann basically nennir ekki að svara þér.
1: Já, sko, ef að staðan er svo, hann nennir ekki að svara mér. Þá er ég bara farin, sko, það er ekki svona lítið
0: á. Já, algjörlega, þú veist það ekkert. Þú sérð bara, hann er alltaf online, hann er online og þú ert búin að senda þrisvar. Hæ, ætli að svara, ég er bara á leiðin í búðina.
1: Já, ég gæti ghostan í viku. En þú veist, ég er ekkert að grínast, sko. Það er ekkert gaman að vera makið minn, sko.
0: Á kvarta yfir makanum við gervigrind. Sem að ég væri alltaf við gervigrindina. Kíkja í tölvuna mína þar væri bara, ég bara ógstlega fúll út í Írisi því að hún sagði þetta en var ekki að meina og gerfi getur svona heikvið hún, þetta er allt í lagi
1: Shit, þetta var ég held ég myndi ykka yfir mig.
0: Já, það.
1: Já, ég myndi alveg láta eða illa, sko.
0: Mér?
1: Já, ég myndi alveg vera svona hvað hefur engan til að tala við það Ég var alveg, ég hef ekki gaman að þessu, sko.
0: Ok, loka pælingin. Kærastiðin á einhvern matinn í ískáp og þú borðar hann á þess að spurja hversu mikið framjóald er það að þinni hálfu?
1: Mér er alveg sama
0: Efa,
1: ég er ekki matsár sko.
0: Þú ert víst matsár?
1: Nei.
0: Þú ert ofta að tala með hvað verður matsár svo ferðu upp í matsál og það er ekki eins og þú myndir vilja hafa.
1: Nei, ég er ekki svona matsár sko, þú veist að þú mátt ekki borða matinn minn eða eitthvað þannig, mér er alveg sama. Þetta, ég er meira bara svona, ég er meira svona, ég vil ekki fisk. En ef ég á eitthvað heima, þú veist, bara borða eða vild, sko. Mér er drull, ég get bara keft mér nýtt.
0: Það er nefnilega bara það. Þá ætlum við mynd að henda okkur yfir í þjóðtíðalag 2026, herra Hnetusmjör og Birgitta Haugdal.
1: Síðan ætlum við að fara yfir típur á þjóðtíð.
0: Já, það er, ég elska það.

0: Það er komið að því típur á þjóðhátíð.
1: Já.
0: Við erum alltaf bara í þjóðhátíðar ofpeppi. Og sko, ég með hérna lista, ég gerði típurnar á þjóðhátíð. Mm. Og ég aðeins með bara svona smá umhverja típu og ég ætla að leifa þér að fara við þetta með mér. Er tilbúin?
1: Ég til.
0: Fyrsta típan sem þú sérð á þjóðhátíð í Vestmannaeyjum er pepparinn.
1: Já. Ég væri til í að þú getur að koma með dæmi hverja manneskju.
0: Já, ok. Mér finnst pepparinn vera svona gaurinn sem að mætir með gítarinn en kann bara fyrsta viðlagið einhvern veginn í Wonderwall. Og má ég heyra
1: All the office me protects sem er náttúrulega ekki Wonderwall sko.
0: Nei, já, ég veit nú ekki alveg. Já, hérna talandi að vera pepparinn, ég kann ekki svona Wonderwall. En hérna, þú veistu, það kannski vantar E-strengin.
1: Já, bara, já, veistu, ég gerði þetta mikið. Ég hérna fóröft sko. Ég átti það til á þjóðatíð.
0: Já.
1: Vera bara erfur.
0: Já.
1: Og þú veist, sérstaklega svona, þú veist, úlinga Guðjóna byrja að drekka og fara á þjóðatíð og þú veist, alveg crazy. Þú veist, ég var alveg gæti alveg pirrandi. Ég var ofta lappin í tjöld hjá öðru fólki. Mm. Svona hvítu tjöldin. Þar var gítar. Og ég var bara með tónleika fyrir allavega.
0: Shit.
1: Ég kann ekki eitt grip.
0: Nei.
1: Þannig gling, gling, gling. Já,
0: þetta svona Jónumargetar húmor.
1: Þetta svona Jónumargetar húmor, sko.
0: Pepparinn segir líka klukkan 4 á föstu degi. Herru, ég þarf ekki að borða, sko. Nei, við höldum bara áfram, ég þarf ekki að borða, sko.
1: Já. Þessan
0: típar sem að nennir ekki að stoppa fyrir sér að borða.
1: Það er svo upptekinn að djama.
0: Já. En er kannski svo sem að þarf mest að ég halda.
1: Algjörlega og endar á því að degja fyrstur.
0: Já, hann sko, pepparinn er líka bara með bakpoka. Hann kom til eiga bara með bakpoka. Þú veist, hann þarf ekki að setja töskunum sinni í gáminn. Hann ennir því ekki.
1: Ég held að sé ég sem ósta lýsa.
0: Já, ég held að líka, sko. Og pepparinn er líka alltaf öskrandi.
1: Ég er erfiðastur í heima á þjóðinni. Þá er ég fulli leiðilegur sem er að öskra á eitthvað svona.
0: Ég er líka öskrarinn, sko, þú veist, á þjóðinni, sko.
1: Ég þarf alveg að finna að vera með tilbúna klippuna þegar þú varst að hérna í þjóðtíð fyrra og í hvað fyndi?
0: Brekkunni
1: þurfa alltaf að senda mig vídeo öskrandi að syngja með og svo sendir þú, Guðjón, hvar ert þú? Og ég sagði, ég er hinum ein þú sagðir, geðveikt, ég líka
0: Alveg biluð Næsta sem pepparinn er líka, hann er búinn að setja þjóðtíla í story áður en hann komið til eiga.
1: Já,
0: bara
1: já,
0: bátnum bara seima ei, það sem hrastað einhvern veginn og pepparinn ætti líka
1: hann er að taka story hann sé að keira úr bænum.
0: Já, og hann er sko hann, pepparinn ætti líka alltaf að taka föstudaginn rólega.
1: Já.
0: Nei, maður tekur einn rólegan bara.
1: Svo maður endist að helgina.
0: Svo maður endist, en það virkar einhvern veginn aldrei.
1: Nei, það er alltaf.
0: Mér finnst næsta típa, það er subban. Við verðum, ég ætla að reyna að komast fram í að taka subbuna, en það bara verður
1: að... Við verðum bara að ræða
0: subbuna, því að þú veist, ég ætla að fá að vera vítið til varnar einnar, sko.
1: Ok.
0: Subban númer eitt, hún endar í tjörninni.
1: Er það Jóna Margrét?
0: Já, var ég fyrir, sko. Ég var subban í fyrra og ég var endað í tjörninni og líkta eins og pisskúkur og byrður prump í viku eftir á.
1: Já.
0: Og hérna, það var ennþá...
1: Þú syndir í þvægi?
0: Ég syndir, ekki bara onni. Heldur sent ég fram og tilbaka, sko.
1: Í alvöru, fæst það bara upp í þú allt.
0: Já, ég var að taka skriðsund fram og tilbaka sem ég var í skólasundi.
1: Hvað er
0: ekki? Bara beigja kreppa sundi saman, sko.
1: Einmitt.
0: Subban kom líka, hann kom ekki með neitt þegar eiga. Hann kemur bara með kippa bjór.
1: Já, svo redda hann sér bara.
0: Minnst, Subban líka mætir í pollabuxum og er í þeim alla helgina.
1: Já.
0: Og það er komin svona stingur. Hann missir að brekkur út að dauða.
1: Já, ég veit nokkra sem hafa dottið svo mikið í það við daginn en missa af kvöldinu.
0: Já, subban er líka sko, í sömu skóm alla helgina og þeir eru blautir og táfíla og hún svona
1: og þeir þóttu aldrei alveg.
0: Hún svona laumar sér af og til svona, hvað er þetta? Subban bursta sig heldur ekki alla fokkings helgina og fer ekki styrtu.
1: Akkur bendur á mig þegar þú segir það?
0: Ég veit, þetta var svona ósjálf.
1: Þú ósjálfrott? Bentir á mig þú talar að busta sig ekki.
0: Busta þú þig yfir þjóti?
1: Ég er svo að svara þessu.
0: Ok. Subban er líka alltaf í blettandi fötum og svo þurrka í fötin.
1: Það ég.
0: Ógislegt.
1: Ég geri þetta mikið.
0: Veist alveg max ógið. Okay.
1: Ég veit það.
0: Og subban er með mánaskít. Það er bara þannig. Það er ekki farið fram hjá því, sko.
1: Nei, hefur þú séð mig með mánaskít?
0: Já, ég held ég hefur gerst það, sko. Heyrðu, næsta, það er yfirgiggarinn. Yfir pepparinn.
1: Já.
0: Það var Aron Móla í fyrra.
1: Það er litli bróður minn, já.
0: Hann fór sjösunum í trektina á bátnum klukkan 8 á leiðinu út.
1: Já.
0: Þannig að það er að fyrsta minn sem ég segi, sko, yfir peppi, það er sjösunum í trektina í bátnum á leiðinu til eiga.
1: Það eru þeir sem heita Aron.
0: Já, í rauninni. Fullur í hádeginu. Þarf að taka leggju. Tvo fólki sem að leggur sig og allt og kannski bara einhver staðar út að borða einhver sofandi bara það er bara fullkomlega eðlilegt þegar þú þjóti að fólk bara sofandi hér og
1: þar sofandi er gott bara
0: já, veist, bara sofandi bara á lundanum slaka vaknaði bara, rífa sig í gang sofnar í brekkunum jafnvel
1: já
0: Það fólk sem ég hef ekki alveg tengt við sko.
1: Ég hef alveg lagt
0: mig drullaður heim.
1: Ég hef lagt mig í brekkunni.
0: Já, þú veist, mér finnst ekki mér finnst sveitt sko.
1: Þurfum ekki að taka í þjóðatíðaþættinum fara bara yfir verstu hluti sem maður hefur gert á þjóðatíð.
0: Jú, þetta gerum við það. Næsta sem mér finnst þessi svona yfirpeppari gera það að keyra yfir sig á húkaranum.
1: Það ég.
0: Já,
1: það ég gerði það hitt í fyrra.
0: Já.
1: Þá hérna
0: þú varst rónýtur alla helgina.
1: Ég var nei sko ég ekki tjóka, ég eyðilagði alla þjóðatíðina mína fyrir tveimur árum síðan af því ég var í tequila skoti 5 morgun eftir hérna húkaran sko.
0: Slaka.
1: Já, ég er að segja það.
0: Slaka.
1: Ég er ekki búin að fara húkaran síðan.
0: Næsta sem að mér finnst vera svona við hérna yfir pepparan, þú veist, hann er rallus bara föstudags morgun.
1: Já.
0: Bara það fat og svona hvernig er þetta sem raspi rödd. Já, það er búin að reykja sík og 12 ár
1: 12,
0: og drekka bara viski.
1: Já. Sko, en ég samt bara komin á þjóðatíð.
0: Ég með margar fleiri típur hérna, ástfangna típar í dalnum, nýliðin og ég með mömmuna ef ekki fara í
1: Örsnögg skilaboð og henda okkur svo bara beint út eftir örskamma stund.
0: Gerum það.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
3: Æsver Festival. Þitt festival. Æsver. Caprisun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.

0: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni, Góa.
1: Nú tækifærið að skipta yfir í Mac. MacBook Neo, frá 199. Já, í alvöru, frá 199. Epli, vegavegi 182, Smáralind, epli.is.
2: Komdu að skoppa. Bókaðu skopp á skoppísland.is. Skopp Dalvegi.
0: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
3: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
4: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
5: Þetta verður góðu dagur. Ég ætla að hanga með þér.
4: Ekki örvænta. Sýn Plus alveg til í að vera með.

0: að halda áfram að fara yfir típur á þjóðatíð og típurnar í dalnum.
1: Já.
0: Við erum nú búin að fara yfir subbuna, við erum búin að fara yfir ofpepparan og við erum búin að fara yfir, þú veist, þessar svona klassísku típur. Næsta típa sem ég með hérna ástfangna típan.
1: Þetta var ég.
0: Þetta varst þú sko.
1: Ég sko, í öll tækifæri þá var ég hérna ástfangin á þjóðatíð.
0: Já. Ef maður sá einhvern í brekkunni og,
1: já,
0: og hérna
1: já. 90% af öllum kærustum sem að ég hef átt eignaðist ég á þjóðatíð.
0: Já, einmitt.
1: Það bara staðan.
0: Já, en þú náttúrulega líka, eiga maður er búin að fara 27 sinum á þjóðatíð.
1: 27 skipti ár.
0: Já, en sko, ástfangna típan, þetta er oft sko, þetta er skipt í tvo flokka. Þetta er annarkvort afbrýðisama kærustuparið. Þú vilt ekki lendi því að vera með afbrýðisama kærustuparinu á þjóti.
1: Nei.
0: Ég hef verið afbrýðisama kærustupari á þjóti.
1: Í alvöru?
0: Já, já, og þetta er ógíslega leðilegt.
1: Já.
0: Þetta er líka leðilegt fyrir alla aðri kring, sko.
1: Já, það er engin í stemmingu þegar parið í fílu, sko.
0: Já, þetta er svona, þú veist, og maður er svona, vúf, já, ok, allir eitthvað reyna verið gýr. Og þú sortum með einhvern veginn í hópnum svona afbrýðisamt kærustupar Akkur það dansa svona mikið þegar háskir upp á sviði Veistu eitthvað hérna sko
1: hva? Er þetta eitthvað sem þú hefur fengið?
0: Ég hef alveg verið afbrýðisama kærustan sko Já, já, þú veistu, þetta er bara ekki gaman sko
1: Hvað er eitthvað sem að þú hefur svona lagt út á þjóðatíð?
0: Eitthvað svona sem ég hef verið
1: eitthvað svona Við maka þinn
0: Eitthvað svona að pirra mig á
1: Já Þetta er alltaf svo fellur Kjút kærustu bara mynd með þér
0: Nei, þetta var meira sko Ég var alltaf að, hann vildi alltaf sitja upp í brekkunni, sko.
1: Já.
0: Mér langaði að dansa.
1: Já, já, þú vilt vera á gólfi.
0: Ég vil vera á gólfinu og hann vildi sitja og við áttum bara svolítið erð með að skilja hvort annað, sko.
1: Af hverju má hann ekki vera í brekkunni og
0: nei,
1: þú?
0: Nei, hann hélt að ég vildi dansa bara til þess að vera að reyna á einhvern og ég hélt að hann myndi bara, ég hélt að hann vildi bara sitja í brekkuna því að, þú veist, hann væri bara komið leið á mér. Maður fyrir alveg þennan ömulagýr sko.
1: Þetta er bara svona hluti sem fá mig til að myndi vilja aldrei vera í sambandi
0: Ég veit
1: það Eitthvað en, svona rugl
0: Já, já, en þetta er, svona er þetta
1: Eitthvað reyna við einhvern annan
0: Já, eitthvað svona, já og, En sko, ástöknan típan, þetta er annars vegar afbrýðisama kærustupari sem að maður nennir ekki að Þú veist, þetta er svona þessi típa, þú veist Kannski með einhverju svona kærustupari og hérna Það einmitt eitthvað svona, heyrðu, ég ætla að hoppa á dansskóli Já, hvað bara að vera að fara að leita sér að konu þar? Eitthvað svona þessi hérna, þetta er leiðilegt sko En ástfangna típan, þetta er svona að þú sérð framtíðar makaðinn einhvern veginn í brekkunni Og svona horfir á einhvern veginn og bara, vá Því líka tilvilna við séum hér á sama tíma
1: Og ég hef komist það langt og djúft í ástinni á þjóðatíð Að ég þakkaði Guðunum fyrir að við höfum fæðist á sama tíma
0: Ég minn almáttur Alveg sko
1: Trúi ekki að við séum til á sama tíma Já. Að fullkomna manneskja mín
0: Einmitt.
1: Er ég hérna líka
0: Einmitt. Þetta er svona típa líka, þetta er kærustuparið sem að heldur að lögin sem vera að syngja í brekkusögnum séum þau
1: Já.
0: Þetta er ekki síðan þessa típa
1: Jú, ég var þessi típa
0: Já, þar sem hér Þetta er því, þetta er okkur ástinn Eitthvað svo þessi hérna
1: Hún var með sorguð sjál Þú ert með sjál
0: Já, þú ert með sjál Þú ert með sjál Gæðu stælar, þetta er því ástinn mín En allana Svo er ástfangna típan líka Þetta er svona Fólki sem hættir sína svara vina hópnum
1: Já
0: Þetta verður Andri Björs með okkur núna
1: Já.
0: Allt í verður hann horfin, verður hann ástfóngin
1: Já, hann ástfóngin
0: og hættir að svara
1: Já
0: Þetta er svona, þú ert svona, hvar ertu, ætlum við ekki að hittast Og hann bara svona, bara gósta þig
1: Já
0: Ok, við erum með næstu típu sem er nýliðin
1: Þetta er nýliðin, hvað gerir nýliðin?
0: Nýliðin mætir í hvítum strigaskóm á þjóðatíð
1: Já, hund, vá, hvað þetta er spot on
0: Já, er það ekki
1: Það er ekkit meira byrjunar miðstöka dæmi á þjóðatíð en að mæta alltaf í hvítu Air Force One og halda og komist upp með það
0: Ertu kokkur,
1: fyrirgeðu
0: Lydia Já, það er Patrikur Hæmi, sko Já, hann mætir það. Í hvítum Air Force strigaskóm
1: Það er rétt
0: Næsta sem að nýliðin gerir það er að vera einhvern veginn bara með hettupaus og svona töffut en ekkit regnhelt
1: Já Þetta er
0: eitthvað meira að passa upp á lúkið
1: Já
0: Heldur en svona, herri, það mun kannski rigna og þú veist allir að það bara vera einhvern veginn í Reykjavík Rósi stýruföld aðskilur
1: Já, eyðilega þau
0: Já Næsta sem nýliðin gerir heldur að setja panta leigubíl
1: Já, er einhver sem heldur það?
0: Já, maður hefur alveg, hérna, er ekki leigubíl hérna? Er ekki taxi? maður er svona
1: Bekkjabíl
0: Slaka Nýliðin veit heldur ekki reglurnar í hvítutjöldunum
1: Nei, það er eitthvað sem við ætlum að vera duglega sko upplýsa fólkum út með eigamannina fyrir frammeði. Ég ætla að útskýra líka fyrir fólki hvernig á að haga sér á þjóðhátíð út vikuna sko.
0: Já.
1: Þú labbar ekkert bara inn í hvítt tjald.
0: Nei, það ekki þannig.
1: Nei, og líka þú veist, þið verða áttekur af því, þið sem eru að mæta til eiga í fyrst skipti og að vera með dólg. Þú ert að fara í bara einhverja sjómanna fjölskyldu og þykist að það eru börn þarna inn í oft.
0: Já.
1: Ef að þú ætlar að fara inn og vera með eitthvað kjaft, þá ertu bara kildur.
0: Já.
1: Þú veist, ég man, og ég var alltaf þessi gaur, alltaf þegar einhver kom með dólg í fjölskyldutjaldi okkar, þú veist, máttúrulega kom í, við strákarnir eigum okkar hvíta tjald, svo erum með fjölskyldutjald.
0: Já.
1: Þar manni ég sat einhvern tímann og kom bara eitthvað gæi, var bara eitthvað, hey, þegi þið, þá eru alltaf bara, þá bara.
0: Þú bara tekið hann og getinn?
1: Nei, hann var með það.
0: Já, ég segi að hann bara tekin og
1: getið. Hann bara tekin og getið. Þú labbar þetta, þetta sko, þeir eru bara heilsað að sjómanna sið með einum grjóthörnum gúmóren í framan.
0: Já.
1: Og þú ert ekki að fara að vinna sjómanninn í slag, sko.
0: Nei, ég held að þetta sé bara svona hvað típu viljum við öll vera á þjóðtíð eigum. Það bara jákvæða og virðingar. Virðingin. Höfum virðinguna vopni í Vestmannaeyjum.
1: Höfum virðinguna að vopni í Vestmannaeyjum. Segir vestfirðingurinn Jóna Margrét. Vill maður henda okkur í smá topp tónlist, mæta tilbaka eftir öskama stund. Við erum með Disclosure og Sam Smith, við erum með nýja æska stöffið. En fyrst var ég til að heyra í Somber og þetta lagið Undressed.

0: Trafíkinn í fullum gangi hér á FM 957. Jú vill er ána með FM 957 þjóðtíða boxið.
1: Ég bara þetta grínast.
0: Sko sólgleraugun.
1: Sturlu.
0: Geðveik.
1: Já.
0: Þetta verður heitasta stöffið á eiginu sko.
1: Já, það verður þar er oftur að gefa eitthvað svona dót á þjóðtíð. Sumt er bara ógnslega ljótt.
0: Já,
1: já. Þeir eru bara með svöl geðveik gleraugu.
0: 100%.
1: FM 957 gleraugu.
0: Já, já. F97.
1: F97.
0: Jóna Margrét.
1: Já.
0: Hvað var hápunktur lúxuslífsins þegar maður var krakki?
1: Vá. Hápunktur lúxuslífsins.
0: Fyrir mér var það til dæmis að fá borðin í stofu.
1: Já.
0: Fyrir framan sjónvarpið.
1: Fyrir mér var það að vera veik.
0: Auðvitað var það að vera veikur.
1: Þá einhvern veginn sko, sérstaklega ef manni tókst, ef manni leið ekki illa, ef manni tókst að plata mömmu, þá fekk maður sko vera veikur og það var maður fekk að ráða hvað er í matina því maður var svona bara með lista á pítsu Þetta, hvað ertu með lista? Bara pítsu
0: bara, einhver bara brauði, kannski pítsu Já, ég geti alveg borðað margaríti sko
1: Já, ég geti alveg borðað eina með skiku kannski Nei, og hérna, og þá fekk maður kók því það lagaði magan
0: Sigrað
1: Sigrað gos, sigrað kók Lagaði magan sko Og nammi og horfa Og liggja upp í sófa undir sæng Það var lúksusinn sko, vera veikur heima í dag bara ömulegt vera veikur heima
0: Já, mamma sá svo mikið alltaf í gegnum þetta ég, þó, úst, ég gerði allt sem ég gat sko ég einu svona klesti hausnum upp við vegg svona laus svo ég fengi smá hausverk þannig ég Já. Gæti svona Ó, mamma, ég alveg að drepast í alvörunni
1: Já.
0: Það lagast þeirra fyrir út í fæskaloftið
1: Já, alltaf þess
0: Alveg sama hvað maður gerði, það var einu sinni sem að ég hérna...
1: sem þið tókst
0: Já, og ég var búin að vinna í sérst, pappi og efnalögu vestmannum svona, þrýfa föt og svona
1: Já.
0: Og ég tók einhverja græju og setti á enni, þannig að enni var ógslæði heitt Svo sagði bara eitthvað, vá, hvað mann líður eitthvað óþægilega Og mamma svona kýtti, guð, þú ert með, þú ert sjóðandi heitur Ég eitthvað, what?
1: 70 gráðu hita
0: Já
1: Nei, sko, já, ég var alveg rosalega þessu sér, sko, ég mikill leikari í mér
0: Já Þú varst öll
1: í
0: þessu
1: Ég var mjög góð að leika, ég var í lasin heimar sko.
0: Mm.
1: Það var svona mitt lúksu sko. En ertu með hvað meira?
0: Kaupa nammi og virkum degi
1: Já
0: Það var alveg
1: Fara að halda tombolu til styrtar ABC og eða svo pinningunum ég að kaupa sér nammi
0: Já, já, já
1: Það var ekki fallegt Ég bæti það upp í dag
0: Nei
1: Eftir ég mun gera
0: Nei
1: Jú, ég mun gera
0: Hvernig?
1: Bara ég ætla að gera Ég ætla að fara í svona að gera góðgera mál
0: Það er ljótt að ljúfa maður sér að gera góðgera mál
1: Ég er ekki að ljúfa
0: Þú ert ekki að ljúfa
1: Nei, ég segi ég mun gera það Ég mun alveg vera öll í þessu
0: Þú mun aldrei
1: Fyrir gjöðu, mér stálega sætla að gefa það að þykja Akkur hlærðu
0: Lígar að Jóna Margrét Einhvern veginn í þrábeinni útsendingu Í trafíkinu á FM 957 Svona rétt á meðan maður að henda í Nýja æskæslagi hérna

0: Jón og Margrét er mætt aftur og það er traffíkin og já, það er fullur þáttur
1: Það er fullur þáttur í dag
0: Það er bara það, það er gott og svo erum við ekki búin með öll þessi frí upp á, á eitthvað Eru ekki að fara í frí á næstunni?
1: Nei, nei, nei.
0: Ef ekki bara hafa traffíkinni svona að vera?
1: Til.
0: Þú náttúrulega gerir ekki annað en að fara út á land og vera í frí og eitthvað.
1: Ég að segja, maður að nýta þetta veður. Ég fór bara að veistu þetta að það var ekki búið að vera sól, það var ekki búið að stytta upp inn í 28 daga. Mm. Ég þá ekki sem, veistu þetta, ég fer austur í sóluna.
0: Já.
1: Og ég gerði það.
0: Þetta, svona, veistu, þetta svona fangelsi sem ég, þetta ekki matrixi sem ég fastur inn í veikur hinnum. Elta sólina.
1: Já.
0: Mér, veistu, það var bara, hérna, sól í gær og var bara fólk að kvartið að vera of heitt, sko.
1: Já.
0: En þessi þáttur búin
1: Já, hann bara búin, já okkur
0: Við erum búin að saman þetta í já, bara fjóra klukkutíma Fyrsta daginn okkur aftur saman Þjóðatíða vikan hafin
1: Það bara þjóðatíða morgun
0: við erum bara í miðri þjóðatíðar upphitun
1: Já
0: Og verðum það sjálfsögðu alla vikuna
1: Of course
0: Heimsastur á morgun á slæðin klugan 2 Þökkum Amerika bar solbastofinni smart og Icewear Fyrir að halda okkur uppi Byttu sagði einhver Icewear
2: Icewear Seljum úlpur og vellinga hér
0: Hver eru loka orðin í dag, Jóna Margrét?
1: Bara sjáum stress og káta morgun
3: Í samstarfi við American bar Icewear og solbastofinna smart
4: Hæme og Gummi Alla föstudaga frá 2 til 4 Á FM 957
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
0: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
0: Ég veit hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
0: En ég veit hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
0: Nei, það bara,
1: hávaxin.
0: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
4: Hæme og Gummi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku
5: Í sumar erum við öll í sjöunda himni með ísköldu og sykurlausu 7up Pink Alveg á bleiku skýi 7up Pink
6: Veldu pulsu með öllu Veldu nagladekk í júní Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf Velda fá þér ís allan ársins hring Veldu íslenskt, veldu æs, nikotínlausir púðar.
7: Ræfingur, kalkútt, skinka, stökk, beikon, bráðinastur, fært græmmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
8: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI outlet. TRI verslun, Suðlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is og drop.
9: Þitt sumar, þín rútína, world class
10: Góðan og blísaðan daginn, Bliss Zero
11: Sumar námskeiðin í skopp eru skoppandi skemmtileg Skráningir hafin á skoppisland.is
12: Flísahelli dagar í vitt flísaverslun 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum vitt.is

0: til 10.
1: Ég myndi Já, ég myndi liggja sem svona nakin sushi-gaur á einni holunni eða fyrir við sjö, það var bara svona getur fengið sushi, ég lægi það nakin þú veist, til að eiga sveiflu og ræskunni
2: Ég svo saman
1: Ég myndi gera alls konar
2: Já. Og þetta bara, ég get lofa bara, þetta fyrsta sport sem ég að fara setja sinni mína í bara, þú veist
1: Já,
2: Þið eru alltaf að fara í golf og þið myndi þakka mig síðar
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
0: Í samstarfi við Subway, æsnikotínlaust og valdklass.
4: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vaffpallar.is
5: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
6: Fyrirtæki geta komið til Terra í Berghöllu með úrgang til losunar á mun hagstæðara verði. Terra. Skiljum ekkert eftir.
7: Sumarið tími. Náðu þeir í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
8: Í áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart getur þú komið einu sinni dag í alltaf 24 mínútur eftir áskrift. 50% afsláttur á fyrsta mánuð í júlí. Eina sem þú þart áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart.
9: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar, okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is
10: All the hits
11: Þetta er topp tónlistarstöðin
12: Turn your radio up
13: FM

0: heilsuvara vikunar á FM 957 er After Party. Náttúrulega laust gegn þingu. After Party inniheldur kröftuga blöndu af B-vitamíni, magnesíum, rósepli og kaktus extrakt sem hjálpar líkamanum að vinna á móti þreytu og því vökvatapi sem fylgir áfengisneyslu. Þetta mjög einfalt, bara tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefninn og þú vaknar hress daginn eftir. Þú far After Party frá New Nordic í næsta apóteki eða í stórmarkaði. Skráðu þig á Facebook síða FM 957 og þú getur unnið. After Party sem heilsuvara vikunar á FM 957. Skemmtu þér vel líka daginn eftir.
1: After Party and
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Vertu hress daginn eftir með Afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefninn. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apótekum.
4: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og drop.
5: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
6: Einn bolli í kyrð og ró. Kaffitár.
7: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja.
8: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
9: iPad og lyklaborð og þú ert klár í skólan. Skoðaðu úrvalið á epli.is.
10: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
11: Jamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
10: Nú flott þessi.
11: Þetta
10: alveg gugga maður.
11: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín blús.

0: 7 til 10.
1: Við erum að fara í dýragarð, þú veist, á þessum, þú veist, í ykkur sveit
2: okay.
1: sem er bara, þú veist, ég ándjóks, ég held að það væri að vera að trolla mig, ég voru að skoða hvað dýr eru það eru þetta geitin sem ljónið
2: þú
1: veist, það alltaf gott að sjá ljónið maður alltaf bara, what the fuck maður venst í ekkert það er bara, ég er honum, þú veist, ég bara heyrði því Lúla fyrir að mér gerði, ég sagði Lúli, ég nýtla peppar svo ljónið
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
0: Brenslan Í samstarfi við Subway, Æsneikotínlaust og Valdklass
4: Bóli og Appelsín kynna
5: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klá
6: Framkoma, F95 Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti Stadium tónleikar F95 Blöð, Akureyra Völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is
7: Gefðu þér tíma, Bóli, léttöl
8: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni, Góa
9: Lifandi tónlist Öll kvöld Danska kráin Ingolfsstræti 3 Den denske kró
10: Veldu pulsu með öllu Veldu nagladekk í júní Veldu þetta reddast Því það gerir það alltaf Velda fáður ís allan ársins ring Veldu íslenskt Veldu æs Nikotínlausir púðar
11: Nú eru allar ferðartöskur á 30% afslætti Penninn Eymundsson
12: Útsölu lok, hækkum afsláttin af völdum vörum Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is
13: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu Bíll.is
14: Ekki missa að leiti stærstu upplifun sumarsins Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst Tryggður miða á Eclipse.is
0: Let's get back, let me get back to the FM 957

0: turn it up. Loving, I'm living, so we turn it up. Yeah, we turn it up.
1: Top tónlistarstöðin
2: FM 957.
1: Tónlistarstöðin
2: FM 957.
3: Útilegubox FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustundum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
4: Eldvarnarhurðir Idex
5: Þetta hefði geta verið flóknara Bliss Zero
6: Hollur og heiðalegur matur Spýran Garðheimum
7: Kláraðu fittið með alvöru skarti Sign Sign.is
8: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7 American Bar, Austurstræti
9: Hagkvæmari laust fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
10: Í áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart getur þú komið einu sinni dag í alltaf 24 mínútur eftir áskrift. 50% afsláttur á fyrsta mánuð í júlí. Eina sem þú þart áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart.
11: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
12: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
13: Who do you believe is a traitor?
14: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
15: Welcome to the game.
14: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.

0: Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
0: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Dröngrabit, Austurstræti 3.
4: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Mætti ykkur ekki Ártúnsbrekkun áðan? Þeir eru kannski lögða stað í bústaðinn. Heyrðu, ég sá ykkur að spúki gaura á ferli í götun ykkar. Lét á vita að eruðu burtu helgina. Hafið það gott í sveitinni.
5: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
6: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
7: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
8: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vítt Flísaverslun. Mikið magn á lager.
9: Viðburður framundan? Hljómahöll þjónusta þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
10: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
11: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
12: Kjörvari. Íslensk viðarvörð fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.

0: Appelsín kynir Ein með öllu Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan Versló Á einni með öllu
1: Egils Appelsín Þetta eina sanna
2: Happy hour alla daga milli fjögur og sjö Lebowski bar
3: Bóli X og Appelsín kynna FM95 blöð Stadium Gig
4: Framkoma FM95 blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og leinigestir Akureyravöllur Laugardagurinn 1. ágúst Miðasala Tix.is
5: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni
6: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjötunni.
2: Ok.
3: Ekki um þetta að segja?
2: þetta fréttin?
3: þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þetta á rúf.is. Næsta frétt?
2: Bittu, var þetta fréttin? kerra fannst í mjötunni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkoma kerra.
2: Hvað talum?
3: Næsta frétt.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.
4: Einn bolli í kyrð og ró. Kaffitár.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
7: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
8: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
9: Time to laugh!
10: Dróttu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni romantískri mynd á Sýn Plus.
11: Something like that, yeah.
12: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
13: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
14: Æsver Festival. Þitt festival. Æsver.
15: Æði. Hluti af fjölskyldinni. Góa.
16: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
17: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
18: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn

After Party, náttúrulega laust gegn þingu. After Party inniheldur kröftuga blöndu af B-vitamíni, magnesium, rósepli og kaktus extrakt sem hjálpar líkamanum að vinna á móti þreytu og því vökvatapi sem fylgir áfengisneyslu. Þetta mjög einfalt, bara tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefninn og þú vaknar hress daginn eftir. Þú far After Party frá New Nordic í næsta apóteki eða í stórmarkaði. Skráðu þig á Facebook síða 5957 og þú getur unnið. After Party sem heilsuvara vikunar á FM 957. Skemmtu þér vel líka daginn eftir.

0: Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir On er nýr breytilugur taksti sem gerir þér kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þig núna á on.is.
1: Bóli og Appelsín kynna.
2: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klá!
3: Framkoma, F95 blöður, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Rakka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
4: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
5: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og drop.
6: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
7: Innibúkin í Reykjavík verslunarmannahelgina. Tryggður miða á moment.is. Gulléttul og innibúkin bara gaman.
8: Þið sem komu hér í kvöld Vonandi skemmtið ykkur vel
9: 0% gjaldeyris álag Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt Eina kortið sem þú þart erlendis Aur
10: Svo náttúrulega gisti hjá mér þá ekkert mála skutl ykkur á völlunum nóttina
11: Það eru aðrar leiðir Flugrútan.is

0: brennslunni. Virka morgna 7 til 10.
1: Ég myndi liggja sem svona nakin sushi-gaur á einni holunni að finna við sjö það var bara svona getur fengið sushi ég lagið það nakin þú veist til að eiga sveiflu og ræskunni
2: ég er svo saman
1: ég myndi gera alls konar
2: já. Og þetta er bara ég get lofa bara þetta er að fyrsta sport sem ég er að fara setja sig inn í mína í bara þú veist
1: já.
2: Þið eru alltaf að fara í golf og þið myndi ég... þakka mig síðar
0: skemmtilegasti morgun þáttur landsins
3: í samstarfi við Subway Ice Nicotine Laust og World Class
4: Serrano Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.

0: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boða undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
1: Appelsín kynir. Ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
2: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
3: Sumar útsala. Allar útileguvörurnar, tjöldin og allt hitt á 30-50% afslætti og þú ferðast með stæl. Húsasmiðin á Blómavall.
4: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
6: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vaffpallar.is.
7: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
8: Númer 1 í

0: Box af M957. F957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síða F957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. F957 með þér í allt sumar.
1: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ice. Nikotínlausir púðar.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
3: Við viljum náttúrulega bara steppa fjörn upp á fjall þess að koma því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og ling og annað og í rauninni lambakjöt ekkit annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
4: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.

0: Orkan.is Orkan.
1: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
2: Við erum örugg með Durex.
3: MacBook Air, tölva sem endist alla skólagönguna. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
4: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

0: alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Viltu sko lítinn mann?
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt look. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmi, alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
3: í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
5: Retro Stefson, FM Belfast og þú á innipúkanum í Reykjavík Vestunumannahelgina. Gulléttöl og innipúkin bara gaman.
6: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
7: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
8: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fast í stórmörkuðum og apotekum.
9: Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið. Einstak tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
10: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
11: Rýmingar sala á sumarblómum 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
12: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
13: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

0: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
1: Capri Sun Plus Electrolytes er frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
2: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
3: Bóli X og Appelsín kynna FM95 blöð Stadium Gig
4: Framkoma FM95 blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og leinigestir Akureyrarvöllur laugardagurinn 1. ágúst miðasala tix.is
5: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma holliðitt Taktu þátt á golf.vörður.is
6: Stengra var með mörg hort